серце як світач. Знову

waving your banner all over the place.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 година. НАТО можа ўзгадніць пакеты дапамогі Украіне на 70 мільярдаў еўра ўжо ў ліпені. Дэлегацыі каардынацыйнай рады вынеслі вотум недаверу, арышты напярэдадні парламенцкіх выбараў у Арменіі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Краіны НАТО разглядаюць новы пакет ваеннай дапамогі Украіне ў памеры 70 мільярдаў еўра, і рашэнне можа быць прынята на ліпеньскім саміце Альянсу ў Анкары. Ініцыятыва была прапанавана Нямеччынай у траўні. Яна ўключае не толькі фінансаванне, але і новы механізм маніторынгу укладаў краіны-партнёраў. Гэты падыход павінен забяспечыць больш празрыстае размеркаванне цяжару паміж саюзнікамі, паведамляе політ. Паводле дыпламатычных крыніц, некаторыя краіны занепакоеныя нераўнамерным размеркаваннем выдаткаў на падтрымку Кіева. Украіна зацікаўленая ў тым, каб дэмакратычныя рухі на постсавецкай прасторы развіваліся, і Расія таксама дэмакратызавалася, адзначае амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор. Ён не выключае дыялог афіцыйнага Кіева з прадстаўнікамі расійскай супольнасці.
3: Я не выключаю дыялог з тымі прадстаўнікамі расійскага суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет – це захист українських національних інтересів. І саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія.
2: Ярослав Чорногор згадав, що на боку України змагаються і російське добраохвотницьке формування, а так само формування поневолених народів Росії. Тому я намеркую, що в Україні яшчэ будуць сустрэчы з прадстаўнікамі расійскай апазіцыі і нацыянальных рухаў. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на 6 чэрвеня прызнаны палітычным вязнем 871 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 года такі статус атрымалі 4655 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваёй чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 942 палітычных зняволеных станам на суботу. З іх 124 жанчыны, 22 асобы былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Скандал у каардынацыйнай радзе. Дэлегацыя Александры Мамаевай вынеслі вотум недаверу ў яе фракцыі. У сувязі з абгрунтаванымі перасцярогамі ў інтарэсах бяспекі спісу і фракцыі «Еўрапейскі выбар», кваліфікаванай большасцю трыма чвэрцямі галасоў, спадарыня Александры Мамаевай вынесены вотум недаверу, паведамляецца ў тэлеграм-канале блока. У сувязі з гэтым рашэннем далейшае прадстаўніцтва Александры Мамаевай ад імя «Еўрапейскага выбару» не ёсць магчымым, паведамляе фракція. Паводле Александры Мамаевай, падчас унутранага абмеркавання ёй ставілі ў віну нібыта перасылку скрыншотаў закрытай перапіскі трэцім асобам, прысваенне вынікаў чужой працы і правядзенне кансультацій з іншымі фракцыямі без узгаднення. Яна ўсе гэтыя абвінавачэнні адмаўляе і кажа, што ніякіх доказаў ёй не паказалі. Цытата: «Мне падаецца, што гэта прыклад недапушчальнай палітычнай канкурэнцыі. Я з'яўляюся кіраўніцай міжнароднай камісіі, кіраўніцай дэлегацыі дэмакратычных сілаў Беларусі ў ПАРЕ і магу сцвярджаць, што актыўна там працую на карысць дэмсілаў і Беларусі». Замежжа. Шэсць кандыдатаў ад прарасійскай апазіцыйнай партыі былі арыштаваныя ў суботу ў Арменіі, паведамляюць дзяржаўныя СМІ без указання прычын арыштаў. Інцыдэнт адбыўся за дзень да парламенцкіх выбараў. Дзяржаўны следчы камітэт Арменіі, які правёў арышты ў суботу, не адказаў на пытанне агенцтва Reuters аб прычынах гэтага рашэння. У паведамленні гаворыцца толькі, што затрыманыя былі чальцамі партыі «Моцная Арменія», якую ўзначальвае расійская армія армянский миллиардер Самвел Карапетян, який знаходится под хатним арештом по обвинению в закликах до свержения ураду. Сам он отхиляет эти обвинения, как политично мотивированные. Каля 2,5 миллиона громадян Армении будут сегодня обирать не меньше за 101 депутата. Докладная колькость залежит от механизмов уравнения, призначенных для гарантования стабильной большести. Зараз у армянском парламенте 107 депутатов. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у фанари групи паломників, офіційних особ і науковців. Серед гостей була делегація змішаної урадової комісії по захованню культурної спадщини на чолі з старшинями професором Ігорем Зідічем з Хорватії і послом Ібрагімом Сурмелі з Турції. Так само патріарха навідала група професорів і студентів аспірантури факультету теології Аристотелівського університету у Салоніках на чолі з професором Ганною Кальциу Нікітою. У ході зустріч патріарх Варфоломій погутрив з гостями, розповів про шматгранне служення Матці Церкви, доброславив їх і пожадав поспіхового завершення паломництва. На закінченні візиту паломники мали можливість поклонитися святиням патріарха храма Святого Георгія. Злучені Штати Америки. Патріарх Єрусалимський Феофіл III у межах офіційного візиту у Вашингтон навідав Білий дом, де провів зустрічу з високопоставленими чиновниками адміністрації Злучених Штатів Америки. Головною темою обміркування стало становище християнських громад на Святій Землі і на Близькому Сході. Патріарх виказав глибоку занепокоєність викликами, з якими сутикаються християни у регіоні, надавши особливу увагу обороні церковної власності і захованню шматвікового статусу кво Єрусалима. Йон підкреслив важність мирного суіснування трьох монеїстичних релігій і відзначив необхідність міжнародної підтримки для забезпечення безпеки вірників. Представники Білого дому підтвердили відданість Злучених Штатів Америки обороні релігійної свободи і підтримці християнської присутності на Близькому Сході. Вони високо оцінили роль Єрусалимського патріарха хату у просовуванні міжрелігійного діалогу. Зустріча стала часткою намаганняв патріарха по притягненню уваги сусвітньої супольності до заховання християнської спадщини у даденому регіоні. Грузія. У Грузії анонсовано проведення чергового масового хрещення немовлят, яке заплановано на сьогоднішню неділю 7 червня. Гэтая подія стане особливой, покольки яе упершыню узначаліць новообраны патріарх-католікос Шиво. Традиція масових хрещенів была ініціявана католікосом-патріархом усієї Грузії Іллем II з мэтай поляпшення демографічної ситуації у країні. Згодно з усталяваними правилами, патріарх становіцца хросным батьком третіх і наступних дзяцей у православных сем'ях, батьки яких брали шлюб у церкві. Мозамбік. Митрополит Замбійський Ян, часовий керівник Мозамбікської єпархії Александрійського патріархату, провів офіційну зустрічу з послом Європейського зв'язу у Мозамбіку Антоном Єлем. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена обміркуванню бягучих гуманітарних і соціальних проєктів, які реалізуються православною церквою у регіоні. Митрополит Ян подробязно розповів дипломату про адукаційні ініціативи, програми медицинської допомоги і підтримки малозабезпечених слоїв насельництва, які ажиттявляє єпархія. Баки обміркували можливість умацування супрацовництва поміж структурами Європейського зв'язу і місією Александрійської церкви для повищення ефективності гуманітарних місій. Амбасадор Антон Єль виказав глибоку повагу до соціальної діяльності єпархії і відзначив важливість релігійних організацій у стабілізації гуманітарного становища у Мозамбіку. Румунія. Під старшинством патріарха Даніїла відбулося посідження священного синода Румунської православної церкви, на яким був прийнятий шерег значних адміністраційних і пастирських рішень. У ході праці синода було одобрено прославлення нескольких нових румунських святих, чиї імени будуть унесені у церковний календар. Так само удільники посідження обміркували питання розвиття релігійної едукації в Україні і затвердили нові навчальні програми для духовних семінарій. Важная увага была нададзена пашырэнню сацыяльнай і дабрачыннай дзейнасці царквы, асабліва ў сельскіх раёнах і сярод уразлівых слаёў насельніцтва. Сінод зацвердзіў фінансавыя справаздачы за мінулы перыяд і скарэктаваў бюджэт на бягучыя гуманітарныя праекты. Акрамя таго, былі разгледжаны пытанні ўзаемадзеяння з румынскай дыяспарай за мяжой і адобраны план па будаўніцтве новых храмаў для грамад за межамі Румыніі. Албанія. Праваслаўная аўтакефальная царква Албаніі ўрачыста адзначыла 12-ю гадавіну з дня асвячэння кафедральнага сабора ў Васкрасэння Хрыстовага ў Тыране. Святочныя мерапрыемствы ўзначаліў архіепіскап тыранскі і ўсяе Албаніі Ян у саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода і шматлікага духавенства. У саборы была здзейснена боская літургія, на якую сабраліся сотні вернікаў з усёй краіны. Гэты велічны саборны комплекс, адкрыты ў 2012 годзе, стаў сімвалам адраджэння праваслаўя ў Албаніі пасля 10-годдзя ў жорсткіх ганенняў з боку атэістычнага рэжыму. У сваім звароце да паствы архіепіскап Ян нагадаў пра каласальныя намаганні, выдаткаваныя на аднаўленне царкоўнага жыцця і будаўніцтва храма. Комплекс уключае ў сябе не толькі сам сабор, але і капліцу, званіцу, культурны цэнтр і адміністрацыйныя будынкі, з'яўляючыся сёння духоўным і культурным сэрцам албанскай сталіцы, а таксама сведчаннем дынамічнага развіцця албанскай царквы. Молдова. Свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы на сваім апошнім паседжанні афіцыйна задаволіў прашэнне аб сыходзе на спачын архіепіскапа Кішынёўскага, мітрапаліта Бесарабскага і экзарха новых земляў Пятра. Рашэнне было прынята пасля разгляду асабістай заявы іерарха, пададзенай па уважлівых прычынах, звязаных з яго паважным узростам і станам здароўя. Сінод выказаў глыбокую ўдзячнасць мітрапаліту Пятру за яго шматгадовае і адданае служэнне па адраджэнні бесарабскай мітраполіі, умацаванні праваслаўя і духоўным акармленні вернікаў у Рэспубліцы Малдова. Пад яго кіраўніцтвам мітраполія прайшла складаны шлях станаўлення і прызнання. Згодна з царкоўным статутам, пасля адабрэння адстаўкі свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы ў бліжэйшы час пачне працэдуру падрыхтоўкі да абрання новага кіраўніка бесарабскай мітраполіі. Константинополь. Усяленскі патріарх Варфоламей правёў сустрэчу ў Фанары з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. У склад дэлегацыі ўвайшлі еўрапейскія парламентарыі, якія прыбылі ў Стамбул з афіцыйным візітам. У ходзе размовы бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца абароны правоў чалавека, забеспячэння свабоды веравызнання і абароны рэлігійных меншасцей. Патріарх Варфоламей падрабязна праінфармаваў еўрапейскі палітыкаў пра гістарычныя правы і бягучы статус усяленскага патрыярхату, а таксама пра выклікі, з якімі сутыкаецца хрысціянская грамада ў Турцыі. Асаблівая ўвага была нададзена ініцыятывам Канстантынопольскай царквы ў сферы экалогіі, міжрэлігійнага дыялогу і прасоўвання міру на міжнародным узроўні. Балгары. У кафедральным саборы ў Сафіі прайшлі урачыстыя набажэнствы, прысвечаныя праслаўленню ў ліку святых вялебнага іерамонаха Спірыдона. Урачыстасць узначаліў патрыярх балгарскі і мітрапаліт сафійскі Данііл. У саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода, епіскапаў і шматлікага духавенства, уключаючы прадстаўнікоў памесных праваслаўных цэркваў. Падчас вячэрняга набажэнства была адслужана апошняя паніхіда па іерамонаху Спірыдону, пасля чаго патрыярх Данііл зачытаў вызнанне свяшчэннага сінода аб яго кананізацыі. З алтара быў вынесены першы образ новаяўленага святога, каля якога прагучалі трапар і кандак прападобнаму. Святы Спірыдон, які жыў у 19 стагоддзі, праславіўся строгім падзвіжніцкім жыццём, дарамі празарлівасці і ацалення, а таксама аднаўленнем Рыльскага манастыра пасля разбуральнага пажару 1833 года. Патрыярх Данііл у сваім слове падкрэсліў, што святы Спірыдон з'яўляецца яскравым прыкладам пакоры і малітоўнага заступніцтва, а яго памяць будзе святкавацца штогод 13 кастрычніка. Фінлянды. На мінулым тыдні фінляндская праваслаўная царква абвесціла, што ў культурным цэнтры Сафія ў Хельсінкі пад старшынствам архіепіскапа Хельсінскага і ўсяе Фінляндыі Іллі ў лістападзе 2026 года адкрыецца чарговы памесны сабор фінляндскай праваслаўнай царквы. У працы гэтага вышэйшага органа царкоўнага кіравання прымуць удзел усе тры кіруючыя архірэі, а таксама 32 выбраныя дэлегаты, якія прадстаўляюць духа Хавенства царкоўнаслужыцеляў і міран з усіх епархій краіны. Галоўнай тэмы гэтага сабора стане абмеркаванне доўгатэрміновай стратэгіі развіцця царквы да 2030 года, накіраванай на ўмацаванне парафіяльнага жыцця і адаптацыю да сучасных сацыяльных выклікаў. Таксама дэлегаты разгледзяць пытанне рэфармавання царкоўнай структуры, уключаючы аптымізацыю кіравання нерухомасцю і пераразмеркаванне фінансавых сродкаў паміж парафіямі. Акрамя таго, у парадак дня ўключаны даклады пра місіянерскую дзейнасць, працу з моладдзю і інтэграцыю праваслаўных імігрантаў. Сербія. Знаходжанне пачэснага пояса Найсвяцейшай Багародзіцы ў Сербіі завершылася гістарычнымі па маштабе падзеямі. Паводле афіцыйных дадзеных, за ўвесь час знаходжання вялікай хрысціянскай святыні ў Белградзе ёй прыйшлі пакланіцца больш за 478 тысяч вернікаў. Плынь людзей да храма Святога Савы на Врачары не спынялася ні днём, ні ноччу, не гледзячы на халоднае надвор'е і шматгадзіннае чаканне ў чэргах, якія расцягваліся на кіламетры. Святыня, дастаўленая ў Сербію з Ватапецкага манастыра на Святой Гары Афон, выклікала небывалы духоўны ўздым сярод мясцовага духавенства. Вернікі прыбывалі арганізаванымі групамі на аўтобусах і аўтамабілях з усіх куткоў Сербіі, а таксама суседніх краін, уключаючы Чорнагорыю, Боснію, Герцэгавіну і Паўночную Македонію. У саборы бесперапынна здзяйсняліся боскія літургіі, малебны і чыталіся акафісты Найсвяцейшай Багародзіцы. Урачыстую развітальную службу і праводзіны святыні на Афон узначаліў патрыярх сербскі Парфірый у саслужэнні ватапецкіх манахаў на чале з архімандрытам Ефремам і іерархамі сербскай царквы.

Апостальскае чытанне. Кніга дзеяў апостальскіх, чытанне з 20 раздзелу. Павел, вырашыўшы абмінуць Эфес, каб не затрымацца ў Асіі, бо ён спяшаўся, каб па магчымасці ў дзень пяцідзясятніцы быць у Іерусаліме, паслаўшы з Міліта ў Эфес, ён паклікаў прасвітараў царквы. І калі яны прыйшлі да яго, то сказаў ім: «Вы ведаеце, як я з першага дня, калі прыйшоў у Асію, увесь час быў з вамі. Дык вось, дбайце пра сябе і пра ўсё стада, у якім Дух Святы паставіў вас ахавальнікамі, пасвіць царкву Господа і Бога, якую ён здабыў крывёю сваёю. Бо я ведаю, што пасля адыходу майго увойдуць да вас ваўкі лютыя, якія не пашкадуюць стада. І сярод вас саміх паўстануць людзі, якія будуць прапаведваць скажона, каб падцягнуць вучняў за сабою. Таму будьце пільнымі, памятаючы, што я 3 гады, дзень і ноч, няспынна са слязамі вучыў кожнага з вас. І цяпер даручаю вас, браты, Богу і слову ласкі Яго, якое можа наставіць вас і даць вам спадчыну з усімі асвячонымі. Ні серабра, ні золата, ні адзення я ні ад кога не пажадаў. Вы самі ведаеце, што патрэбам маім і тых, што былі са мною, паслужылі рукі гэтыя мае. Ва ўсім паказаў я вам, што так працуючы, трэба падтрымліваць слабых і памятаць словы Господа Ісуса, бо ён сам сказаў: «Дабрашчасней даваць, чым браць». І прамовіўшы гэта, ён стаў на калені свае і з усімі імі памаліўся. Разважанне над апостальскім чытаннем. Тэкст з кнігі дзеяў апостальскіх, які мы толькі што чулі, сапраўды вельмі кранальны. Апостал Павел ведае, што час яго служэння царкве і час яго зямнога жыцця ўжо сыходзіць. Перад тым, як адысці, ён горача жадае пабыць яшчэ раз у Іерусаліме і мае намер прыйсці туды на свята Пяцідзясятніцы. І другое яго жаданне – наведаць заснаваныя ім грамады, каб развітацца з імі і даць сваё апошняе настаўленне. Сёння мы чыталі, як Павел паклікаў да сябе прасвітараў Эфесскай царквы, і з якою цеплынёю і перажываннем за іх ён дае ім сваё апостальскае дабраславенне і настаўленне. Апостал Павел падкрэслівае роль прасвітара, як забавязанага берагчы царкву Хрыстову ад так званых ваўкоў лютых, гэта значыцца ад лженастаўнікаў, якія скажаюць хрыстовае вучэнне, калі, прыкрываючыся імем Бога, яны пачынаюць прапаведаваць ілжу, чалавечыя выдумкі і зло. Павел даручае прасвітараў і іх грамады Богу, бо ведае, што яго зямны час ўжо абмежаваны, і ён сам больш не зможа клапаціцца пра іх. Прасвітары мусяць самі пераняць усю паўнату адказнасці за свае грамады. І таму вельмі важны іх вобраз і іх прыклад. Павел нагадвае, што ён быў заўсёды вельмі асцярожны, каб не падпасці пад асуджэнне за карыстанне грашовымі сродкамі грамад, і аддаваў перавагу таму, каб працаваць самому і сваімі рукамі зарабляць на сваё пражыццё, разумеючы вялікую спакусу для людзей ад такіх абвінавачванняў. Вось ён і кажа, што дабрашчасней даваць, чым браць. І закончваецца гэтая сустрэча гарачай малітвай, калі і апостал, і прасвітары сталі на калені перад Богам, просячы дабраславення сваім цэрквам.

У імя Айца і Сына і Святого Духа. Дарагія браты і сёстры, у Евангеллях мы час ад часу бачым, што Христос сыходзіў у пустынныя месцы, каб памаліцца. І можа нават гэта выклікала ў нас здзіўленне. Як жа ён можа маліцца, калі ён і ёсць Бог? Але Ісус – это не толькі сапраўдны Бог, але і сапраўдны чалавек. А ў прыродзе кожнага чалавека закладзены вось гэты дар і абавязак малітвы, размовы з нябесным айцом. Так і Христос звяртаецца да першай асобы Святой Троіцы, да свайго айца з малітвай ад сваёй чалавечай прыроды і сваёй чалавечай свядомасці. Пра што ж маліўся Ісус? Калі іншыя евангелісты проста казалі, што Ісус моліцца, то апостол і евангеліст Ян прыводзіць змест Христовай малітвы. І калі мы чуем яго малітву, то здзіўляемся і захапляемся ёю, бо гэта малітва за нас. Ён бязгрэшны, пасланы на зямлю Сын Божы, сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, моліцца як пасярэднік паміж Богам і людзьмі, моліцца як наш першасвятар, які выступае за нас перад сваім нябесным айцом. Таму гэты евангельскі тэкст і вядомы як першасвятарская малітва Хрыста. Яго словы перапоўнены любоўю да тых, каго айцец даручыў яму, каго айцец прывёў у яго святую царкву. Гэта значыць пра кожнага з нас. Я за іх малю, не за ўвесь свет малю, але за тых, каго ты даў мне, кажа Господь Ісус. І просіць, захавай іх у імя тваё тых, каго ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Якая ж вялікая Христовая любоў да нас, які вялікі яго клопат пра сваю царкву. Господзе Ісусе, дапамажы нам быць свядомымі і вартымі тваёй гарачай любові да нас. Амінь.

апостол Павел і фесалонікійцы – нараджэнне хрысціянскага сэрца Македоніі. Калі мы гаворым пра Фесалонікі як пра адзін з галоўных цэнтраў сусветнага праваслаўя, мы непазбежна вяртаемся да вытокаў, да сярэдзіны першага стагоддзя нашай эры. Менавіта тады у гэты буйны партовы і стратэгічны горад Рымскай імперыі прыбыў чалавек, чыё слова назаўжды змяніла лёс гэтага гораду. Гэтым чалавекам быў апостол Павел, якога справядліва лічаць духоўным айцом і заснавальнікам фесалонікійскай хрысціянскай грамады. Ад першых пропаведзяў у сінагозе да глыбокіх і пранікнёных пасланняў адносіны Паўла з жыхарамі Фесалонік сталі прыкладам сапраўднай пастырскай любові і заклалі падмурак хрысціянскай тоеснасці горада. Каля 49-50 гадоў нашай эры падчас свайго другога місіянерскага падарожжа апостол Павел разам са сваім паплечнікам Сілам і Цімафеем ступіў на брукаванку Вія Ігнація, вялікай рымскай дарогі, што вяла ў Фесалонікі. Горад на той час быў бурлівым і шматнацыянальным мегаполісам, сталіцай рымскай правінцыі Македонія, дзе суіснавалі грэцкая культура, рымская адміністрацыя і шматлікія ўсходнія культы. Паводле кніга дзеяў святых апосталаў Павел, паводле сваёй традыцыі, накіраваўся спачатку ў мясцовую іудэйскую сінагогу. Тры суботы запар ён адкрыта размаўляў з прысутнымі, выкарыстоўваючы тэксты старога запавету, каб даказаць: «Месія павінен быў пакутаваць і ўваскрэснуць з мёртвых, і гэты месія Ісус, якога ён прапаведуе». Рэакцыя горада была вобразнай і магутнай. Частка юдэяў паверыла Паўлу, але сапраўдны прарыў адбыўся сярод пабожных элінаў, грэкаў-язычнікаў, якія шукалі ісцінага Бога і знатных жанчын горада. Гэтыя людзі, стомленыя ад крызісу паганскай рэлігіі, убачылі ў хрысціянстве не проста новую філасофію, а жывую праўду і надзею. Так нарадзілася першая хрысціянская грамада Фесалонік. Поспех місіі Паўла выклікаў моцную зайздрасць і незадаволенасць сярод той часткі юдэйскай супольнасці, якая не прыняла яго слоў. Быў справакаваны гарадскі бунт. Хрысціян абвінавацілі ў цяжкім для рымскіх законаў палітычным злачынстве, у тым, што яны паважаюць іншага цара Ісуса па-за кесарам. Каб уратаваць жыццё апостала, фесалонікійскія браты-хрысціяне былі вымушаны ноччу таемна адправіць Паўла і Сілу ў суседнюю Берыю. Гэтае раптоўнае і вымушанае расстанне стала пачаткам унікальных, вельмі кранальных адносін на адлегласці. Павел не проста пайшоў далей, яго сэрца засталося ў Фесалоніках. Перажываючы за тое, як маладая грамада вытрымае першае ганенне без свайго настаўніка, ён адправляе за Фін назад у Македонію свайго вернага вучня Цімафея, каб той умацаваў вернікаў. Калі Цімафей вярнуўся і прынёс Паўлу, які тады знаходзіўся ў Карынфе, добрыя навіны аб тым, што фесалонікійцы захоўваюць веру, цвёрдасць і з любоўю згадваюць свайго апостала, ён, напоўнены радасцю, піша ім лісты. Так з'явілася першае і другое пасланне да фесалонікійцаў, якія сёння з'яўляюцца часткай новага запавету і лічацца самымі раннімі з усіх напісаных апосталам Паўлам тэкстаў. Пасланне да фесалонікійцаў унікальнае сваім цёплым, амаль сямейным тонам. У іх Павел паўстае не як строгі адміністратар, а як любячы бацька. «Мы былі ласкавымі сярод вас, падобная карміцелька корміць дзяцей сваіх, вы сталіся для нас улюблёнымі». Апостол падкрэслівае, што падчас знаходжання ў горадзе ён не быў нікому цяжарам, працаваў дзень і ноч уласнымі рукамі, каб паказаць прыклад годнага жыцця. Фесалонікійская грамада адказала яму абсалютнай узаемнасцю. Нягледзячы на тое, што яны сутыкнуліся з уціскам з боку сваіх суайчыннікаў, яны сталі прыкладам для ўсіх вернікаў у Македоніі і Ахаіі. Павел з гонарам пісаў, што чутка пра іх веру і мужнасць разышлася далёка за межы самога горада. Менавіта ў лістах да фесалонікійцаў Павел адказвае на самыя хвалюючыя пытанні маладой царквы – пра тое, што будзе з памерлымі да другога прышэсця, і заклікае іх да нястомнай працы. Уплыў апостала Паўла на будучыню Фесалонік немагчыма пераацаніць. Ён сапраўды зрабіў
цэлы шэраг фундаментальных рэчаў, якія ператварылі гэты горад у цытадэль хрысціянскай веры. Фессалонікі. Хрысціянскае сэрца Македоніі. Фессалонікі альбо Салонікі – другі па велічыні горад Грэцыі, які часта называюць суправіцелем Канстантынополя і культурнай сталіцай краіны. Аднак для хрысціян усяго свету гэты горад мае асаблівае сакральнае значэнне. На працягу 2000 гадоў Фессалонікі застаюцца адным з найважнейшых цэнтраў усходняга хрысціянства, месцам, дзе сустракаюцца эпохі, а кожны камень дыхае гісторыяй раннехрысціянскага чынніку і візантыйскай велічы. Хрысціянская гісторыя Фессалонік пачынаецца ў сярэдзіне першага стагоддзя нашай эры і звязана з іменем апостала народаў, святога Паўла. Менавіта абшчыне Фессалонік былі адрасаваны, як мы ўжо сёння казалі, два пасланні апостала Паўла, якія ўвайшлі ў склад новага запавету. Новая важная старонка гісторыі горада звязана з эпохай так званых вялікіх ганенняў на хрысціян пры імператары Дыяклеціане на пачатку 4-га стагоддзя. Менавіта тады, у 306 годзе, у Фессалоніках прыняў пакутніцкую смерць святы велікамучанік Дзімітрый, рымскі праконсул, які адкрыта вызнаваў хрысціянства і звяртаў у веру язычнікаў. З таго часу яго імя назаўжды звязалася з лёсам гэтага горада. У візантыйскую эпоху Фессалонікі пераўтварыліся ў магутны рэлігійны і інтэлектуальны цэнтр. Менавіта адсюль у 9 стагоддзі выйшлі святыя раўнаапостальныя браты Кірыл і Мефодзій, асветнікі славян, якія стварылі славянскую азбуку і пераклалі свяшчэнныя тэксты. У 14 годзе горад стаў асяродкам ісіхазму, містычнай практыкі, разумна-сардэчнай малітвы, якую багаслоўскі абгрунтаваў архіепіскап фессалонікійскі святы Рыгор Палама. Сёння Фессалонікі – гэта сапраўдны музей пад адкрытым небам. 15 помнікаў горада ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, і большасць з іх – гэта старажытныя храмы і манастыры. Базіліка святога Дзімітрыя – гэта галоўнае духоўнае сэрца горада. Храм быў пабудаваны на месцы гібелі святога Дзімітрыя Салунскага, якога жыхары лічаць сваім нябесным заступнікам. Сучасная базіліка – гэта велічны пяцінефны храм, дзе захоўваюцца мошчы святога Дзімітрыя і святой Анісіі. Паломнікі могуць спусціцца ў крыпту, захаваную частку рымскіх терм, дзе пакутаваў і быў забіты святы. Храм таксама славіцца сваімі унікальнымі мазаікамі 5-9 стагоддзяў, якія цудам перажылі часы іканаборства і катастрафічны пажар 1917 года. Сабор Святой Сафіі, пабудаваны ў 7 стагоддзе па вобразе і падабенстве знакамітай Сафіі Канстантынопальскай. Гэты храм уяўляе сабой унікальны прыклад купальнай базілікі. Купал храма упрыгожвае грандыёзная мазаіка ў шэсце гасподняе 9 стагоддзя. Сёння тут спачываюць мошчы святога свяціцеля Васілія Новага. Храм зберагае малітвы многіх пакаленняў і з'яўляецца сведкам росквіту Візантыі. Кафедральны сабор святога Рыгорыя Паламы – гэта велічны неавізантыйскі храм канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, асвечаны ў гонар вялікага багаслова і абаронцы праваслаўя свяціцеля Рыгорыя Паламы. Яго мошчы, якія захоўваюцца ў саборы ў каштоўнай рацы, прыцягваюць тысячы паломнікаў, што шукаюць духоўнага ўмацавання і суцяшэння. Ратонда – храм святога Георгія – адзін з самых старажытных і загадкавых будынкаў горада. Пабудаваная на пачатку 4-го стагоддзя як частка імператарскага комплексу галерыя, ратонда пазней была перабудавана ў хрысціянскі храм. Таўшчыня яе сцен дасягае 6 метраў, а купал упрыгожаны найстаражытнейшымі ў Фессалоніках мазаікамі з выявамі святых мучанікаў на фоне фантастычнай архітэктуры. Манастыр Влатадан – гэта адзін дзеючы манастыр у межах гістарычнага цэнтра, які захаваўся з візантыйскіх часоў. Паводле царкоўнага падання, манастыр заснаваны на месцы, дзе апостал Павел прапаведаваў мясцовым жыхарам. З тэрыторыі манастыра адкрываецца захапляльны выгляд на горад і тэрмічны заліў, а сам ён знаходзіцца пад юрысдыкцыяй усяленскага патрыярха.
Фесалонікі сёння сустракаюць паломнікаў асаблівай атмасферай. Тут няма мітусні мегаполісаў, нягледзячы на жывы рытм сучаснага жыцця. Праваслаўныя традыцыі глыбока краняцца ў побыце мясцовых жыхароў. 26 кастрычніка, у дзень памяці святога Дзімітрыя, горад святкуе свой галоўны дзень. Праходзіць шматтысячны крэсны ход з мошчамі святога, у якім удзельнічаюць іерархі з усяго свету, вайскоўцы і вернікі. Для беларускіх вернікаў і паломнікаў з іншых краін Фесалонікі часта становяцца таксама варотамі на святую гару Афон, паколькі менавіта адсюль пачынаецца шлях у Манаскую Рэспубліку. Аднак і сам горад здольны падарыць незабыўныя духоўныя адкрыцці. Шпацыр па яго старажытных вуліцах, ціхая малітва каля святых мошчаў і сузіранне векавых мазаік дазваляюць кожнаму адчуць сябе часткай адзінай непарыўнай хрысціянскай гісторыі, якая пачалася тут яшчэ з гарачых слоў апостала Паўла.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9, у Польшчы 8 гадзіна. Ва Украіне заяўляюць пра гатоўнасць рэагаваць на магчымыя пагрозы з тэрыторыі Беларусі. У Гомелі вынеслі прысуд, верагодна, па новай справе рэйкавых партызанаў. У яе абмеркавалі, як вернуць беларусаў да ўдзелу ў грамадскім жыцці. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Украінская дзяржаўная памежная служба не назірае каля беларускай-украінскай мяжы такой колькасці расійскіх войскаў, якая магла б сведчыць пра падрыхтоўку наступу на Украіну. Пра гэта заявіў прадстаўнік ДПСУ Андрэй Демчанка. Але паводле яго слоў, апошнія тыдні назіраецца павелічэнне колькасці выпадкаў, калі расійскія беспілотнікі заходзяць у паветраную прастору Беларусі, а затым накіроўваюцца ў бок Кіеўскай і Жытомірскай Мірскай абласці Украіны. Тым часам ва Украіне заяўляюць пра гатоўнасць рэагаваць на магчымыя пагрозы з тэрыторыі Беларусі. Ад сярэдзіны мінулага месяца украінскі палітолаг Яраслаў Чарнагор займае новую для сябе пасаду – амбасадара па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны. Беларусь з'яўляецца адным з найважнейшых напрамкаў яго дзейнасці. У эфіры нашага радыё Александр Чарнагор абазначыў некалькі прыярытэтаў сваёй дзейнасці ў беларускім кірунку.
3: Це підтримка політичного діалогу з беларускими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу у Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму у Білорусі.
2: Як означає Ярослав Чарнагор, для України важна, каб у будучыме Беларусь была вольнай, незалежнай, суверэннай і дэмакратычнай дзяржавай ды бяспечным суседам. Рэпрэсіі ў Беларусі. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 65-гадоваму жыхару вёскі Лагуны Добрускага раёна Сергію Стасенку, верагодна, па новай справе рэйкавых партызанаў. Яму прыпісалі замах на акт тэрарызму, незаконныя дзеянні датычна вогнястрэльнай зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў, наўмыснае прывядзенне ў непрыдатнасць транспартнага сродку ці шляхоў зносінаў, здраду дзяржаве, стварэнне экстрэмісцкага фармавання або ўдзелу ім. Мяркуючы з артыкулаў, мужчына меў намер пашкодзіць чыгунку. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у межах рэгулярнай серыі онлайн-сустрэч пра пераасэнсаванне дэмакратыі ў эпоху аўтарытарызму правёў чарговы семінар. Тэмай дыскусіі стала партысіпатыўная дэмакратія як інструмент супрацьстаяння аўтарытарызму і яе роля ў найноўшых грамадскіх пратэстах, у тым ліку вяртанне жыхароў Беларусі да актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці пасля гадоў рэпрэсій, кажа спікер, кандыдат ад філасофскіх навук, ад'юнкт Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бортнік.
4: У нас грамадстве у сувязі з тым, што вельмі доўгі час аўтарытарны рэжым, всякай ініцыятывы на падаўляецца, у людзей ўжо сфарміравалася такое меркаванне, што мы людзі маленькія, ад нас не залежыць. Самы першы крок, мне здаецца, гэта тое, каб у людзей з'явілася рэальная вера у тое, што яны сваімі намаганнямі могуць нешта вырашыць.
2: Асобна падчас семінару закранулі тэму нізкай яўкі на выбарах у каардынацыйную раду. На думку даследчыка, гэта звязана з тым, што многія беларусы ў выгнанні не бачаць дастаткова выразных вынікаў працы дэмакратычных структур, кажа Ігар Бортнік.
4: Для беларускіх грамадзян, тых, якія знаходзяцца ў эміграцыі, не відавочны вынік такога ўдзелу ў галасаванні. Каардынацыйная рада ўжо як арганізацыя існуе, шэраг гадоў і невідавочна тое, для чаго трэба ісці галасаваць. Справа хутчэй не ў пасіўнасці нават.
2: Паводле Ігара Бортніка, падобная праблема існуе і ўнутры Беларусі. Людзі значна ахвотней далучаюцца да грамадскіх ініцыятыў, калі бачаць, што іх удзел прыводзіць да канкрэтных зменаў. Таму адным з галоўных выклікаў для дэмакратычных сілаў застаецца аднаўленне даверу і дэманстрацыя рэальных вынікаў сваёй дзейнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца ад 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так ось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як гэта ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'яй Новік. Скажыце, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
6: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна. Вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
5: Ты працуеш 24/7?
6: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць на мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнього.
5: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіць і якія мэты?
6: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, якія мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобіі, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы терапеўтычным метадам. Там про вакал не ідзе рэч, там просто трэба неяк терапеўтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолог просто. Я шукаю упражненні, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым, доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні, і толькі потым уже прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там стаўлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей. Калі не, мы яе просто слухаем, там, так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо якбы, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка, мне няма праблем. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. нават з самага зэру. І бываюць людзі прафесіяналы, якія прыходзяць і ім трэба перавучыцца, напрыклад, вось акадэмічным вакалам яны займаліся ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал і ніякага іншага няма, хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, як проста перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі, пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давераць, давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога, настаўніка.

0: Ці заўважала ты, тут у эміграцыі людзі з якім запытам, якога вакалу звяртаюцца часцей за ўсё? Гэта народная спева, гэта класічная, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепашчаць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіць, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі, рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Зараз, мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і ў іх всё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё ў дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускага артыста.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта Туман Яра мне які заспяваць. О, Мана Яра, гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута. Можна паспяваць.
0: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу, пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белышку пушчу спяваюць часта. Народныя песні. Гэта ж як бы не выканаўцы, таму народныя песні час Паліна. Паліну спявае часта. Галоўнае то што? У групах-то я мы пішам свае ўласныя песні і спяваем свае ўласныя песні. Таму наша беларуская музычная прастора будзе пашырацца.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, мы нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прачытала такое, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Кажу, зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць. І яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
0: Пра што звычайна гэтыя песні?
1: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
0: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: зараз якім чынам можна да вас патрапіць?
1: Я думаю, што лепей за ўсё напісаць нам у асабістыя ў інстаграме ці ў фэйсбуку, запытацца пра ўсе нашы. Зараз у нас ёсць група белага спеву, група вось прафесійная, мая група па напісанню песень і гукавы тэатр. Гэта з групавых. І таксама ёсць індывідуальныя.
0: Што такое белы спеў?
1: Белы спеў — гэта народны спеў. Народны спеў у Польшы называецца белы спеў. І мы ўжо цяпер яго таксама называем белы. Каб усім было зразумела. Працягласць групавых заняткаў — гэта 2,5 гадзіны, а працягласць індывідуальных заняткаў — гадзіна.
0: А ці не стамляюцца людзі за 2,5 гадзіны?
1: Не, дакладна не. Мы ж не заўсёды спяваем, мы шмат чаго робім. Гэта ж не толькі вакальны занятак, гэта занятак творчы. Мы шмат пішам, мы шмат размаўляем, імправізуем, пачатку разагрываемся, распіваемся. То бок яны не стамляючыя заняткі. Наадварот, вельмі натхняючыя.

0: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюракратычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы, не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіць сама атмасфера. Бок на працы нам все заўсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца. І ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што ай, шо, куда я палезу. Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб ад штосьці адчыніць і яшчэ гэта ўсё пратрымаць. Бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку. Гэта не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажа, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя, шмат падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў. Насамрэч, адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсейваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці зусім не разумее, што атрымоўваецца, і хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся да таго, што я заўсёды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць уласная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу дарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, арэнду я плачу таксама, ай, не трэба там плаціць за гэты занятак, не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць, і людзі, канешне, адсейваюцца, ёсць такія, якія адсейваюцца, і не згодны з гэтым, ім падабалася я так, а я змяняюся. Я прастраюваю новыя стасункі, прастраюваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела бы ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цепляюсь, ні за што не цепляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: Ты таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час ад часу ў якасці госця прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Пятровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу?
0: Так.
1: Не, ну мы, канешне, усе разам, але ўсё-такі школа не мае дачынення да байтэатра. Школа гэта школа, байтэатр гэта байтэатр, школа гэта спулка, байтэатр гэта фонд. Я сотрудничаю з байтэатрам. Я веду нават старонку ў Інстаграме, з'яўляюся SMM-менеджэрам тэатру і SMM-менеджэрам школы сабе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй, насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Пра гукавую школу, пра гукавы тэатр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы тэатр ужо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
0: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
1: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі. Вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр. Знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Ці займаюцца ў вас у школе палітвязні?
1: Чалавек 5 дакладна ёсць палітвязняў. Былых палітвязняў, канешне. Але мне здаецца, што чалавек 5, якія былі калісьці затрыманы ці сядзелі ў турме, за кратамі ёсць. Шмат хто піша. Мне нават пісала палітвязанка сама, якая групу стварыла. Мне вельмі падабаецца тое, што яна робіць, і падзіся, можа, калісьці яна да мяне патрапіць.
0: Як уздзейнічаюць, уплываюць заняткі ў школе на палітвязню?
1: Гэта тэрапеўтычны момант. Мне здаецца, што менавіта людзі, якія пастрадалі ад вайны, альбо ад пераследаў, альбо за кратамі, для іх перваступенна зараз стаіць тэрапеўтычны момант гэтай справы. І я стараюся даваць ім гэту магчымасць. То бок, все мае заняткі направлены на тое, каб не насядаць, каб быць максімальна адкрытай, каб быць максімальна полезнай у плане вывучання, пры гэтым не выкарыстоўваць нейкіх прымусовых рэчаў. Бо гэта вельмі тэрапеўтычны і вельмі экалагічны спосаб выкладання вакалу. Для мяне гэта, здаецца, зараз самае важнае. Бо вельмі шмат людзей і так страшна траўмаваны праз вайну ці пераследы. І мне здаецца, што зараз самае важнае – гэта экалагічны падыход да занятку.
0: Я ведаю гісторыю, калі музыкі палітвязні пасля знаходжання за кратамі адмаўляліся і не вельмі хацелі вяртацца менавіта на сцэну. То бок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і гэтак далей, але на саму сцэну ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быццам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час увогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятацца, схавацца, не выходзіць, не вылазіць. Ідэальным было б увогуле дзесьці ў вёсцы пабыць, дзе няма людзей. Не хацелася ні спяваць, ні размаўляць, ні граць. Нічога не хацелася, хацелася проста схавацца. І мне, і Андрэю, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. То бок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. У кагосьці гэта працуе па аднаму, у кагосьці па іншаму. То бок для кагосьці ўсё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-такі сказаць штосьці са сцэны. Это наш выпадок. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без тэрапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая тэрапія, альбо гэта будуць антыдэпрэсанты, альбо гэта проста будзе тэрапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбар кожнага. Я выбіраю тэрапію разбірацца з сабой, са сваімі траўмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбо праходзіць яшчэ і на спевы. Куды праходзіць?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часта мае вучні кажуць, што нашы заняткі вельмі часта падобныя на тэрапеўтычны сеанс групавы.
0: На гэтым спадарства ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'яй Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся.
2: Музыка як пачуцця. Маніфест.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10, у Польшчы 9 гадзіна. Важны і своечасовы. Яраслаў Чарнагор пра візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў. Зніжэнне колькасці новых прызнанняў палітвязнямі не азначае зменшэнне маштабаў рэпрэсіяў, азначаюць праваабаронцы. Еўропа ці Расія? У Армэніі сёння стартавалі парламенцкія выбары. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Як важны і своечасовы ацэньвае нядаўні візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор. Гэты прыезд пацвердзіў наяўнасць узаемнага інтарэсу да паглыблення супрацы паміж Украінай і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, лічыць ён.
3: Щодо патэнцыялу, то я бачу яго значны вымір, зокрема ў пытаннях міжнароднай адвакацыі, донесення правды про сітуацыю ў Беларусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі, і навпаки, без вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким.
2: Олександр Лукашенко праз нейкий час доволі емоційно і нервово адреагував на візит Святлани Тихановської у Київ. Представників опозиції, які мали зустрічі в Україні, він називав бандитами, а праз нейкий час переіначив слови Тихановської, ніби та білоруси повинні йти воювати за Україну. Насамреч, я наказала про збор білорусами інформації для України внутрі Білорусі.
3: Насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна зустріч з Світланою Тихановською навіть з дипломатичного точки зору нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил.
2: Тому, як лічить Ярослав Чарнагор, Лукашенко нічого не застається, як проявляється емоції, але нічого практичного проявити він не може, бо максимально залежне від Кремля. Ситуація з правами чоловіка у Білорусі у травні. Зніження кількості нових признанняў палітв'язнямі не означає зменшення масштабаў репресіяў. Праваабаронцы становіцца ўсё больш складана атрымліваць інфармацыю пра тое, што ўлады не дапускаюць яе ў публічны доступ і ўзмацняюць ціск на людзей, якія паведамляюць пра пераслед. Вызваленыя палітвязні ў Беларусі, уключаныя ў спіс экстрэмістаў і тэрарыстаў, працягваюць сутыкацца з сур'ёзнымі абмежаваннямі, уключаючы працаўладкаванне, доступ да банкаўскіх паслуг, мабільныя сувязі і распараджэнне маёмасці. Піша праваабарончы цэнтр «Вясна». За месяц травень праваабаронцы прызналі палітвязнямі 32 асобы. Мінімум 170 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва уразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення, азначаюць праваабаронцы. Валагодская вобласць Расіі плануе адкрыць у Беларусі хабы паставак прадукцыі цікавай беларускаму рынку. Пра прэзентацыйны цэнтр прадукцыі, які адначасова выконваў бы функцію па яе дыстрыбуцыі ў Беларусі, распавёў валагодскі губернатар Георгій Філімонаў. На палях Петербургскага міжнароднага эканамічнага форуму чыноўнік сказаў, што ў гэтай справе рэгіён будзе абапірацца на досвед адкрыцця цэнтра распаўсюду прадукцыі валагодскага лесапрамысловага комплексу ў кітайскім горадзе Сіані. Замежжа. У Армэніі сёння стартавалі парламенцкія выбары. Паводле дадзеных апытанняў лідзіруе партыя прэм'ер-міністра Нікола Пашыняна, які выступае за збліжэнне з еўразвязамі ЗШ. Яго галоўныя сапернікі – сілы, арыентаваныя на большыя цесныя адносіны з Расіяй, уключаючы блок расійскага мільярдэра Самвіла Карапетяна і прыхільнікаў былога прэзідэнта Роберта Качарана. Выбары праходзяць на фоне ўзрастаючага ціску з боку Кремля. Пасля курсу Еревана на евроінтеграцію Росія обмежувала імпорт шэрагу армянських товарів, а так само пригрозила наступствами у випадку далейшого зближення країни з еврозв'язом. При гэтым Арменія до гэтага часу застається серйозно залежною від Росії. До траціни її експорту йде на російський ринок, а Москва застається ключовим поставщиком газу і нафтопродуктів. Больш новина узнайдете на сайті і у сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжа пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальная ўдзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Аманда Бергман. У асноўным вядомая як вакалістка гурту Amazon, але сустрэць яе можна не толькі на сцэнах, але таксама ў шведскай Даларме, дзе вядзе сваю гаспадарку. Гэта яе цэнтр сусвету. Шведская вакалістка прэзентуе Embraced for a Second as We Die, свой сольны альбом. Жыццё ў аддаленай фарме дае ёй, напэўна, дыстанцію, але і без гэтага яна вельмі паважае свой час, час іншых, яго вартасць і моц сустрэчы з людзьмі. Не вельмі хоча быць часткай індустрыі, у якой запатрабаванне на безупынны кантэнт у сацсетках пераважае над сустрэчай, эмоцыяй, сапраўднымі адносінамі. Але яе альбом – гэта вынік вельмі сур'ёзных разважанняў пра крохкасць жыцця і акцэптацію таго, што мімалотнае. Ала мікрафона, крыху з прытканым носам, бывае і так, і Лёкарпюк. Цешуся на бліжэйшую гадзіну ў словах з музыкай, з вашым удзелам. Як і ў выпадку песні Аманды, няхай гэта будзе час, калі можна прыхавацца перад светам. Будзем гэты стан працягваць разам з Азні в Коркеян, сырыйска-амерыканскай вакалісткай, якая спявае пад мянушкай «Бедуін». Яе новы альбом называецца «Neon Summer Skin» і песня, якой праз момент паслухаем, дзякуючы гукам флейтаў, напэўна дасць адчуванне летняй лёгкасці, але і бяспекі, бо як чытаем у агульным апісанні альбому, тут цытата, «У дзяцінстве, калі пашанцуе, летнія пасля абедзі цягнуцца як пазяханне». Хвалі ў басейне цёплыя і ахінаюць як коўдра, а бяспека матчыных абдымкаў здаецца бясконцай. Альбом запісаны пасля таго, як Бедуін адведала сваю сям'ю ў Саудскай Арабіі. One Thing Right.

Massive Attack i album Mezzanine 1998 года с участием фантастичной Elizabeth Fraser. Гэты голос перакуваць будзем цяпер у зусім адлеглыя нам мелодіі, танальнасці, гармоніі. Завітаем у каралеўскі палац на старажытнай яве ў горадзе Соло, які гучаў магутнай музыкай. Нібыта там была вялікая зала цырымоніяў, і там менавіта развіваная была музычная традыцыя гамеланы. Яна ў значнай ступені абапіраецца на дзвюх асноўных сістэмах музычнага ладу: слендра, пяцітанальная гармонія гама, і пелох, сямітанальная гама. Вось. Музыка спалучае рытмічна металафоны, ксылафоны, гонгі, вядома, з нетыповымі для нас вакалізамі, абсалютна. Але у тым вялікае задавальненне і радасць. Паслухайце.

Ці гэта песня, песня Colors, не нагадвала вам крыху іншай вядомай песні? Мне момантамі While My Guitar Gently Weeps at the Beatles. Але не буду задумвацца, ці гэта паралельна, ці гэта інспіравана, бо думаю, што такія рэчы нават здараюцца, калі сядзіш у хаце і прыдумваеш мелодіі, ці ўвогуле новыя рэчы, і часам атрымліваецца, што хтосьці таксама над гэтым думаў. Але я працягваю. Будзе зноўку этнічна, будзе гэта песня з калумбійскай ціхаакіянскай фальклорнай традыцыі, якую выканае легендарны гурт Каналон Ді Де Тімбікі. Пад кіраўніцтвам з лідаркай вакалісткі кампазітаркі Нідзі Сафі Гангоры. Будзе зноўку вельмі лёгка, летня, будзе гэта класічны прыклад музыкі, заснаванай на марімбе і традыцыйных песнях, якія называюцца лумбалу або алабаос, якія спявалася на ўзбярэжжы Ціхага акіяна у тамтым раёне свету. Будзе таксама і энергетычны

Ранняя зима. Калі перакласці загаловак песні Боба і Лілі. А калі паглыбіліся ўжо ў гітары, дык прапаную зараз вярнуцца да творчасці братоў эквадорска-швейцарскага дуэту Алехандра і Эстэвана Гутьерезаў. Новы альбом «Los ojos del Condor» выйдзе 25 верасня, а першы трэк гэта «Canto Andino», дзякуючы кому паглыбімся ў паўднёва-амерыканскія карэнні музыкі. Мне тут, напрыклад, гучыць перувянская культура. Германос Гутьерез.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11, у Польшчы 10 гадзіна. Лукашэнка заявіў, што не хоча адпраўляць беларусаў ваяваць ва Ўкраіну. Гонілі беларусаў судзілі верагодна па новай справе рэйкавых партызанаў. Канферэнцыя ў Варшаве. Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Александр Лукашенко заявіў, што не падтрымлівае адпраўку грамадзян сваёй краіны на вайну супраць Украіны і растлумачыў, чаму беларускія вайскоўцы не прымаюць непасрэднага ўдзелу ў баявых дзеяннях. Падчас выступу ў Гародні 6 чэрвеня ён выказаўся супраць уцягвання беларусаў у вайну і падкрэсіў, што Мінск не мае намеру змагацца за чужыя інтарэсы, паведамляе нехта Ляев. Пры гэтым ён падкрэсіў, што Беларусь працягвае прытрымлівацца саюзніцкіх адносін з Расіяй. Паводле яго слоў, пазіцыя Мінска па супрацоўніцтве з Масквой застаецца нязменнай. Лукашэнка таксама звярнуўся да жыхароў і кіраўніцтва суседніх дзяржаваў, якія мяжуюць з Беларуссю. Ён зазначыў, што краіна не зацікаўленая ў ваеннай канфрантацыі са сваімі суседзямі. Цытата: «Я хачу, каб палякі, літоўцы і ўкраінцы пачулі мяне. Мы не хочам з імі ваяваць, хоць мы заўсёды поўныя рашучасці абараняць вас», адзначыў Лукашэнка. Заявы былі зробленыя на фоне працяглай вайны Расіі супраць Украіны і рэгулярных дыскусій аб магчымым удзеле беларускіх вайскоўцаў у баявых дзеяннях на баку Расійскай Федэрацыі. Рэпрэсіі ў Беларусі. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 65-гадоваму жыхару вёскі Лагуны Добрускага раёна Сергію Стасенку, верагодна, па новай справе рэйкавых партызанаў. Яму прыпісалі замах на акт тэрарызму, незаконныя дзеянні датычна вогнястрэльнай зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў, наўмыснае прывядзенне ў непрыдатнасць транспартнага сродку ці шляхоў зносінаў, здраду дзяржаве, стварэнне экстрэмісцкага фармавання або ўдзел у ім. Мяркуючы з артыкулаў, мужчына меў намер пашкодзіць чыгунку. Сёння ў беларускім доме ў Варшаве адбудзецца канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі». Канферэнцыя прысвечаная 38-й гадавіне адкрыцця Курапатаў, дзе былі закатаваныя з 1937 па 1941 гады каля 250 тысячаў чалавек, кажа лідар вольнай Беларусі Зенон Пазняк, які адкрыў месца злачынства НКУС у 1988 годзе.
3: Канферэнцыя прыўрочаная да артыкула Курапаты «Дарога смерці». Правда, тем, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, приводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ. И это очень важно для нашей сучасности и истории.
2: Конференция «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации» начнется в 14-й године в Белорусском доме в Варшаве, что по улице Крыничной. Замежжа. Ізраільскія спецслужбы праслухоўваюць амерыканскіх перагаворшчыкаў, якія працуюць над мірным пагадненнем з Іранам. Аб гэтым са спасылкай на закрытыя даклады разведкі паведамляе выданне The New York Times. У дакладах выказваецца занепакоенасць тым, што Ізраіль актывізаваў праслухоўванне высокапастаўленых амерыканскіх чыноўнікаў, у тым ліку Стыва Уіткофа, галоўнага перагаворшчыка прэзідэнта Трампа Эрбриджа Ко, галоўнага палітычнага саветніка Пентагона і аднаго з яго асноўных намеснікаў Майкла Дзіміна IV. Гэта адбываецца на момант, калі Ізраіль і США сумесна вядуць вайну супраць Ірана і ніколі яшчэ не мелі гэтак цеснай ваеннай каардынацыі. Амерыканцы перадаюць ізраільцам вялізныя аб'ёмы тактычнай і аператыўнай інфармацыі. Аднак, паводле слоў высокапастаўленых амерыканскіх чыноўнікаў, Ізраіль імкнецца атрымаць уяўленне стратегії Трампа і його змінливої позиції на мирних перемовах. Доклад був складений після інцидентів, під час яких американські військові супрацовники у Ізраїлі виявили, що на їх телефони так само усталювано програмне забезпечення для прослуховування перемовів. Більш новин знайдете на сайті у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес «Газіна».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.

0: сусветный хит тыдня.
1: The Strokes с композицией Falling Out of Love. Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё РАЦЕ. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песні пераможцы мы ўжо паслухалі. На другім месцы Muse, Hexagons. Композіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых трэкаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды календар. Будзьце з намі.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Бібі Рекса і Девід Гета выпустили сумесны сінгл «Sad Girls», які ўвойдзе ў новы альбом спявачкі «Dirty Blonde». Песня спалучае танцавальную электроніку, эмацыйны поп і лёгкі клубны меланхолі-поп настрой. У кампазіцыі гучаць мягкія сінтэзатары, дынамічны біт і драматычны вакал Бібі Рексы, які падкрэслівае тэму ўнутранай стомленасці і эмацыйнага ціску. Кліп пабудаваны вакол размовы артысткі з псіхатэрапеўтам і адлюстроўвае тэмы прыняцця сябе і барацьбы з хейтам. Сінгл прымеркаваны да выхаду яе першага за 3 гады альбома і новага этапу кар'еры як незалежнай артысткі. Бібі Рекса, Sad Girls.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Мілен Фармер вернулася з новым сінглам «C'est quoi le tour». Трек створаны разам з маладым французскім прадюсерам Льюісам Офмен. Ён спалучае электронны френч-поп, начную атмасферу і фірмовую загадкавасць «Фармер». Кампазіцыя пабудавана на пульсуючым біце, павольным груве і амаль шэптавым вакале, што стварае адчуванне стыльнай меланхоліі. Сінгл стаў першай прэзентацыяй новага альбома спявачкі, які чакаецца восенню 2026 года. Песня таксама працягвае больш сучасны і электронны кірунак яе апошніх работ.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на радыё «Рацыя». Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Риана Гранде представил новый сингл «Hate That I Made You Love Me». Гэта першы трэк з будучага альбома «Petal», які выйдзе 31 ліпеня. Песня гучыць як спалучэнне contemporary pop і R&B з больш смелай і эмацыйнай адкрытай падачай. У кампазіцыі шмат паветраных вакальных гармоній, мінімалістычнай электронікі і драматычнай эмацыйнасці, характэрнай для апошніх работ Гранде. Сінгл прымеркаваны да старту вялікага тура «Internal Sunshine», які пачынаецца ўжо ў чэрвені. Новы матэрыял паказвае больш свабодны і асабісты бок артысткі.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Giant Rooks и Sanan представили совместный сингл «The Waves». Гэта эмоцыйная інді-поп-кампазіцыя пра страту кантролю, аддаленасць і каханне, якое працягвае існаваць, нягледзячы на крызіс. Песня пабудавана на мягкіх гітарах, паступовым развіцці аранжыроўкі і кантрасці паміж далікатным вакалам Sanan і больш драматычнай манерай Giant Rooks. Трек працягвае больш дарослы і асабісты этап у творчасці гурта пасля вялікіх міжнародных тураў і фестывальных выступленняў. Сінгл таксама падкрэслівае іх імкненне спалучаць інді-рок з кінематаграфічнай эмацыйнасцю і сучасным поп-гучаннем. Giant Rooks, Sanan, The Waves на хвалях Радіо Рацыя.
0: Выбраная тобой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радіо Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Альбом тыдня.
1: The Boys of Dungeon Lane. Гэта новая кружэлка ад Пола Маккартні. Пол Маккартні – брытанскі музыка, спявак, кампазітар і адзін з галоўных аўтараў песень у гісторыі папулярнай музыкі. Сусветную вядомасць ён атрымаў як удзельнік The Beatles, дзе разам з Джоном Ленонам стварыў адзін з самых уплывовых аўтарскіх тандэмаў 20-га стагоддзя. Пасля распаду гурта Маккартні пабудаваў паспяховую сольную кар'еру і заснаваў гурт Wings. Яго творчасць ахоплівае рок, поп, акустычную музыку і сімфанічныя праекты, а галоўнымі рысамі стылю застаюцца меладычнасць, эмацыйнасць і ўменне спалучаць простыя пачуцці з вялікімі музычнымі формамі. Маккартні лічыцца адным з самых паспяховых кампазітараў усіх часоў, а яго песні даўно сталі часткай сусветнай музычнай культуры.

The Boys of Dungeon Lane. Гэта адзін з самых настальгічных і асабістых альбомаў Пола Маккартні за апошнія гады. Кружэлка гучыць як цёплы ўспамін пра юнацтва, Ліверпуль, раннія музычныя мары і сяброўства, якое прайшло праз дзесяцігоддзі. Музычны альбом аб'ядноўвае класічны брытанскі поп-рок, акустычныя балады і мяккія аркестравыя аранжыроўкі, захоўваючы лёгкасць і фірмовую мелодыку Маккартні. Асаблівую ўвагу прыцягвае дуэт з

Rockstarem «Home to Us» – кранальная композиция про память, дом и сувязь помеж двумя апошними Beatles. В песнях отчувается живый амальхатний настрой. Маккартни сам сыграл на большести инструментов, а продюсер Эндрю Уотт допомог зробить гучанне сучасным, але вельми деликатным. «The Boys of Dungeon Lane» не імкнецца здзівіць эксперыментамі. Гэта хутчэй спакойная і шчырая размова музыкі са сваім мінулым. Альбом гучыць утульна, мудра і вельмі чалавечна, нагадваючы, чаму Пол Маккартні застаецца адным з галоўных меладыстаў у гісторыі музыкі.

0: музычнага свету.
1: Роксет абвясцілі новы тур, прысвечаны 40-годдзю дэбютнага альбома Pearls of Passion. Канцэрты стартуюць 10 верасня ў паўночнай Амерыцы і ахопяць 14 гарадоў, уключаючы Лос-Анджэлес, Таронта і Монрэаль. У сет-ліст увойдуць галоўныя хіты гурта «The Look», «Joyride», «Listen to your heart», «It must have been love». Тур стане працягам новай главы Roxette пасля вяртання Пера Гесле на сцэну разам са шведскай спявачкай Ленай Філіпсон. Музычны гурт захоўвае класічнае спалучэнне меладычнага поп-року, рамантычнай лірыкі і вялікіх прыпеваў, якія зрабілі Roxette адным з галоўных поп-рокавых праектаў 1990-х.
0: Навіны музычнага свету.
1: Брус Лю анансаваў новы альбом «Lunares», які выйдзе 7 жніўня на лейбле «Deutsche Grammophon». Канцэптуальная праца, натхнёная ноччу, снамі і асаблівым станам творчай цішыні. У праграму ўвайшлі творы Фредэрыка Шапена, Клода Дэбюсі, Людвіка ван Бетховена, Александра Скрабіна і іншых кампазітараў. Музычны альбом аб'ядноўвае лірычны рамантызм, імпрэсіянізм і сучасную неакласіку, ствараючую атмасферу начнай медытацыі і ўнутранага святла. Сам піаніст называе «Lunares» вельмі асабістым праектам пра цішыню, уяўленне і пачуццё часу.
0: Навіны музычнага свету.
1: The Cranberries выпусцілі юбілейнае перавыданне дэбютнага альбома «Everybody else is down it, so why can't we?» 33rd Anniversary Deluxe Edition уключае новыя міксы і некалькі свежых інтэрпрэтацый класічных песень. Асаблівую ўвагу прыцягнула новая версія «Linger», падрыхтаваная Іэнам Кукам з «Churches», а таксама гішпанамоўная моўныя варыянты «Dreams» і «Linga». Музычны альбом застаецца ўзорам мягкага альтэрнатыўнага року 1990-х з кельтскай меланхоліяй, эфірным вакалам Долорес Ориардан і далікатнымі гітарнымі мелодыямі. Новая версія нагадвае, чаму гэты дэбют лічыцца адным з самых важных і кранальных альбомаў эпохі.

0: скрыпкі.
1: Адзін з самых унікальных і нябачных інструментаў у гісторыі гэта тэрмін вокс, які стварыў у 1920 годзе савецкі фізік Леў Тэрмін. Яго галоўная асаблівасць у тым, што на ім граюць без фізічнага кантакту. Выканаўца не дакранаецца да інструмента наогул. Інструмент мае дзве антэны. Адна адказвае за вышыню гуку, другая за гучнасць. Рух рук у паветры змяняе электрамагнітнае поле, і з гэтага нябачнага кіравання нараджаецца гук. Менавіта таму гра на тэрмінвоксе выглядае як своеасаблівы танец у паветры, вельмі дакладны і адначасова інтуітыўны. Па гучанні інструмент часта параўноўваюць з чалавечым голасам альбо скрыпкай без смычка. Ён можа спяваць, плаўна пераходзіць паміж нотамі і ствараць эфект вібрацыі, які выглядае амаль жывым. Менавіта гэтая прывідная якасць зрабіла яго папулярным у кіно, асабліва ў фільмах жахаў 40-х-60-х і навуковай фантастыцы. Цікава, што сам тэрмін не планаваў стварыць інструмент для эстрады. Ён даследаваў фізіку і імкнуўся зрабіць новы спосаб кіравання гукам. Але ў выніку тэрмін вокс стаў сімвалам эксперыментальнай музыкі 20-го стагоддзя і натхніў многіх кампазітараў ад класічнага авангарду да сучаснай электронікі. Сёння яго выкарыстоўваюць у жывых выступах як нешта паміж музыкай і перформансам. Выканаўца літаральна малюе гук у паветры, і кожнае выкананне становіцца непаўторным.

0: Добрых музычных навіну і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за падабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.
1: For the color of my skin, but the quality of my work. And hopefully that will continue.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11-я гадзіна. Важны і своечасовы. Ярослав Чарнагор пра візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў. Зніжэнне колькасці новых прызнанняў палітвязнямі не азначае змяншэнне маштабаў рэпрэсіяў, азначаюць праваабаронцы. Еўропа ці Расія? У Арменіі сёння стартавалі парламенцкія выбары. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Як важны і своечасовы ацэньвае нядаўні візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Ярослав Чарнагор. Гэты прыезд пацвердзіў наяўнасць узаемнага інтарэсу да паглыблення супрацы паміж Украінай і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, лічыць ён.
3: Щодо патэнцыялу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію в Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі, і навпаки, без вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким.
2: Олександр Лукашенко праз нейкий час доволі емоційно і нервово адреагував на візит Святлани Тихановської у Київ. Представник опозиції, які мали зустрічі в Україні, він називав бандитами, а праз нейкий час переіначив слови Тихановської, ніби та білоруси повинні йти воювати за Україну. Насамреч, вона казала про збор білорусами інформації для України внутрі Білорусі.
3: Насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічі з Світланою Тихановською навіть з дипломатичного точки зору нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил.
2: Тому, як лічить Ярослав Чарнагор, Лукашенку нічого не застається, як проявляти емоції, але нічого практичного проявити він не може, бо максимально залежний від Кремля. Ситуація з правами чалавека у Беларусі у траўні. Зніжэнне колькасці новых прызнанняў палітвязнямі не азначае зменшэнне маштабаў рэпрэсіяў. Праваабаронцам становіцца ўсё больш складана атрымліваць інфармацыю пра тое, што ўлады не дапускаюць яе ў публічны доступ і ўзмацняюць ціск на людзей, якія паведамляюць пра пераслед. Вызваленыя палітвязні ў Беларусі, уключаныя ў спіс экстрэмістаў і тэрарыстаў, працягваюць сутыкацца з сур'ёзнымі абмежаваннямі, уключаючы працаўладкаванне, доступ да банкаўскіх паслуг, мабільныя сувязі і распараджэнне маёмасцю, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». За месяц травень праваабаронцы прызналі палітвязнямі 32 асобы. Мінімум 170 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва уразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Означаюць праваабаронцы. Валагодская вобласць Расіі плануе адкрыць у Беларусі хабы паставак прадукцыі цікавай беларускаму рынку. Пра прэзентацыйны цэнтр прадукцыі, які адначасова выконваў бы функцію па яе дыстрыбуцыі ў Беларусі, распавёў валагодскі губернатар Георгій Філімонаў. На палях Пецярбургскага міжнароднага эканамічнага форуму чыноўнік сказаў, што ў гэтай справе рэгіён будзе абапірацца на досвед адкрыцця цэнтра распаўсюду прадукцыі валагодскага лесапрамысловага комплексу ў кітайскім горадзе Сіані. Замежжа. У Арменіі сёння стартавалі парламенцкія выбары. Паводле дадзеных апытанняў лідзіруе партыя прэм'ер-міністра Нікола Пашыняна, які выступае за збліжэнне з еўразвязамі ЗШ. Яго галоўныя сапернікі – сілы, арыентаваныя на большыя цесныя адносіны з Расіяй, уключаючы блок расійскага мільярдэра Самвела Карапетяна і прыхільнікаў былога прэзідэнта Роберта Качарана. Выбары праходзяць на фоне ўзрастаючага ціску з боку Кремля. Пасля курсу Еревана на евроінтеграцію Росія абмежавала імпарт шэрагу армянскіх тавараў, а таксама прыгразіла наступствамі ў выпадку далейшага збліжэння краіны з еўразвязам. Пры гэтым Арменія да гэтага часу застаецца сур'ёзна залежнай ад Расіі. Да траціны яе экспарту ідзе на расійскі рынак, а Масква застаецца ключавым пастаўшчыком газу і нафтапрадуктаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў соцсетях. соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес «Гадзіна».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights.
5: Высокі ропус жмогаў стайсіс весьянс.
6: Права чалавека для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чалавека для всіх.
9: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
10: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская, а сённяшні выпуск незвычайны. Ён цалкам прысвечаны міжнароднаму кніжнаму кірмашу ў Варшаве, які скончыўся 31 траўня. Сярод шэрагу кніг было прэзентавана тры новыя, на якія я і звярнула сваю ўвагу і пра якія сёння ў праграме я і распавяду. Што ж гэта за кнігі? Па-першае, гэта лексікон «Каласоў пад сярпом тваім» Александра Фядуты. Гэтая кніга была напісаная ў турме.
11: Вось будучыня ў мяне літаратуразнаўчая.
10: Таксама гэта кніга пад назвай «Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах» аўтарства Сабіны Брыло.
12: На самом деле это палітычны дэтэктыў.
13: Гэта просто хроніка.
10: І таксама гэта «Спіритус флат убі вульт». Вершы 1945-1947 гадоў Ларысі Геніуш, выдадзеныя ў выдавецтве «Скарына прэс».
14: Ларыса Геніуш, гэта паводле Таццяны Астроўскай, гэта першы наш прыклад сам выдаву беларуска.
10: Усё гэта пасля музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: Пры мікрафоні Кепа Барцілоўская. На міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве прадставілі новую кнігу, напісаную ў турме, кнігу Александра Фядуты «Лексікон галасоў пад сярпом тваім». Як чытаем на вокладцы кнігі, 11 красавіка 2021 года Александр Фядута быў затрыманы ў Маскве, перададзены беларускаму КДБ і змешчаны ў амерыканку. Без бібліятэк, архіваў і інтэрнэту, маючы толькі раман Уладзіміра Караткевіча і «Чыстыя шчыткі», ён пачаў пісаць уласны лексікон «Галасоў пад сярпом тваім». Гэта не акадэмічны каментар і не энцыклапедыя, а жывое, свабоднае, часам палемічнае чытанне галоўнага беларускага гістарычнага рамана. Размова пра герояў, сімвалы, паўстанне, памяць, годнасць і Беларусь. У трэмнай камеры Караткевіч стаў для Фядуты суразмоўцам у гутарцы пра самае істотнае. Кім ты ёсць, навошта жывеш і як ты жывеш. Так з'явілася кніга, у якой літаратура становіцца формай унутранай свабоды. Лексікон «Галасоў пад сярпом тваім» – запрашэнне зноў увайсці ў свет Караткевіча і ўбачыць у ім пытанні, якія беларусы задаюць сабе сёння.
2: Александр Фядута, літаратуразнаўца.
3: Ці асэнсоўваеце вы сябе з экс-палітвязнем таксама?
2: Прайшло ўжо амаль што паўгады, ну колькі можна быць было толькі былым палітвязнем. Трэба, каб апроч мінулага была будучыня, вось будучыня ў мяне літаратуразнаўчая.
3: І вось будучыня настала, таму што вы прэзентавалі сваю кніжку на таргах ксёншкі. Лексікон «Галасоў пад сярпом тваім» напісаны ў следчым ізалятары КДБ. Не маглі бы вы прыадкрыць гэтую заслону, як пісалася гэтая кніжка?
2: Ідэя гэтай кніжкі ўзнікла за доўгі час да таго, як я апынуўся ў зняволенні. Гэта была ідэя такого грунтоўнага каментара да рамана Караткевіча, і павінны былі працаваць над ім і гісторыкі, і літаратуразнаўцы. Вось. Але увесь час усім было не да гэтага, а ў той момант, калі я апынуўся у следчым ізалятары, высветлілася, што адзінае, што ў мяне ёсць, гэта вольны час. І я пачаў працаваць над гэтай кніжкай.
3: Тым не менш, кніжка выдадзеная ў замежжы, можна так сказаць. Ці вы згаджаецеся з тым, што гэта ў выгнанні кніжка?
2: Не, яна была напісана ў 21-м годзе, яна была напісаная на радзіме, і яна была напісаная ў чымсьці пад уплывам падзей 20-го года. Таму, ну што, вона не геаграфічна, можна знаходзіцца там, дзе ты знаходзішся. Але прабач, і што? Што з гэтага? Радзіма, яна ж не зямля, па якой ты ходзіш. А радзіма, гэта тое, што ты ўтрымліваеш у сваёй памяці і ў сваім сэрцы.
3: Чаму людзям варта пачытаць вашу кніжку? Як бы вы адказалі на гэтае пытанне і заклікалі іх гэта зрабіць?
2: Раман Караткевіча – гэта вельмі складаны тэкст. І каб у ім разабрацца, ну, трэба альбо самому прайсці пэўны шлях, альбо скарыстацца дапамогай тых, каго называюць крытыкамі альбо літаратуразнаўцамі. Вось у рэшце-рэшт трэба скарыстацца, напрыклад, і маёй кніжкай. Гэта суб'ектыўны погляд, але гэта дапаможнік. Яна і пісалася як дапаможнік для чытача Рамана Караткевіча.
1: Да гісторыі лексікона. Прадмова, напісаная самім Александрам Фядутам. 11 красавіка 2021 года я быў затрыманы ў Маскве супрацоўнікамі Федэральнай службы бяспекі Расіі і перададзены супрацоўнікам беларускага КДБ. Так упершыню за шмат гадоў у мяне з'явіўся вольны час. Усё сваё жыццё я думаў, чытаў і пісаў. Гэтаму мяне вучылі, гэта давала мне сродкі для існавання. Таму запоўніць вольны час час я мог толькі чытаннем і пісаннем. Кнігі ў следчым ізалятары КДБ можна было набываць раз на два тыдні. Вязень пісаў заяву на імя начальніка ізалятара з пералікам кніг, якія ён меўся набыць. Начальнік накладаў рэзалюцыю, і афіцер ішоў у суседнюю з будынкам КДБ краму і набываў кнігі згодна з дазволеным спісам. І я вырашыў перачытаць «Каласы» Уладзіміра Караткевіча. Мне іх набылі. Я меў даўнюю ідэю стварыць грунтоўны каментар да гэтага рамана. Я нават прапаноўваў траім сваім маладым сябрам гэта як сумесны праект. Але ў іх былі свае ідэі, свае задумы. Яны адмовіліся. А цяпер у следчым ізалятары КДБ знакамітай амерыканцы я меў тэкст рамана і чыстыя шыткі. У мяне не было доступу да бібліятэкі, таму я не мог ані паглядзець, што пісалі пра раман Караткевіча іншыя аўтары, ані абаперціся на працы гісторыкаў. Так змянілася канцэпцыя. Я вырашыў проста выкласці сваё разуменне рамана, сваю трактоўку напісанага Караткевічам. Гэта быў кавалачак прадмовы Александра Фядуты да сваёй уласнай кнігі «Лексікон каласоў пад серпом тваім». Сама ж кніга выйшла ў выдавецтве «Полацкія лабірынты». Полацк, Варшава, Полацк. 2026 год.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Працягваем разглядаць новыя кнігі, якія былі прэзентаваны на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве. Сярод іх «Spiritus Flat Ubi Vult» – вершы 1945-1947 гадоў Ларысы Геніюш. Кніга выйшла ў выдавецтве «Скарына прэс» Лондон, Вільня. І гэта факсімільнае выданне. Давайте паслухаем пра яго падрабязней.
2: Ігар Іванов, выдавец «Скарына прэс» з Лондона. Мы сёлета на кірмаш прывезлі факсімільнае выданне рукапісу Ларысы Геніюш, які захоўваецца ў Скарынаўскай бібліятэцы ў Лондоне. Гэты рукапіс яна стварыла ў 1947 годзе, перапляла ў такую кніжачку невялічкую, а ўжо ў 48 годзе яе арыштавалі чэшскія ўлады на запыт савецкіх, і яна трапляе ў ГУЛАГ. І гэты рукапіс 30 гадоў невядома, дзе ён быў, хтосьці яго хаваў, аж да 1988 года, калі ён патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку. Там было зроблена машынапіснае такое ксэраксное выданне тых вершаў, але там былі зробленыя памылкі ў расчытанні. І ўвогуле цяпер новыя тэхналогіі дазволілі зрабіць факсімільнае выданне. І мы паставілі сабе за мэту прадставіць гэты рукапіс чым шырэйшай публіцы, аўдыторыі, каб людзі змаглі самі разабрацца ў тым, як Ларыса Геніюш пісала. Мы працавалі амаль 3 гады над рэдагаваннем гэтых вершаў, бо мы самі зразумелі, што мы не уяўлялі сабе, як Ларыса Геніюш пісала, і аказалася, што яна пісала гарадзенскай гаворкай. А яна мае асаблівасці, гэтая гаворка, і гэтыя асаблівасці тлумачаць, што мы бачым вось у іх, вось як выглядае ейная мова, так? А яе заўсёды рэдагавалі

0: руска сам выдаву. І яна вельмі актыўна ўжо пра гэта піша ў сваіх даследаваннях, у тым ліку па-ангельску, па-нямецку, уводзіць гэта ў... Просто на захадзе прынята думаць пра сам іздат, пра што гэта расійская, маскоўская ўвогуле з'ява. А яна кажа, што увогуле ва Украіне вельмі моцна цяпер таксама ідзе, як бы з'явілася гэта разуменне, што на ўскраінах Савецкага Саюза адбываліся вельмі цікавыя з'явы ў пляне сам выдаву. І вось Ларыса Геніюш, гэта паводле Таццяны Астроўскай, гэта першы наш прыклад сам выдаву беларуска. Другі ўступ, мы пераклалі той артыкул да 1992 года выдання машынапіснага, што Арнольд Макмілін напісаў па-ангельску для англамоўнай публікі, і мы пераклалі на беларуску, і гэта вельмі цікава паглядзець, як заходні літаратуразнаўца прадстаўляў Ларысу Геніюш заходняму грамадству, аўдыторыі заходняй. І тэкст дагэтуль абсалютна рэлевантны, там абсалютна нічога не трэба было выпраўляць, акрамя дробных нейкіх момантаў, якія сталі вядомыя на працягу апошніх 30 гадоў пра жыццё Ларысы Геніюш. І трэці ўступ, гэта ў ім мы тлумачым нашы моўныя рашэнні, вось пра гарадзенскую гаворку, пра якую я сказаў. Ну і плюс сама па сабе гэта кніга таксама важная, як нейкі архіўны праект, таму што рукапіс там атрамант пачаў крышачку траціць свой колер ад часу. Ну, гэта гістарычны дакумент, і бібліятэка вырашыла, што цяпер прыйшоў час адсканаваць раз і назаўсёды і больш не чапаць гэты рукапіс. І таму вот гэты праект таксама прыклад захавання нашай культурнай спадчыны у кантэксце дыяспары. Без дзяржаўнага фінансавання, без карпаратыўнага фінансавання, а сваімі рукамі, сваімі намаганнямі.
1: Ларыса Геніюш і гісторыя беларускага самвыдату. Кавалачак з прадмовы Таццяны Астроўскай. Усё сваё свядомае жыццё Ларыса Геніюш была вальнадумнай, чалавекам і жанчынай. Падкрэсліваю тут гэта, бо яна дзейнічала і стварала шмат, у чым менавіта праз разуменне сябе і сваёй ролі як жанчыны, якая заўсёды бачыла і пазіцыянавала сябе праз супрацьстаянне сістэмы, пачынаючы з палітыкі этнічнай дыскрымінацыі ў Другой Рэчы Паспалітай і працягваючы таталітарнымі рэжымамі гітлерызму і сталінізму. Не менш рашуча процістаяла яна і абмежаванню культурных і палітычных свабод падчас позняга сацыялізму. Тымаці Снайдзер, як вядома, назваў тую частку ўсходняй Еўропы, да якой належыць Беларусь крывавымі землямі. Гэткім жа крывавым быў і час, на які прыпала дзяцінства, маладосць і стала Геніюш. Гартаем далей. Spiritus Flat Ubi Vult быў складзены ў 1945-1947 годах у, здавалася б, аптымістычны перыяд перамогі над нацызмам. Другая сусветная вайна скончылася, з'явілася надзея на мірнае жыццё. Аднак настрой паэткі хутчэй трагічны, ён пазначаны прачуваннем яшчэ адной катастрофы. Геніюш апісвае досвед эміграцыі і немагчымасці вяртання на радзіму, вядомы балет для соцень тысяч усходнееўрапейцаў, не толькі беларусаў, і ў сярэдзіне 20-га стагоддзя, і сёння, на пачатку стагоддзя 21-га. Ларыса Геніюш, як і ейны муж Янка і іхны адзіны сын Юрка, падзялілі лёс гэтых соцень тысяч усходнееўрапейскіх уцекачоў на прасторах роднай Еўропы, Чэслаў Мілаш, і за яе межамі. Іхны досвед і унікальны, і універсальны, перажыванне трагедыі, імкненне да свабоды і надзея. Менавіта гэты досвед лёг у аснову рукапіснага зборніка Ларысы Геніюш, яго мовы і інтанацыі. Spiritus Flat Ubi Vult надпісала аўтарка на вокладцы, што можа быць перакладзена як «дух лётае, дзе хоча». Душой імкнучыся на радзіму і разумеючы, што не існуе, амо ніколі і не існавала таго месца, куды яна хацела б вярнуцца, паэтка перастварала свой край для сябе і іншых ва ўласным уяўленні, бо для духу чалавечага не існуе абмежаванняў. І здаецца часом у хвілі дзіўнай тугі, што няма ні граніц, ні аковаў. А на гэтым скончым наш кніжны агляд. З вамі была Ева Вардзілоўская. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокіропос жмогаў стайсіс. Весіянс.
2: Права чалавека для ўсіх.
3: Усі права людыны для ўсіх.
4: Усе правы чалавека для ўсіх.
5: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

Гэтыя маляўнічыя вёскі маглі б стаць турыстычнай пярлінай рэгіёну. На жаль, доступ да Свіслачы, рэчкі, якая давала жыццё жыхарам вёсак у розныя часы, цяпер забаронены. Зона нельга. Хаця, як кажуць мясцовыя, ад каго гэты плод бароніць і перад чым, незразумела. Бо ж ніхто з мясцовых ад мігрантаў не пацярпеў, а і бачылі іх выпадкова, і то раней. Тым не менш, прырода тут цудоўная. Буслы бушуюць на лугах, і толькі час ад часу праедуць вайсковыя машыны, якія нагадваюць пра крызіс на межы ды ўвогуле у свеце. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. Расія нанесла ўдар па цэнтралізаваным сховішчы адпрацаванага ядзернага паліва ў Чарнобыльскай зоне. Ад студэнтаў ЕГУ патрабуюць адлічыцца з установы і вернуцца ў Беларусь. Арганізатары фестывалю «Тутака» прадставілі новы фестывальны мэрч. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расія нанесла ўдар па цэнтралізаваным сховішчы адпрацаванага ядзернага паліва, якое месціцца на ўкраінскім баку Чарнобыльскай зоны, паведамляе «Энергаатам». Часткова разбураны будынак прыёму кантэйнераў. У ім адпрацаванае ядзернае паліва не захоўвалася. Радыяцыйны фон вакол аб'екта ў норме. Цэнтралізаванае сховішча адпрацаванага ядзернага паліва было ўведзенае ў эксплуатацыю ўжо пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Там размяшчаецца адпрацаванае паліва з трох украінскіх атамных электрастанцый – Ровенскай, Хмельніцкай і Паўднёва-Украінскай. Беларусы, якія выехалі ў эміграцыю праз палітычны пераслед, у асноўнай сваёй масе прытрымліваюцца праеўрапейскіх і праўкраінскіх поглядаў, адзначыў у эфіры нашага радыё амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор. Таму, паводле яго, яны з'яўляюцца для ўкраінскай дзяржавы саюзнікамі, і таму ў краіне можа быць карысна дзейнасць Святланы Ціханоўскай і яе офіса.
3: Це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. Доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля.
2: Разом з тим Україна підтримує контакти з широким спектром білоруських демократичних сілів. І хоча Святлана Ціханоўска є ось міжнародно признаним лідером гетих сіл, демократичної асіруді ад природи з'являється плюралістичним і предугліджує наявність різних міркаванняў. І прихильники гетих адрозних ад офісу Ціханоўска і міркаванняў так само можуть бути прийняти у Києві.
3: Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечить вимогам там Служби безпеки України, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
2: Тому представник українського МЗС не виключив зустріч з іншими білоруськими лідерами, наприклад, такими як Зенон Пазняк чи Валяр Цапкала, які з'являються жорсткими опонентами Святлани Ціхановської. Ад студентаў ЕГУ патрабуюць адлічыцца з установы і вернуцца ў Беларусь. У адваротным выпадку крымінальным пераследам пагражаюць іх родным у Беларусі. Юрыстка праваабарончага цэнтру «Вясна» Святлана Галаўнёва пракаментавала сітуацыю. Цытата. «Калі гэтая сітуацыя, што студэнт за мяжой, а ад яго патрабуюць адлічыцца і вернуцца ў Беларусь, я раю не ісці на такія патрабаванні. Даволі часта сілавікі шукаюць людзей, на якіх можна ціснуць і працягваюць узмацняць ціск. Ніхто не гарантуе, што павяртанні людзей не будуць прымушаць, напрыклад, запісваць відэа з выбачэннямі. Калі гаворка пра студэнтаў у Беларусі, то, вядома, тут варта асцярожна ацэньваць рызыкі, у тым ліку магчымага затрымання і, зыходзячы з гэтага, прымаць рашэнні», раіць Святлана Галаўнёва. Праваабаронцы не рэкамендуюць вяртацца ў Беларусь выкладчыкам, выпускнікам, студэнтам і асобам, якія маюць любыя іншыя сувязі з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Навіны фэсту «Тутака». Арганізатары фэстывалю прадставілі новы фэстывальны мэрч. Сёлета адной з галоўных навінак сталі драўляныя 3D-мапы гарадоў, якія можна зрабіць па індывідуальнай замове. Паводле кіраўніка фонду «Тутака» Паўла Станкевіча, такая ідэя нарадзілася з жадання дапамагчы беларусам захаваць сувязь з роднымі мясцінамі.
4: Прыдумалі такі вельмі класны мэрч, які называецца «Город, дзе жыве твае сэрца», зроблены з трох слоёў фанеры, такі 3D-карціна, яку можна сабе павесіць на сцяне, паставіць на бюрку, прадстаўляе мапу вашага любімага горада. Пры заказах, проста ў каментарах да заказу можна выбраць свой горад, можна выбраць таксама некую дэдыкацыю, і мы просто вось робім такі персаналізаваны мерч.
2: Акрамя 3D-мапа сёлета на тутака з'явяцца і новыя цішоткі з надпісам «Свабодныя». Паводле арганізатара, увесь прыбытак ад продажу фестывальнага мерчу будзе накіраваны на падрыхтоўку і правядзенне фестывалю тутака, які адбудзецца з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык, што каля гарадка на Падляшшы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Аўтарская праграма Піта Паўлава. Нарацыі.
1: Прывітанне, сябры. Мы на Кіпры. Ні з чым не пераблытаеш, праўда? Я хачу прадставіць вам свайго суразмоўцу Сергея. Прывітанне, Сергей.
2: Прывітанне.
1: Не буду казаць ягонае прозвішча. Ён па зразумелых для нас, для ўсіх прычынах, хоча застацца інкогніта. Але предмет гаворкі настолькі востры, настолькі актуальны, што я вырашыў не чакаць нашай перамогі, а перайсці адразу да предмету нашай гаворкі. І калі я буду фармуляваць, я, напэўна, нешта згублю. Таму лепш

0: два, можна сказаць.
1: Два поўныя гады.
0: Не ўпэўнены, што поўныя. Каля двух, скажам так. Ствараем беларускую моўную мадэль. Мадэль маўлення. ТТС. Text to speech.
1: Так, я зараз паспрабую расшыфраваць. Гэта ўсё звязана з актуальнай тэмай штучным інтэлектам. І вось гэты штучны інтэлект, усе мадэлі, якія вы зараз будзеце звяртацца, яны кепска размаўляюць па-беларуску. Я вам пакажу прыклады, як размаўляюць моўныя мадэлі. Яны проста навучыліся чытаць кірыліцу праз рускія тэксты, некаторыя праз украінскія. І гучаць яны...

0: то можна сказаць, што беларуская мова ўвогуле не была прадстаўлена. Там OpenAI неяк, ось як адны яго ахарактарызавалі, п'яны амерыканскі турыст, размаўляла па-беларуску, і ўсё. Астатнія ўвогуле не маглі нешта прамовіць. Адсюль з'явілася ідэя, а давай зробім сваю. Цяпер ужо сітуацыя моцна змянілася, цяпер ужо все топ, там, Eleven Labs, Google, Gemini, TTS Pro, ці OpenAI нават умеюць размаўляць па-беларуску. Так, ёсць свае хібы. Gemini звычайна збіваецца там ці на украінскую, ці на рускую. Ось, і ну, праблем хапае. У іх, канешне, ёсць свае вельмі вялікія плюсы. За конт таго, што ў іх вельмі вялікія мадэлі і на шмат якіх мовах размаўляюць, у іх ёсць гэтыя ўсе фішкі там інтанацыі, шмат розных галасоў, і там ўжо з'яўляюцца там і шэпт, і там уздых, ну, такія вось абсалютна натуральныя рэчы, якія павінны быць у сапраўднай натуральнай гаворцы, каб яно выглядала як сапраўдны чалавек. Нам да гэтага далёка. Пазней раскажу, чаму. Але все яны навучаныя на стандартных нашых гаворках, ну, размовах. Я не ведаю дакладна, на чым яны робяць датасеты, але я магу там прыкладна ўявіць.
1: Я перарваўся на тым моманце, калі хацеў дакладніць некаторыя тэхнічныя тэрміны. Напрыклад, датасеты, ТТС, вось гэта будзе весь час усплываць в нашай гаворцы, таму калі ласка сфармулюй, што такое датасет па-беларуску?
0: Датасет — гэта набор дадзеных. Калі мы кажам пра моўныя, вялікія моўныя мадэлі, LLM, то гэта тэксты. Калі мы кажам пра мадэлі маўлення ці распазнавання маўлення, гэта спалучэння тэкста і адпавядаючаму яго аўдыёкавалку. Ну і такіх ось кавалкаў вельмі-вельмі шмат. Чым больш, тым лепш. Тысячы, мільёны.

0: з папярэдняй з табой размовы зразумеў, што ангельская мова аўтаматычна вучыцца ўсяго масыва, які весь аўтэнтычны, такі як ёсць, а беларускія мадэлі, яны калі вучацца у нас, яны весь час забруджваюцца трасянкай, русізмамі, а самае галоўнае, наколькі я разумею, праблема гэта наша ўжо фанетычнае маўленне.
1: Моманты ад таго, што трапляе ў датасеты і на якіх датасетах вучаць, гэта залежыць толькі ад таго, хто гэта робіць. То бок можна ангельскую вучыць на нейкім канкрэтным датасеце, пасадзіць дыктара, запісаць, зрабіць датасет ідэальны, ну, які трэба, і навучыць, і будзе, ну, ангельская. Пра ангельскую маецца на увазі тое, што яе ў адкрытым доступе вельмі шмат, і, ну, рабі не хачу, там мільёны-мільёны датасетаў. А беларуская, калі ты зойдзеш у чат GPT, спытаеш, раскажы мне нешта пра беларускую мову, ты пачуеш такі тэрмін, што гэта маларэсурсная тэма, гэта і так і ёсць, таму што датасетаў, можна сказаць, ну, не тое, што няма, але вельмі-вельмі мала.
0: І яшчэ ТТС расшыфруй, калі ласка.
1: ТТС. Ну, з ангельскай мовы текст to speech. Текст умаўлення. Яшчэ ёсць адваротны напрамак, распазнаванне маўлення, АСР.
0: Ага, ТТС – гэта друкаваны текст, каб ён ператварыўся ў маўленне.
1: А маўленне ў текст – гэта АСР.
2: АСР.
1: Auto speech recognition.

0: Auto-speech recognition. Добре. Я весь час розмовляю по-ангельськи з білоруським акцентом. Мені здається, так і треба. Бо коли я розмовляю по-ангельську, я наадворот спробую розмовляти на... Ось гэтым на пош, і у мене атрымліваецца так сабе.
1: Другая частка твоего пытання пра фанетыку. Гэта выцікава ўжо з нашай сённяшняй сітуацыі, што як бы все вялікія гульцы Google, Eleven Labs, OpenAI, яны ўжо на беларускай размаўляюць. Ужо не тая сітуацыя, што ўвогуле там нічога не было. А, дарэчы, калі мы пачыналі, не зусім нічога не было. Былі ўжо мадэлі ў БН Корпус і Корпус Бай. Гэта два асобныя беларускія дзяржаўныя інстытуцыі.
0: Яшчэ раз, ёсць дзяржаўныя інстытуцыі, якія таксама займаюцца гэтай праблемай у краіне зараз.
1: Зараз не ведаю. На той момант Корпус Бай, гэта ўвогуле яны гэтымі праблемамі маўлення займаюцца там гадоў ўжо 15-20.
0: Ремарка. Корпусом называецца збор тэкстаў.
1: Не. Ну, так, але ёсць БН корпус. Бай. Ось якраз такі там ўжо шмат десяткаў гадоў навукоўцы з Акадэміі навук займаюцца і зборам тэкст, і граматыкай, і карацей, усёй беларускай і ой, як это правильно нават сказаць, не лінгвістыка, больш шырэшая. Ну, карацей, все, што все інструменты, якія базуюцца, там, праверка правапісу ёсць, там, шмат чаго, все пабудавана на іх.
0: Ну, ты зараз кажаш пра тэхнічныя моманты. Я кажу, што корпусам называецца збор тэкстаў. Звычайна, корпус – гэта поўны збор тэкстаў. Але, наколькі я разумею, поўны збор тэксту зрабіць немагчыма, таму што ён кожную секунду, нават вось гэтую секунду, ён папаўняецца. Ён да пэўнага моманту проста робіцца, каб сабраць ўсё, што было запісана, нават берасцяныя вось гэтыя таблічкі, туды збіраюцца, каб мець

0: яны былі там маленькія на старой архітэктуры і маўленне там было такое як вельмі вельмі рабатызаванае і зусім не падобнае на сапраўднае. Тое, што ў нас у першай ітэрацыі атрымалася зрабіць, гэта ўжо было плюс-мінус сапраўднае нармалёвае маўленне, ну, з некаторымі хібамі, але як бы, ну, яно ўжо такое чалавечае.
1: Ты мяне ўчора здзівіў, я сказаў літаральна адзін сказ, просто адзін сказ. Прычым я сказаў просто в лэптоп Сергею. І ён на гэтым сказе навучыў сваю мадэль, толькі на гэтым сказе. І потым надрукаваў нейкі тэкст, таксама сказ, і гэты сказ ужо маім голасам, не проста падобным, а дакладна маім, крышачку з іншымі паўзамі.
2: Паўлова.

0: былі праблемы з націскам, яны ўзнікаюць, і праблемы са зменамі лічбаў. Вось. А ўсё астатняе ён проста тупа, ну, вельмі трапна паўтарыў. І вось тут ўзнікае дадатковае пытанне, пра якое ты мне казаў, што ўжо зараз ёсць мадэлі ад Беларускай акадэміі навук, якія могуць неяк прамовіць, і ёсць нейкія мадэлі ад вас, якія могуць...
1: Я кажу, што тыя мадэлі ад БН корпус і корпус, яны былі на момант, калі мы толькі пачыналі. Просто там гаворка была вельмі роботызаваная.
0: Але яны зараз ёсць.
1: Ну так, так.
0: Я чаму кажу? Таму што калі хтосьці захоча атрымаць хаця б нейкі прачытаны беларускамоўны тэкст з гэтага друкаванага, вы проста зараз можаце гэта зрабіць. І зараз вам Сергей распавядзе пра галоўныя крыніцы. Гэта БН корпус.
1: Ну, і корпус бай.
0: І корпус бай. Ну... Гэта дзяржаўныя крыніцы, яны крыху роботызаваныя. Але яшчэ ёсць адзін. Ад, ужо ад Сергея ягоных паблічнікаў, ён называецца...
1: Ну, ўжо не адзін. ВЕ, ТТС, гэта першае, якое мы зрабілі. Чаму такая назва ВЕ? Таму што па ISO гэта абазначэнне нашай беларускай мовы. Менавіта БЕ. Не бай. А менавіта БЕ.
0: БЕ.
1: Калі ты там, ну, я шмат якія ўвогуле мадэлі спамповую, правяраю, тэстую, як яны працуюць з беларускай мовай, мне заўсёды прыходзіцца, ну, там, дзе яна дазваляе указаць беларускую мову менавіта. І некаторыя памыляюцца, ці нават не памыляюцца, а яшчэ нейкі стандарт ISO іншы ёсць, у якой бел, але як бы актуальны стандарт ISO гэта БЕ. Таму наша мадэль называецца БЕ XTTS. Ну, там BXTTS кажуць. XTTS гэта архітэктура опенсорснай мадэлі, якая там была ў 2023 годзе выпушчаная.
0: Угу. Вы карыстаецеся open-source-нымі мадэлямі?
1: Канешне. Мы не можам узламаць Google і ўзяць іх архітэктуру.
0: То бок вы бярэце open-source-ную мадэль?
1: Канешне. Навучым яе беларускай мове і аддаем, і ось яна open-source-ная ляжыць. Можна зайсці, скарыстацца, можна ўзяць гэту мадэль і паставіць, ну, запусціць у сябе на серверы, на кампутары, калі ў цябе ёсць нармальная відэакарта, і карыстацца ёй.
0: Так, яшчэ раз. Значыцца, мы звяртаемся да якога рэсурса, калі хочам ператварыць тэкст у беларускую гаворку.
1: У нас шмат розных рэсурсаў. Глядзі, ёсць старыя мадэлі на корпус бай і БН корп.
0: Так. Мы пра іх ужо казалі.
1: Ёсць наша BXTTS.
0: Як яе набраць? BEXTTS.
1: У нас зараз з'явіўся сайт. Ну, у нас там шмат розных інструментаў, яны ўсе былі там на Hugging Face, але Hugging Face не вельмі зручна карыстаць. Мы вырашылі, што трэба ўжо сабраць у адным месцы, зрабілі сайт. Ну, ввогуле каманда ці праект называецца tutejshy.gpt. tutejshy.gpt.pro гэта сайт.
0: tutejshy.gpt.pro.
1: Там ўжо сабрана ўсё разам, і магчыма там можа нейкія артыкулы потым дададзім. Там ёсць усе кантакты на нашы там соцсеткі. Ну, і, ў прынцыпе, можна звязацца і скарыстацца. І зараз яшчэ мы запускаем такі праект Юзік. Юзік – это галасавы асістэнт. Не толькі галасавы. Насамрэч ёсць звычайны рэжым. Ты размаўляеш з ім як з чатам. Толькі ён адказвае выключна па-беларуску. Ён умее хадзіць на спецыялізаваныя беларускія рэсурсы, напрыклад, там вербум, каб паглядзець там нейкае слова ў слоўніку. Ну, яшчэ там некаторую колькасць. Ён мультимадальны, яго можна закідаць там PDF і ці там галасавое паведамленне, там, не ведаю, малюнак, і ён можа ў адказ табе, напрыклад, закідваеш яму PDF-ку і пішаш прочытай мне гэта, ён табе адкажа і згенеруе аўдыё, якое агучыць, што там напісана. Ці, напрыклад, прыдумай казку і агуч. Ён сам прыдумае і агучыць, і выдасць цябе ўжо аўдыёфайл з гэтай казкай. Можа там мем згенераваць на беларускую тэматыку, можа там малюнак зрабіць. Ну, гэта такое, як бы, пакуль проста, каб веселей было, магчыма, там дзецям нейкім зойдзе будуць карыстацца. І ёсць асобны галасавы рэжым. Для гэтага трэба вельмі шмат рэсурсаў, бо відэакарты зараз каштуюць дорага, і GPU час увогуле дарагі, але каб працаваў галасавы рэжым, трэба нармалёвая відэакарта. Ось зараз мы запускаем галасавы рэжым Юзіка, ты проста з ім размаўляеш, як з галасавым асістэнтам, на любыя тэмы. Адзінае абмежаванне, што ён там размаўляе па-беларуску, праз нашую мадэль. Можна зрабіць проста. Ну, як бы можна на вайп-коде прывязаць там API гуглаўскай ці ElevenLabs, і у тебе там 20 радкоў кода і гатовы галасавы асістэнт. У нас все складаней. Нам, каб гэта стварыць, трэба было спачатку стварыць датасеты, навучыць модель, запусціць сервер, стварыць свайго галасавога асістэнта і праз гэту модель, каб ён навучыў.

0: згубіліся.
1: Вось гэтым наборы. Я паспрабую яго крышачку вам патлумачыць. Вось гэта Eleven Labs і іншыя, якія прамаўляў Сергей. Гэта ўжо фірмы, якія ўжо зрабілі гэтую працу. Eleven Labs гэта вельмі паспяховая, дарэчы, польская фірма, як мне Сергей распавёў, якая з'яўляецца лідэрам, дарэчы, сусветным лідэрам у

0: таму, што калі мы пачалі рабіць гэтую мадэль, калі былі першыя вынікі, мы завялі байме-кофі, нас там трошкі падтрымліваюць. Глядзі, пра відэакарты ёсць.
1: Калі ёсць байме-кофі, мы яго абавязкова тут павесім, побач з маім байме-кофі, якое таксама не забывайцеся, пад гэтым відэа будзе байме-кофі для хлопцаў, якія ствараюць для нас, для ўсіх зараз галасавую мадэль.
0: Пра відэакарты. Ну, так, у сябе сервак, канешне, можна паставіць, але гэта ненадзейна. Ёсць сервер для інферэнсу.
1: Што гэта такое?
0: Гэта калі мы ўжо навучылі мадэль і яе выкарыстоўваем. Ён трэба не такі моцны, як для навучання. І ён трошкі, ну не трошкі, а значна танней, але ён павінен працаваць 24/7. А для навучання трэба ўжо вельмі моцныя відэакарты, серверныя, там аж 100, аж 200, якія там вельмі вялікі аб'ём памяці маюць і ну, значна хутчэй працоўваюць дадзены. Але яны, дзякуй Богу, трэба не там на месяцамі, а там некалькі дзён на іх там пракруціў і ўсё.
1: Ну, то бок навучыў?
0: Гэта для навучання гэта вось такія аднаразовыя, а для інферэнсу трошкі слабейшая, але на доўгі тэрмін.
1: Ну, 24/7, каб все маглі туды вайсці.
0: Так. Што значыць паласа?
1: Ну, каб маглі вайсці адначасова мільён карыстальнікаў, мільён беларусаў.
0: Не, тады нават ось гэтых аж 100 бай 200 не хопіць.
1: Ну, гэта так, перабольшанне. Нас 10 мільёнаў, зараз можа 20, але на беларускай мове войдзе, ну, добра, калі некалькі тысячаў.
0: Тысячу, ну, добра, калі так адводзіцца.
1: Ну, мы дзеля гэтага гэтым і займаемся.
0: Ну, так, мы для гэта і займаемся.
1: Глядзі, вось сюды заўсёды ўваходзіць так мала людзей і так мала піша, што мне здаецца, што я гэта раблю. Проста ў нейкую бездань. І толькі потым, сустракаючыся з людзьмі наўпрост, яны кажуць, ну мы проста не падпісваем, мы не каментуем, зараз

0: Глядзі, мы не раскрылі, вось ты спытаў там вялікім пытанні, другую частку не раскрылі, бо можа паўстаць такое пытанне, што а навошта мы зараз гэта робім, таму што ўсіх вялікіх гульцоў усё ёсць і як бы плаці і карыстайся. А і таму наша задача перацякла з таго, каб хоць нешта было, у тое, каб яно было нармалёва і якасна. Ёсць некалькі праблем. Ёсць глабальная праблема, напрыклад, чаму мадэлі памыляюцца ў націсках. Яе можна падзяліць там яшчэ на шмат пунктаў. Самы просты пункт, таму што вельмі мала датасетаў. Чым больш датасетаў, тым менш будзе праблем.
1: Ну я патлумачу, як я это зразумеў. Просто вось гэтыя змены словаў у нашай мове, як вядома, у аднаго слова ангельскага ёсць 20-30 формаў, і вось гэтыя все формы мусяць быць прамоўлены і мадэлью гэтай зразумятыя адпаведным чынам, каб яна потым, не памыляючыся, рабіла так, як трэба. Давай. І тое самае з націскамі.

0: ангельскай свае ёсць праблемы, але яны там перакрываюцца супервялізнымі колькасцю датасетаў. Там як бы можа адно слова аднолькава напісана, але значыць і вымаўляцца па-рознаму. І так, гэта зразумела з кантэксту толькі становіцца. У нас жа іншая праблема, у нас ёсць такая рэч, як амографы. У ангельскай яны таксама ёсць, але іх там 500. А у нас там, каб не памыліцца, ну, дакладна больш за 3000. Амографы — гэта словы, якія аднолькава пішуцца, і сэнс іх залежыць ад націску. Пара ісці ў школу, пара паднімалася над вадою.
1: І што, 3000 такіх слоў у нас?
0: Падаецца больш. Я там рабіў частотны аналіз. Ну, да халеры.
1: Я ніколі не думаў, што столькі.
0: Ну, добры прыклад і прыклад ад пісталета.
1: Ну так, аўтамата, хутчэй.
0: Мені ёсць спіс па частотнасці, калі мы там закрыем, напрыклад, першых 300, то як бы там 99,2, калі не памыляюся, сказаў мы як бы пакрываем, таму што астатнія там не вельмі частотныя.
1: Хацелася б всё пакрыць. А то нечакана слухаеш нейкую кніжку і там вылязае неадпаведны націск, і ты такі
0: Тут на гэтым праблемы ўсе не сканчваюцца. Насамрэч яны, ну, гэта толькі адна частка. Калі мадэль ніколі не чула нейкага слова, яна таксама яго правільна можа вымавіць, а можа не вымавіць, ну, гэта ўжо пытанні да імавернасці, ну, увогуле да архітэктуры нейрасетак, якія заўсёды працуюць з некай імавернасцю. Заўсёды будуць пытанні ў назвах, у імёнах. Тут, канешне, ўжо і чалавек можа памыліцца, ён жа ж не заўсёды ведае, як правільна чытаецца, асабліва калі нейкае замежнае імя, там, Башара Асада ці Асада.
1: Я эту скаціну перажыву, калі з памылкай скажуць.
0: Маленькія датасеты пакрыты не ўсе словы, просто мадэль некаторыя словы ніколі не бачыла.
1: Не бачыла, не чула, не бачыла.
0: Ну, тэкст не бачыла, гук не чула, давай так. У нас там слова, ось, паводле граматычнай базы Бэнкорпусу, падаецца там 3 мільёны, 2,9 можа. Слова формул, не слова,
1: слова формул.
0: Слова формул.
1: В ангельскім словніку, калі 20 тысяч – гэта вялікі слоўнік, а калі 50 – гэта ўжо поўны-поўны. У Шэкспіра здаецца 20 тысяч. І тут мне кажуць пра 3 мільёны. Але гэта формул.
0: Ну, так, але амографам можа быць слова форма, а не слова. Слова шмат, датасетаў вельмі мала.

0: далей?
1: Вось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы.

температуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі, і людзі будуць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я гадзіна ў Беларусі, 14-я ў Польшчы. Вайна ва Украіне, Еўропа рыхтуецца да перамоваў з Расіяй. Іранскую студэнтку, арыштаваную за каментары, дэпартавалі з Беларусі. Ціхановская перадала ліст патрыарху Варфаламею, які прыехаў у Літву. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1565 дзень вайны. Расійскі акупанты ударылі кіраванай авіабомбай каля школы ва ўкраінскім Балабіне. Там загінулі двое чалавек. Дрон атакаваў аўтазаправачную станцыю Запорожжа. Тым часам Еўропа рыхтуецца да магчымых перамоваў з Расіяй. Сёння прэзідэнт Украіны Владзімір Зялёнскі сустрэнецца з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам, брытанскім прэм'ерам Кірам Стармерам і нямецкім канцлерам Фрыдрыхам Мерцам. Лідары абмяркуюць далей падтрымку Кіева і магчымыя шляхі завяршэння вайны. Ва ў еўрапейскіх сталіцах лічаць, што Масква не можа бясконца пазбягаць далёгу і хочуць загадзя ўзгадніць агульную пазіцыю. Рэпрэсію Беларусі. 62-гадовую грамадзянку Украіны амаль ужо год утрымліваюць у ізалятары на Крэсці на Ўменску без прад'яўлення абвінавачвання. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталлю Баташову затрымалі ў чэрвені мінулага году Віцебску разам з мужам, лёс якога невядомы да гэтага часу. Жанчыны ўтрымліваюць у невыносных умовах без прад'яўлення абвінавачвання. За кратамі ў жанчыны пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем. Вядома, што Наталля спрабавала перадаць вестачку, каб пазванілі блізкім у Міргарадзе, паведамілі, дзе яе ўтрымліваюць, бо яе лічылі зніклай. Пасля гэтага да яе прыйшлі супрацоўнікі КДБ, распытвалі, каму і навошта перадавала вестку і пужалі яе. Перадае слова былой сукамерніцы «Вясна». Іранскую студэнтку, якую арыштавалі ў Менску за каментары аб Іране, дэпартавалі з Беларусі. Пра гэта расказала жанчына, якая знаходзілася разам з Хатырыі Хададзідзі у ізалятары тым жа на Крэсціна. Як паведамлялася, студэнтку стаматоліга з Ірана затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране ў адным з тэлеграм-каналаў. Паводле іранскага тэлеканалу, які базуецца ў Лондоне, Хададзідзі затрымалі пры ўмяшанні амбасады Ірана. Ёй спачатку прызначылі 14 сутак арышту, але па сканчэнні тэрміну не вызвалілі, а пакінулі чакаць дэпартацыі. Праз тое, што Грузія адмовілася прымаць Хатыры і каб там яе не выкралі іранскія ўлады, яе ў выніку дэпартавалі ў Арменію. Вядома, што пакуль яна знаходзілася ў ізалятары, да яе прыязджалі журналісты і здымалі пра яе сюжэт. Святлана Ціхановская выказала падзяку за стварэнне беларускай парафіі Канстантынопальскага патрыархату ў Вільні. Яна падкрэсліла, што царква мае асаблівае значэнне для беларусаў, якія вымушаныя жыць у выгнанні. Пра гэта Белсату паведаміў дарадца беларускай дэмакратычнай лідэркі ў дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі, які таксама перадаў патрыарху падарунак ад Ціхановскай. Дзяніс Кучынскі назваў сустрэчу з патрыархам Варфаламеем вялікім гонарам. Паводле яго, гэты візіт стаў важным сімвалам падтрымкі для беларускай православных вернікаў Канстантынопальскага патрыархату і для беларускай грамады ў Вільні. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне ў дзень кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, у дзень 21-23 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
3: Напад на цягнік. Адстаўка Сямашкі. Гісторыя Беллиту версіі грэцкага.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
3: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» паведаміла пра напад паўстанцаў. Такі быў загаловак наступнай карэспандэнцыі. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
3: Наша думка ў 1921 годзе паведаміла пра адстаўку пана Сямашкі. Як нам паведамілі з пэўных крыніц, пісала газета, цяперашні міністр беларускіх спраў у літоўскім урадзе пан Дамінік Сямашка, які быў па назначэнню і не здолеў заслужыць сімпатыю з боку беларускага насялення Віленшчыны і Гордзеншчыны, у блізкім часе падаецца ў адстаўку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
3: Таксама наша думка апублікавала рэкламу новай кнігі Максім Гарэцкі «Гісторыя беларускай літаратуры. Старадаўняя, новая і сучасная». Выйшла з друку і прадаецца ў лепшых кніжных крамах Вільні. Склад на Вастрабрамскай 5, пасаж, 208 старонак, 33 рысункі, альбомная папера, цвёрдая вокладка, цана 125 марак.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знайоміць Стась Дедерка.
1: Беларусы в Аргентине. Рост кошта у ракове. Моўнае абмежаванне на радио.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Ніва» апублікавала ліст беларуса з Аргентыны Владзіміра Марака. Працаваць на раллі ў Аргентыне наш брат таксама не можа, бо там страшэнная спёка, і нашы людзі, прывыкшыя да ўмеркаванага клімату, гінуць ад малярыі і сонечных удараў. Хоць Аргентына заселена дужа рэдка, але каб там асесці, дык трэба на гэта вялікія грошы. Аргентынскі ўрад не думае даваць якусь дапамогу для гэтых эмігрантаў. Дык вось жа я перасцерагаю ўсіх, хто б хацеў ехаць у Аргентыну, каб пасля не праклиналі свае долі. Хто не верыць часопісам, з прыемнасці асабіста дам інфармацыі, калі хто звернецца да мяне паводле пададзенага адрасу.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Еднасць» у 1929 годзе апісвае рост коштаў у мястэчку Ракаў на беларуска-польскай мяжы. Даражыня у нас расце і расце. Пуд жыта каштуе ўжо больш 1000 фунт масла, пераваліла за 300, десятак яёк 120. А да тавараў па крамах ані прыступіцца. Прычына даражыні зразумелая і ясная. Ўсё ляціць за бальшавіцкую граніцу, дзе за кожнае глупства бяруць шалёныя грошы. Якім спосабам гэты тавар пералятае граніцу, гэта ўжо сакрэт тых, хто яе пільнуе. Ці не пара было б даведацца, каму гэта прыналежы, аб гэтым сакрэце? Мы самі яшчэ не столькі багаты, каб падтрымоўваць сваіх ворагаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1932 годзе апублікаваў зацімку «Радыё і жыды». Кіраўніцтва польскага радыё адмаўляецца дапускаць перадачу прадукцыі не толькі ў беларускай мове, але і ў жыдоўскай. У сувязі з гэтым літоўскае радыё «Коўня» запрапанавала віленскаму жыдоўскаму грамадзянству карыстацца ковеньскай радыёстанцыі. Прапазіцыю гэтую жыды натуральна прынялі, што ўраз жа выклікала з боку польскай прэсы закіды жыдом у нелояльнасці. Ну і логіка, пытанне толькі, хто ж да каго нелаяльны.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беларускі гурток у Ленінградзе. Арышты актораў на Смаргоншчыне. Зорны верш Ілішэвіча.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала матэрыял пра беларускі навукова-даследчы гурток у Ленінградзе. Нядаўна заснаваны пры этнаграфічным аддзеле геаграфічнага факультэту Ленінградскага дзяржаўнага універсітэту гурток, па вывучэнні Беларусі здолеў за кароткі час шырока разгарнуць сваю працу. Гурток уцягнуў у свае шэрагі студэнтаў не толькі аднаго універсітэту, але і іншых вышэй іншых навучальных установ Ленінграду, зацікаўленых у ўсюбаковым вывучэнні БСРР. За гэты час былі заслуханы абгаворыны гэткія даклады: эканамічны стан савецкай Беларусі, новая беларуская літаратура, гісторыя вывучэння Беларусі, беларускае вяселле, аб збіранні беларускага дыялекталагічнага матэрыялу і аб этнаграфічных межах Беларусі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1930 годзе праінфармаваў пра арышты сяброў тэатральныя трупы Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры. Як ведама, на абшары гміны Смаргоньскай заснавалася тэатральная трупа інстытуту, якая вельмі жвава працуе. З прычыны вобыскаў і арыштаў, якія былі нядаўна скіраваны быццам на працаўнікоў беларускага сялянска-работніцкага пасольскага клубу, не абмінулі і працаўнікоў на ніве культурна-прасветнай. Аказалася пры следстве, што сябры тэатральныя трупы нічога супольнага не маюць з працай клубу, і ўсе яны хутка былі звольненыя.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Газета «Наперад» у 1930 годзе апублікавала верш Хведара Ілішэвіча, заходнебеларускага аўтара. «Рассыпались іскрынкі зоры ў нябеснай ледзяной далі, цямнеюць, як волаты горы, і тені ў лагчынах ляглі. Цяпер гарады загарэлись, Нью-Йорк, і Парыж, і Берлін. О, зоры, ці неба вы веліч, ці вы гэта водбліск зямлі?»
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Каго навучала Смаргонская акадэмія? Канкурэнцыя ў адукацыі. Духоўны канцэрт у залі Крэнгеля.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Газета «Беларуская хата» ў 1926 годзе апублікавала матэрыял пра сітуацыю ў Смаргоні. Корэспандэнт піша: «Не магу ўстрымацца, каб не ўспамянуць аб памятнай Смаргонскай акадэміі, заснаванай дзякуючы панскай фантазіі князя Радзівіла, якога называлі пані Каханку. Гэтая акадэмія мела на мэце гадаваць і дрэсіраваць маладых мядзведзёў, якіх пасля куплялі цыганы або іншыя людзі і вадзілі з сабой па вёсках і гарадах, зарабляючы грошы. Гэта былі апошнія сляды скамарошыства на Беларусі, бо ж ведама, што даўнішнія скамарохі, апрача розных сваіх скамарошых гульняў, таксама вадзілі з сабой і дрэсіраваных звяроў, часцей за ўсё мядзведзёў. І можа б доўга існавала смяхотная Смаргонская акадэмія, каб у пачатку мінулага сталецця ў Вільні коні нейкага пана не перапалохаліся, ішоўшага па вуліцы мядзведзя з праважатым, разнеслі павозку, а самога пана сільна калечылі. Тады загадана было зачыніць акадэмію.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1928 годзе газета «Слова працы» апісала прыклад канкурэнцыі ў адукацыі паміж Польшчай і Савецкай Беларусью. У буржуазнай віленскай прэсе з'явілася каротенькая заметка наступнага зместу. Ужо доўгі час, як на радава-польскім пагранічы, вялася неведама кім камуністычная адукацыя, заклікаючы адначасна вучачуюся моладзь, каб ехала на вышэйшую навуку ў Менск. Надоючы ў гэтай справе ў раёне Івянца затрымана двух чалавек, якія падаліся за студэнтаў з Варшавы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Народная ніва ў 1928 годзе апублікавала наступную абвестку. Віленскае праваслаўнае свята-канстантынаўскае брацтва арганізуе ў Вільні ў залі Крэнгеля на Людвісарскай 4 духавы канцэрт-вечар. Хор пад кіраўніцтвам рэгента Агіевіча выканае рад царкоўных песна-песняў.
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Расійская пазіцыя ў Вільні. Хуліганы са Скарыні. Паветраны шлях Вільня-Менск.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Выданне «На прадвесні» ў 1926 годзе канстатавала наступную сітуацыю ў Вільні. Пад апекай польскага ўраду гняздзіцца цэлая грамада розных белагвардзейскіх і манархічных расійскіх дзеячоў. Вось паміж іншым тут жыве і былы галоўнакамандуючы савінкоўскай арміі ў Польшчы палкоўнік Пере Мыкін, які займаецца таргоўляй. Надоечы ён разам з нейкім сваім таварышам па службе, таксама былым афіцэрам, выехаў некуды на вёску дзеля закупаў прадуктаў на гандаль. Калі абодва праезжалі глухім месяцам, таварыш Перамыкіна выхапіў з кішані рэвальвер і ўсадзіў Перамыкіну тры кулі, ад чаго той без памяці зваліўся ў снег. У цяжкім стане Перамыкіна прывезлі ў Вільню і палажылі ў бальніцу. Ходзяць шуткі, што добры таварыш хацеў проста абрабаваць свайго былога начальніка. Ён уцёк. Ну і публіка.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1932 годзе «Шлях моладзі» паведаміў пра бойкі паміж студэнтамі. Сябры нядаўна заложанай палянафільскай студэнцкай карпарацыі «Скарыня» па-бандыцку нападаюць на сваіх калегаў-студэнтаў-беларусаў, непрыхільнікаў іхняй ідэалогіі. Апошнім часам гэтыя «малайцы» у дзюхкосі ў памешканні Беларускага студэнцкага саюзу напалі і да крыві пабілі студэнта Шутовіча. Уважаем, што на паступкі сяброў «Скарыні» павінна звярнуць увагу ўся беларуская моладзь адпаведна зганіць.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1932 году.

0: стагоддзе пісаў аб плянах паветранага шляху Вільня-Менск. З пачыну беларускага Менску распачаліся перагаворы ў справе прадаўжэння існуючай паветранай камунікацыі Масква-Менск да Варшавы праз Вільню. Такім чынам, Вільня была б злучана паветранай камунікацыі з Менскам, а Варшава не толькі з сталіцай СССР, але і з далёкім усходам, з якім Масква ўжо мае сталую паветраную камунікацыю.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Jakby nawet nie chladzieć tu o poetycznych rozdumach, że teraz częściej muzycy pojawiają rap. Sam ta do końca nie rozumieją, ale zdaje się, ma to niejki sens. I siądnia, tak sama repa my paczali, ale tłumaczenie na heta jość, a może nawet i niekalki tłumaczenia. Bo pieśniu wyrepawali ci, zaśpiewali, chociaż ciężka heta określić śpiewam, muzyka Zmicier Wojciuszkiewicz i poet Witali Ryszkoł. A pieśnia nazywa się Razmowa z fin inspektorem pra poeziu i napisana jana Todaram da slow wiersza u Ladzimira Majakowska z pierakladem na białoruskую Witala Ryszkowa. I kiedy ktoś ci podumał, że to Majakowski albo Ryszkoł będą głównymi herojami dzisiejszej programy, to zdziwić się, bo tak nie będzie. Ale ob tym przez chwilinu, jaka ja może krychu podkazać, co będzie dalej. Zapraszają.
1: Ігор Куліков. Сва мова. Краска і сярод былля. Велета, веле агнём. Іскры сыпаць у веры знічэў пракаветных дубровах. З выселкаў гарадоў дзяць па цагліне свадом. Якому не будзе месца, якога не знойдзе вораг. Вечна на раздарожжы, але заўжды на прасцяк. Паварочваць, іменшаць, выбіраючы стор у жмені. Гуячы рваныя раны згаснуць крывёю няўзнак. Скаціцца ў неба слязой нашчадка ў астатнім калене. Раз адчайні абходных гор рыяць сваю раку. Бераг раю нястомнай валвой, вымываючы з бруду. Выразаць на касцях зямлі, сцёршы сябе ў муку. Былі ўсякаму, што ў ачмуры сцвярджае буду. З скварнага паўдня на паўнач, з паўначы ў поўна ноч. У беспамочча холаду за слядамі чорнай каровы вода да руху вядзе нас праз невымоўны дождж. Зноем сваемным таемнай свамовы.

0: Мели апошнія хвіліны штосьці падказаць у тэме развіцця праграмы, але думаю, што песняй Андрэя Хадановіча яшчэ больш змуціў я ваду. І таму хутка гавару, што сёння будзем размаўляць пра прэмію імя Наталлі Арсеньевай, уручэнне якой за 2025 год мела месца 20 траўня ў Варшаве. І што да таго маюць Рыжкоў і Хадановіч? А тое, што былі яны членамі журы, побач з Дар'яй Бялкевіч, Настай Кудасавай і адной засакрэчанай асобай. А адной з трох асоб, якія знайшліся ў кароткім спісе прэміі, быў Ігар Кулікоў, якога верш вы ўжо пачулі і наступны цяпер пачуеце, як заўсёды ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрашука. А прача Кулікова у кароткім спісе знайшліся Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур, якіх вершы, што зразумела, сёння пачуеце таксама.
1: Ігар Кулікоў. Рэчы. Рэчы. Гэта навалач пераследуе нас ад самых народзін і сушай, і морам, пехам і конна. Людзі вярзуць, што гэта нармальна, быццам усё законна. Малая дакука, як гніды ці вошы. А самі трымчаць ціхачом, адкладываюць яйкі ды грошы, рыхтуючыся да паховін. Тым часам рэчы ідуць па пятах, не помнячы стомы. Іх не бярэ маркота і макрота нашай хваробы. Ім прысягнулі на вернасць усе вірусы ды мікробы. Мы лязем на сцену, мы лязем у вочы смерці, вучымся паміраць без комы, жлупцячы об і лену. Ад нас застаюцца гулыя каардынаты, скура ды рэбры выжранае планеты. Чэрві нашага гневу забіліся пад базальт, як клеркі ў кабінеты. Зрабіўшы запасы кіру, мы замятаем сляды нарошчанымі хвастамі і лепім з ваты чучава шчасця дзеля блізіру. Прафуканы эклезіяст, грэбаны шабаш прадметаў, клака жыцця памерам у вечнасць. Ваніты нашых пратэстаў нас жа саміх і не вечаць, на радасць нямым уцехам. Разбіты апаралюшам прагі, кідаем бамжом іржу манетаў і кормім сініцы пратухлым рэхам. Ды дзесьці на сметніцы душ, а пад забвалами гора, мы іншай, увішнай прышласцю тлеем. Яна па зямлі не сцелецца, яна ў гору дыміцца другім Майсеем па 11 запавет. І, можа, пакуль нам рэчы не перагрызлі гурла, з нас выпраменіцца новы, звыш новы аскет.

0: Ведаю, што сярод слухачоў паэтычных роздумаў ёсць многа такіх, якім не да канца адпавядае моцна сучасная і эксперыментальная паэзія. І яны лепш адчуваюць сябе разам з больш класічнымі паэтычнымі радкамі. Асабліва, калі чарговы раз паўтараю, што прэмія, аб якой гаворым, то прэмія імя такой паэткі, як Наталла Арсеньева. І можа пра гэтую прэмію цяпер сказаць трэба крыху больш. Заснавана яна была ў 2016 годзе беларускім пенцэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». З 2021 года арганізацыяй гэтай падзеі займаюцца беларускі пен і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. А лаўрэатамі прэміі былі дагэтуль Уладзімір Няклаеў, Алеś Разанаў, Марыя Мартышевіч, Андрэй Хаданобіч, Алеся Башарымава, Дар'я Бялкевіч, Наста Кудасава, Ганна Шакель і Сергій Прылуцкі. Мужскую частку журы прэміі мы ўжо сёння пачулі, то можа цяпер паслухаем яшчэ вершаў жаночай часткі журы, а пачнем ад Насты Кудасавай.
1: Наста Кудасава, нішто табе не дадзена ва ўладу. Нішто табе не дадзена ва ўладу, ні мова, ні радзіма, ні імя. Адзінае, што ёсць тваім напраўду, самоты ўнутры горлавы камяк. Ты можаш ведаць шлях і мець свой почырк, лавіць надзею ў дарагіх вачах. Адзінае, што ёсць тваім дасхочу абавязковай смерці, верны страх. Але ідзі, адрынуўшы лякалы, няхай зляканы крохкасцю, ідзі. Адзінае, што часу гэтак мала, адзінае, што ты адзін, адзін.
2: Я абяцаю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Вайна ў Украіне, удар па мосце паміж Крымам і Херсонам. Ці сапраўды рэальная адпраўка амерыканскага войска ў Польшчу? У цэнтры Менску прайшло масавае шэсце католікаў. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1565 дзень вайны. Украінцы ўдарылі па Чангарскім мосце паміж Крымам і Херсонскай вобласцю. Рух па ім перакрыты, а прапанаваны шматкіламетровы аб'езд дае украінскім дронам больш магчымасцяў перарываць лагістычныя ланцужкі расейцаў. Паўвостраў, і так перажывае востры палёны крызіс, бензін адпускаюць, па талёнах наяўныя грошы не прымаюць. У працягваючай тэмы ўзброеныя сілы ЗША ўсё яшчэ чакаюць ад Пентагона рэкамендацыю, як рэалізаваць рашэнне прэзідэнта Дональда Трампа наконт адпраўкі 5000 вайскоўцаў у Польшу. Пра гэта паведамляе агенцыя Associated Press са спасылкай на чыноўнікаў Мінабароны ЗША. Пакуль разглядаецца рабочы варыянт накіраваць у Польшу салдат з падраздзяленняў, якія ўжо размешчаныя ў Еўропе, а не перакідваць іх са Злучаных Штатаў. Як азначае беларуская служба польскага радыё, блытанін навакол вайны прысутнасці ЗША ў Польшчы стала вынікам шэрагу супярэчлівых рашэнняў Белага дома. Гэта пачалося пасля спрэчкі з канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам з нагоды вайны з Іранам і абвяшчэння аб вывадзе 5000 амерыканскіх войскаў з гэтай краіны. Рэпрэсіі ў Беларусі. 62-гадовую грамадзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Крысціна-ў-Менску без прад'яўлення абвінавачвання. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», Наталю Баташову затрымалі ў чэрвені мінулага году ў Віцебску разам з мужам, лёс якога невядомы да гэтага часу. Жанчыну утрымліваюць у невыносных умовах без прад'яўлення абвінавачвання. За кратамі ў жанчыны пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем. Вядома, што Наталля спрабавала перадаць вестачку, каб пазванілі блізкім у мір гарадзе і паведамілі, што яе ўтрымліваюць, бо яе лічылі зніклай. Пасля гэтага да яе прыйшлі супрацоўнікі КДБ, распытвалі, каму і навошта перадавала вестку, і пужалі яе, перадае словы былой сукамерніцы «Вясна». У цэнтры Менску прайшло масавае шэсце католікаў. Яно было прымеркаванае да свята Божага цела. Паводле ресурсу «Католік Лайф», як раней працэсія пачыналася імшою ў касцёле на Золотой Горцы. Аднак сёлета ў двары касцёла месяца было значна меней з-за таго, што вялікую частку тэрыторыі ўлады аддалі пад будоўлю. Працэсію суправаджалі супрацоўнікі АМАП, але не так яўна, як раней. У мінулыя гады узброеныя аўтаматамі амапаўцы ішлі наперадзе шэсця. Цяпер вернікі не заўважылі, каб яны ўзначальвалі калёну, і ўвогуле па адчуваннях міліцыянтаў было значна меней. Наперадзе ішлі каталіцкія скаўты, якія дапамагалі кіраваць рухам калёны. Яшчэ адна адметнасць у тым, што сёлета, магчыма, ў апошні раз маршрут працэсіі быў урэзаным. З 23-го году шэсце не даходзіць да чырвонага касцёла, які застаецца закрытым. У студзені 27-го году рэканструкцыю павінныя завяршыць і зноў перадаць храм, як абяцалі ўлады, у карыстанне парафіі святога Сымона і святой Елены. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, панядзелак 8 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне ў дзень кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, у дзень 21-23 вышэй за нуль.
3: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. На кніжным кірмашы ў Варшаве адбылася творчая сустрэча з Алесем Бяляцкім.
5: Думаю, что это не апошняя моя книжка, вось, и будут написаны наступно уже тут на свободе.
4: Алена Лаптёнак про обновление книжной серии «Белорусская туремная литература».
6: Я вельмі заклікаю людзей, которые прайшлі праз турэмныя муры, рабіць гэта.
7: а таксама рецензію на зборнік вершаў Васіля Супруна «Крик».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: 29 травня на міжнародным кніжным кірмашу ў Варшаве прайшла творчая аўтарская сустрэча з праваабаронцам і нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім. На сустрэчы былі прадстаўлены дзве яго кнігі «Алесь» і «Іртуднае срэбра жыцця». Гаворыць Татьяна Нядбай, старшыня беларускага пэна.
2: У нас я была сустрэча з Алесем Бяляцкім. Вельмі рады арганізаваць тут з дапамогай кніжнага кірмаша, з гэтага, з дапамогай фонда культуры і адукацыі, якія былі галоўным арганізатарам гэтай сустрэчы. І гэта вельмі важная падзея, таму што Алеся мы ведаем як праваабаронцу, Алеся мы ведаем як дзеяча грамадскага, але ягоная літаратурнасць як літаратара таксама вельмі істотная, бо ён праз свае кнігі зафіксоўвае, сведчыць вельмі важныя рэчы. І гэта яго сустрэча тут менавіта як пісьменніка, як літаратара, як лаўрэата Нобелеўскай прэміі, гэта вельмі істотная падзея для нас усіх.
3: Але галоўнае, што вось я гляджу, тут цэлая калейка людзей, якія хочуць падпісаць кнігі набытыя, напісаныя Алесем. І вамі абожная кніга «Алесь», і яны в асноўным палякі.
2: Вот гэта вельмі важна, канешне, што гэта была сустрэча не толькі для беларускіх чытачоў, хаця тут я не хачу ніякім чынам сказаць, што беларускія чытачы не важныя ці другарадныя. Не, абсалютна не. Просто адкрыццё інфармацыі пра нас для польскай публікі, для польскага грамадства, вось гэта вот вельмі важны, канешне, момант, што палякі, грамадства ў краіне, якога мы зараз жывем, будзе пра нас больш ведаць праз такога цудоўнага чалавека, як Алесь Бяляцкі.
4: Мяне завуць Сергій Мільянец. Быў на сустрэчы з Алесем Бяляцкім. Як і заўсёды, гэта была не першая мая сустрэча з ім і не першая прамова, якую я слухаў. Быў вельмі уражаны тым, з якой унутранай годнасцю, унутраным супакоем ён кажа тое, што трэба казаць для міжнароднай суполкі, праўду. І вось такі гонар у сэрцы, што ёсць такія беларусы, з якімі хочацца быць побок і нечым дапамагаць, але я не ведаю, чым яму я магу дапамагчы. Але дзякуй Богу за Алеся.
3: Чаму вас зацікавілі Алесь Бяляцкі?
5: Chciałem po prostu zobaczyć na żywo pana Alasia Bielackiego i zdobyć autograf, ponieważ zbieram, kolekcjonuję autografy, a pan Alasz jest też, poza tym, że jest obrońcą praw człowieka na Białorusi, także laureatem pokojowej Nagrody Nobla, a już kilku laureatów z tej nagrody, między innymi Lecha Wałęsę, mam w tym oto notesie, także dlatego przyszedłem.
6: Ale to nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, walkę o wolność w swoim kraju, poświęcenie, no to są to wartości.
7: Maria Mokrzyna. Алесь Бяляцкі, мне падаецца, гэта вельмі знакавая фігура для Беларусі, для людзей, які ўсё ж такі хочуць бачыць Беларусь незалежнай, хочуць бачыць Беларусь свабоднай, дэмакратычнай краінай. І Алесь, гэта такі, ведаеце, яго заўсёды прыемна паслухаць. Не ведаю, як у вас уражанне, у мяне такое заўсёды неяк пачынаеш, ўсё ж такі верыць, што, мабыць, штосьці добрае яшчэ будзе ў гэтай Беларусі. Па гэтаму вось і прыйшла, каб паглядзець, не ведаю, на некую ікону, мабуть.
8: Анна Ціхош. Моя бабця походзіла з Беларусі. Це правда, виїхала з Польщі перед Другою війною світовою ще, але сестра і всі діти і ціла родина зостала під Мінськом білоруським. І от завжди ще інтересувалася історією Білорусі, дуже кибіцує Білорусі, живу, і колись було нормально.
9: Ще один Алесь. Білоруська школа в Варшаві. Враження, безумовно, добре. З одного боку, я давно ведаю Алеся Бяляцкага, вучыліся ў аспірантуры і так далей, і працавалі нават у адным раёне, настаўнічалі ў школах. З аднаго боку, безумоўна, я, можа, і ведаў, што ён можа сказаць. Прычым сказаць і добра, нармальна, гэта не бабарыка там з кім-небудзь, чалавек адукаваны, свядомы і так далей. Я думаю, з ім не бачыліся амаль 5 гадоў. Поэтому вельмі прыемна было сустрэцца і паслухаць яго.
7: Я вельмі ім захапляюся, вельмі ганаруся. Я лічу, што гэта гонар нашай нацыі. Нам вельмі пашанцавала, што ў нас ёсць такі чалавек.
3: Чаму вы, паляк, набылі кнігу пра Алеся Бяляцкага і хочаце набыць яго аўтограф?
10: Александр Весмовский. Бо я сам бардзо цікавы тай гісторыі. Бардзо цаню сабе і пана Бяляцкага, і пана Пачобута, але тэж інтарэсуе сябе гісторыяй і літаратурай нашай часці Еўропы. Bardzo lubię książki skrytywane Aleksijewicz.
11: Rzeczywiście napisałam w nim dwie książki, szczególnie wiele czasu miałam siedząc w areszcie śledczym, ale zostały skonfiskowane przez KGB, gdy wychodziłem. Nie wiadomo, czy zostały spalone, czy nadal gdzieś zalegają na półkach. ale mam nadzieję, że nie były to moje ostatnie książki i na pewno jeszcze coś napiszę na wolności.
12: Я, какие шматлики, кто вышел и те, кто писал, письменники, думаю, что это не опошняя моя книжка, вось, и будут написаны наступно уже тут на свободе.
1: На сустрэчу прыйшло шмат людзей. Гэта былі беларусы і палякі. Палякі набывалі ў асноўным кнігу Бяляцкага «Іртутнае срэбра жыцця», перакладзеную на польскую мову.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Варшаўскі кніжны кірмаш ладзіўся 4 дні з 28 па 31 траўня. Антон Беляеў прадстаўляў на ім сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Кнігу выдала сёлета беларускае познанскае выдавецтва «Розум медыя». Антон падзяліўся сваімі ўражаннямі ад варшаўскага кірмашу.
2: Па-першае, было вельмі цікава паглядзець на кніжны рынак у Польшчы, бо гэты рынак для мяне пакуль яшчэ агулам незнаёмы. Па-другое, зразумела, што вельмі прыемна, што ёсць магчымасць прыняць удзел у нейкім такім велізарным сабыцці. І па-трэцяе, рэклама кнігі. Гэта тое, што таксама ніколі не пашкодзіць, таму цяпер гэта частка маёй працы. Я гэтым, зразумела, займаюся. Прыходзьце, набывайце, мне будзе вельмі прыемна, вялікі дзякуй.
3: Ты адчуваеш сябе на такіх падзеях цяпер больш упэўнена, чым гэта было спачатку, асабліва пасля там першых імпрэз, пасля твайго вызвалення?
2: Ну, агулам яшчэ не. Чаму брыхаць не буду? Агулам яшчэ не, бо я лічу, што нехта зрабіў працу, а я вось прыйшоў і збіраю нейкія бенефіты. Але гэта вельмі цікава і вельмі прыемна, і вось слово «пісьменнік», якое зараз неяк са мной суадносіцца, гэта таксама вось неяк грэе маю душу.
3: Колькі экземпляраў кнігі ты паспеў ужо падарыць людзям?
2: Колькі падарыць, я і не ведаю, не лічыў. Але ж вось, ну, сябры нейкія, яны заўжды, калі мы сустракаемся, а ў мяне яшчэ твае кнігі няма. Калі ласачка, ці можна нейкі экземплярчык? Ну, можна, зразумела, асабліва калі гэта сябры, ну, чаму ж не? Таму па крышачку, вось тое, што ў мяне дома было, там аўтарскі гэтыя экземпляры, яны так амаль што і ўсе разышліся. Вот Светлане Георгіевне падарыў сёння кніжку і спадару Латушкі.
3: Ці атрымалася табе патрапіць на іншыя івэнты кніжнага кірмашу?
2: Ну так, зразумела, было прыемна пабачыць землякоў, якія ўжо масцітыя пісьменнікі, і спадара Некляева, і спадара Беляцкага. Было вельмі прыемна і паслухаць, што яны кажуць, і зразумела патрымацца з імі за адну далоньку. Паглядзіце, і я пісьменнік, нешта і я магу. Гэта заўжды вельмі ўражвае, калі побач з табой ёсць такія велічыні, гэткія зоркі, і ты дзесьці тут радам вось так, і зразумела таксама неяк прычасны да гэтага. І, ну, агулам у Польшчы вельмі шмат адбываецца кніжных падзей, і я ўжо быў на розных, і гэта вельмі цікава, гэта вельмі маштабна, гэта заўжды вельмі ўражвае. Напрыклад, таргі, якія адбываліся ў Познані, яны былі вельмі маштабныя, я ніколі не мог сябе ўразіць, што гэткая колькасць людзей, яна вось цікавіцца кнігамі, яна набывае білеты, яна прыходзіць, яна набывае кнігі, яна стаіць у чарзе да аўтараў за подпісамі. Гэта такое ўражанне, якое застанецца з табой назаўжды, ты яго пранясеш праз годы, можна так сказаць.
3: Улічваючы ўсе гэтыя сустрэчы, улічваючы твой пісьменніцкі досвед, ты знайшоў для сябе адказ на пытанне, што павінна ўтрымлівацца ў кнізе для таго, каб яна была цікавая сучаснаму беларускаму чытачу?
2: Вельмі складанае пытанне, бо беларусы, яны ўсе розныя. І напісаць кнігу так, каб яна была універсальна для ўсіх беларусаў, гэта вельмі складана. І вось над гэтай, назовем гэта так, творчай задачай прыйдзецца яшчэ папрацаваць, і я так лічу, што не адзін год. Няма ў мяне адказу, вось пакуль няма. Давай так, сустрэнемся праз гады 3, і ты паспытаешся яшчэ раз.
3: І якія далей планы? Ці будуць нейкія дадатковыя сустрэчы пасля кніжнага кірмашу?
2: Раз на месяц дзесьці адбываецца якісь выезд вось з гэтай кнігай ва Вроцлаве, будзем у жніўня. Гэта пакуль тое, што я ведаю. І яшчэ зараз вось ідуць перамовы, неяк удакладняем нейкія даты і месцы ў Польшчы.
1: Гэтая кніга Антона Беляева стала для аўтара спосабам асэнсаваць перажытае і адначасова падарункам чытачу, які хоча зразумець Беларусь не па загалоўках навінаў, а праз сумленны чалавечы досвед.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: На міжнародным варшаўскім кірмашы сёлета сабралася больш за 600 выдавецтваў і ўдзельнікаў з 33 краін. Сярод кніг, якія прадстаўлялі на кірмашы, была і турэмная літаратура. З рэдактаркай выдавецкай серыі «Беларуская турэмная літаратура» Аленай Лапцёнак паразмаўлялі і пра гэтую кніжную серыю, і пра яе аднаўленне.
2: Творчасць, зноў-такі, дакументальную і творчасць публіцыстычна-мастацку. Таму што дзённік, ён не зусім з'яўляецца мастацкай літаратуры, ён больш такі публіцыстычны, гэта мемуарны жанр. І з пункту гледжання ўвогуле развіцця гэтай літаратуры, я маю на ўвазі як праекта, мне падаецца, што она цікава не толькі тым людзям, якія думаюць пра палітычных зняволеных, якія ведаюць пра сітуацыю ў Беларусі, а калісьці гэта будзе служыць падмуркам, глебай для напісання, у прынцыпе, магчыма, нейкіх даследаванняў пра умовы ўтрымання і пра вось гэтае памкненне душы чалавека, калі ён знаходзіцца. І я хацела б звярнуць увагу яшчэ на такі факт, што калісьці праваабарончы цэнтр «Вясна» праводзіў такую выставу, як творчасць ва умовах зняволення. І гэта былі людзі не палітычна зняволеныя. Тобто быў абвешчаны такі конкурс, калі людзям прапаноўвалася дасылаць свае мастацкія працы. Было прафесійнае журы, яко складалася з мастакоў, і пасля выбіраліся пераможцы.
3: У якім годзе і прыкладна колькі там прыняло ўдзел у гэтым конкурсе?
2: На жаль, я не магу дакладна сказаць. Гэта быў, можа быць, 18-19 год. Колькасць дасла прац не была вельмі вялікай, таму што зразумела, што анансаванне было праз недзяржаўныя СМІ, і гэты конкурс быў абвешчаны, людзі дасылалі свае працы, і былі іконы такія цікава зробленыя, таму што вось ва ўмовах зняволення людзі прыходзяць да веры, бо ты знаходзішся ў тых умовах, калі цябе мала што залежыць. І таму вось гэта не перакладанне адказнасці на кагосьці, але гэта пошук сэнсаў, пошук надзеяў, пошук падмурка, на якім ты можаш утрымацца. Вось, бо людзі па крымінальных справах часам застаюцца без падтрымкі родных, без лістоў, ад іх адмаўляюцца, ім не дасылаюць перадачы. І, напэўна, калі б я была па адукацыі псіхолаг і вось працавала з такой сферай, мне было б вельмі цікава ўвогуле даследаваць усё. А зноў-такі кажу, што гэта закрытая сістэма. І туды немагчыма трапіць. І даследаваць гэтую сістэму на дадзены момант толькі можна ў адным выпадку. Калі ты туды трапляеш з так званым журналісцкім заданнем, то бок непасрэдна ў якасці абвінавачанага, асуджанага да турэмнага зняволення. І мы ведаем, што сёння такіх людзей з нашага асяродку вельмі і вельмі багата. І я вельмі чакаю гэтых не проста сведчанняў, якія рыхтуюцца там да міжнароднага суда, а ў нейкай такой вот перапрацаванай рэфлексіі, форме, калі гэта рэальна пасля калісьці змогуць даследаваць спецыялісты. Таму што зразумела, калі даследаваць нейкі творчы складнік, гэта адно, а калі паглыбляцца вось у такія псіхалагічныя пераасэнсаванні чалавека, які там знаходзіцца, аналіз траўмы, там яшчэ чаго-то, то гэта другое. Вось. Таму я вельмі заклікаю людзей, которые прайшлі праз турэмныя муры, нават недоўга, але ім ёсць што сказаць у нейкай форме, рабіць гэта. Бо гэта факт сведчання, і плюс, калі чалавек пішучы і гэта можа па-мастацку аформіць, гэта будзе больш прывабліваць іншых чытаць. Таму што зразумела, што што ёсць, напрыклад, рэчы. Вот я прывяду прыклад. Міклай Дзедок, ён робіць вельмі важную справу. Ён расказвае пра турму нумар 4, гарадзенскую, якую правёў шмат часу. Так, але я не думаю, што тыя людзі, якія жывуць вот простым такім жыццём, будуць гэта слухаць, глядзець, і ён зараз выдаў кніжку. Вось. А калі гэта напісана па-мастацку, гэта будзе прывабліваць больш чытачоў. Таму заклікаю пісаць усіх, неважна, які яны маюць талент літаратурны. У любым выпадку гэта вельмі і вельмі каштоўна для нашай гісторыі.
3: Вы займаецеся турэбнай літаратурай. Колькі ўжо твораў напісана і якія былі апошнія вось тых, што напісалі?
2: Скажам так, што ёсць выдавецкая серыя «Беларуская турэмная літаратура», у якой выдадзена на дадзены момант 10 кніг, плюс адзін просто такі агульны зборнік турэмны. І ёсць кнігі, напісаныя не ў серыі. І яны былі напісаныя і пасля падзею 2010 года, і зараз яны выходзяць і будуць выходзіць. Таму што тое, што рабіў праваабаронны цэнтр «Вясна», калі стварыў гэтую серу, гэта было проста аб'яднаць літаратурна-турэмныя творы пад адной выдавецкай серый, але мы ж не маглі там прадаваць гэтыя кнігі, так? То бок гэта было чыста такое гуманітарнае выданне, мы не плацілі ганарараў, і на дадзены момант людзі, якія апынуліся в эміграцыі, скажам, то есть гэтага мала, ім патрэбна выжываць. І калі Павел Севярнец, ён літаратар, пісьменнік, чалавек, які хоча жыць са сваіх кніг, і гэта зразумела, што гэтая кніга мусіць належыць яму, вось, і наклад той, дзе ён будзе праводзіць сустрэчы, дзе ён будзе прадаваць. Таму насамрэч на дадзены момант мне падаецца, што саміх кніг мы ж можам браць пачатак ад Аляхновіча, у кіпцерах іх быў, вось, і там Мікуліч, які быў рэпрэсаваны, гэта было не зусім турэмнае зняволенне, але ён быў там у высылцы, і прасачыць вот гістарычна вот это вот все, ну, я думаю, што больш за 30 гэта дакладна такіх літаратурных сведчанняў. Вось. Ну, а колькі дасць 2020 плюс все гэтыя гады? Ну, рэфлексіі ж могуць працягвацца і працягвацца і працягвацца, таму мне цяжка нават прыблізна сказаць, колькі б гэта магло быць выданняў.
3: «Вясна» будзе яшчэ вось такія падобныя серыі выпускаць? Ці это таксама ўсё залежыць, як кажуць, ад фінансаў?
2: Серыя будзе працягвацца. Ёсць аўтары, якія чакаюць сваіх выданняў. І я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
1: Паводле Алены Лапцёнак, выхад турэмнай літаратуры будзе павялічвацца, бо людзі паступова вызваляюцца з турмаў, а даследаванні на гэтую тэму будуць выходзіць не толькі некалькі год, а нават дзесяцігоддзі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Васіль Супрун нарадзіўся ў 1926 годзе ў вёсцы Глоўсевічы Слонімскага павета. У 1944 годзе скончыў трэці курс Слонімскай настаўніцкай семінарыі. З 44 да 47 працаваў дырэктарам і настаўнікам у школах вёсак Міжэвічы і Глоўсевічы Слонімскага раёна. У траўні 46-га разам з сябрамі Міхасём Ракевічам, Міхасём Чыгрынам, Аляксандрам Гардзейкам і іншымі стварыў у Слоніме беларускую патрыятычную падпольную групу «Чайка». Арганізацыя ставіла сваёй мэтай барацьбу з гвалтоўнай каланізацыяй, русіфікацыяй і вульгарызацыяй краю, абуджэнне нацыянальнай свядомасці беларусаў, абарону мясцовых беларускіх традыцыяў, культуры, мовы, гістарычных святыняў. У сярэдзіне 1947 года падпольная група была выкрытая. Васіль Супрун быў арыштаваны. Амаль паўгода знаходзіўся ў баранавіцкай следчай турме «Крывое кола» і менскай амерыканцы. Ваенны трыбунал войскаў МУС беларускай акругі ў Менску асудзіў Васіля Супруна на 25 гадоў пазбаўлення волі і 5 гадоў паражэння ў правах з канфіскацыяй маёмасці. Пакаранне адбываў у турмах Баранавічаў, Менска, Гародні, Воршы, лагерах Інты і Варкуты. У зняволенні падтрымліваў тайную міжлагерную перапіску з паэткай Ларысай Геніюш. Вызвалены паводле рашэння камісіі Верховнага Савета СССР ад 16 чэрвеня 1956 года са сняццем судзімасці і з дазволам вярнуцца ў Беларусь. У Слонім вярнуўся ў снежні 56-га, працаваў будаўніком. З 68-га навуковы супрацоўнік Берасцейскага абласнога краязнаўчага музея. У 69-м скончыў гістарычны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Памёр у 2007 годзе ў Слоніме. Аўтар 4 зборнікаў паэзіі і кнігі гістарычных даследаванняў «За смугой часу». Зборнік вершаў «Крык» – першая кніга аўтара. Яна выйшла ў 1993 годзе ў дзяржаўным выдавестве «Мастацкая літаратура».
0: Рэцэнзіі.
1: Гэта яшчэ адзін беларускі паэтычны зборнік вершаў, напісаны «За кратамі». Большасць вершаў, якія змешчаны ў ім, аўтар напісаў за гулагаўскім калючым дротам у 40-х-50-х годах. Кніжка мае цікавую прадмову, напісаную паэтам, прафесарам літаратуразнаўства, земляком Васіля Супруна Алегам Лойкам. Цікава, што Алег Лойка ў прадмове паведамляе, што ягоны паэтычны дэбют адбыўся ў адзін час і ў адным выданні з Васілём Супруном. Але самае цікавае, у якім выданні і ў які час. У 1943 годзе ў Баранавіцкай газеце, то бок у час нямецкай акупацыі. Алегу Лойку тады было 12 гадоў, а ягоны верш у Баранавіцкую газету даслаў Сергей Новік-Пяюн, тады дырэктар Слонімскага музея, які збіраў вакол сябе цікаўных да паэзіі хлапцоў. Ясна, што не за публікацыі ў Баранавіцкай газеце арыштавалі і асудзілі на пазбаўленне волі Васіля Супруна. Хаця маглі і за гэта асудзіць. Але тут прычына была больш важкая і небяспечная для савецкай улады. Васіль Супрун быў сябрам падпольнай моладзевай арганізацыі «Чайка». А гэта ўжо больш сур'ёзна. Такія справы савецкая ўлада выпольвала гарачым жалезам. Гэтаму юнаку выпаў цяжкі пакутны лёс.

0: але ён не зламіўся, пра што сведчыць тое, што юнак не спыніў пісаць вершы нават у самых складаных драматычных сітуацыях зняволення. І самае неверагоднае і гераічнае, што сталася легендай беларускай паэзіі і ўвогуле літаратуры. Васіль Супрун аказаўся ў гулагаўскім лагеры, які суседнічаў з жаночым, а ў ім адбывала пакаранне паэтка Ларыса Геніюш. Яны наладзілі паміж сабой таемную перапіску і дасылалі адзін аднаму вершы. Некаторы з гэтых вершаў надрукаваны ў першым зборніку Васіля Супруна. А ў 1998 годзе нават выйшаў адмысловы зборнік «Незабыўныя ксівы», які сабраў пад адну вокладку ўсе гэтыя вершы. Часамі бывае несказана цяжка. На сэрцы нібы кошкі шкрабуць. Хоць слова, сяброўка, скажы, калі ласка, хачу тваё сэрца пачуць. І Ларыса Геніюш у адказ пісала для Васілька свой чарговы верш. І гэтая кніга Васіля Супруна не проста зборнік вершаў, і нават не толькі вершы закратаў, а паэтычны дзённік нязломнасці беларускага духу, гістарычны дакумент для нашчадкаў.
1: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Васіля Супруна «Крык». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Праз гады. Між пажоўклых ад часу лістоў і даўно прызабытага болю, праз гады у шуфлядзе пустой я знайшоў свае вершы з няволі. І як толькі кранула рука гэту пылам пакрытую памяць, успамінаў пякучых рака паласнула выснежная замяць. Пасіроўчая заныла душа, падкасіліся стомою ногі, пра вачыма са стогнам прайшла маладосць казематы дарогі. Пагоня. Що лятуць і лятуць тыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць. Максім Богданович. Зноў белыя коні крывіцкай пагоні з гусарамі грознымі ў цемры грымяць, і край змардаваны, што змучана стогне, спрабуе падняцца, свой гонар падняць. Ад звону мячоў і каваных падковаў праклятая цемра бляднее, дрыжыць, і родная мова, бацькоўскае слова, пра сметнік чужы прарастае, каб жыць. Свяціся ж ярчэй в облік роднай пагоні, народу вярні памяць слаўных вякоў, аб волі даўно сумаваліся гоні пад грузам апекі чужых сваякоў. Грыміш, разрывай путы ночы шалёнай, каб край не ахутваў нахабніцкі цень, хай зоркі жытнёвыя свецяць натхнёна, і новы з зары нараджаецца дзень. Ларыся Геніюш. О, даруй, што ізноў не наведаў парог тваёй сціплай святочнай хаты, не прыйшоў прывітаць з запалярных дарог, распачаты табой 45-ы. Не прынёс падарункаў, хоць вельмі хацеў, каб з букетам духмяных півоняў да шароўных грудзей мой прывет даляцеў менавіта ў святочнае сёння. Ах, даруй, я прашу, што адзначыць не змог разам гэтую круглую дату, хай жа мары твае і мае, добры Бог, здзейсніць годам тваім, 45-м. Дзеты каханая, падаюць жоўтыя лісці, вецер прыносіць тугу, я ж усё так, як калісьці, любай забыць не магу. Здэцца між шумаў далёкіх, чую, як хтосьці пяе, бачу ў імгле адзінокі вобраз дзявочы яе, і васільковыя ночы ў сэрце ўрываюцца зноў, толькі каханыя вочы зніклі з трывогамі сноў. Восенню жоўтай, маркотнай, доля чужынай брыдзе, сэрца спявае самотна, дзе ты, каханая, дзе? Недзе зноў у насупленым змроку кліча любую крыкам кулік. Ты ж, галубка моя, так далёка, што бяссільны і просьбы і крык. Надарэмна душу надрываю, безнадзейна прашу, як дзіця. Не пачуе ніхто ў гэтым краю, ні мальбы, ні майго пачуцця. Не адчуе, як сэрцам трывожна пералічваю дзён грамаду. Не заўважыць, як з зоркаю кожнай да цябе насустрэчу іду. Недзе ў змроку кулік вастракрылы кліча крыкам сяброўку сваю, я ж адзін, я на ўскраі магілы аб разбітым каханні пяю. Зноў дома. Самотна моўчкі іду між поля, рукамі лашчу калосся жыта, успамінаю аж моцці долі, што без сустрэчы такой пражыты. Без гэтых родных загонаў хлеба, без паху кветак зямелькі мілай, без высі чыстай сваёга неба, што сэрца поўняць жыццёвай сілай, не. В цэлым свеце няма больш краю, бліжэй для сэрца, ласкавей воку, чым край бацькоўскі. І шчасце маю, што ўсё ж вярнуўся на шлях шырокі.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у фанари групи паломників, офіційних особ і науковців. Серед гостей була делегація змішаної урадової комісії по захованні культурної спадщини на чолі з старшинями професором Ігорем Зідзічем з Хорватії і послом Ібрагімом Сурмелі з Турції. Так само патріарха наведала група професорів і студентів аспірантури факультету теології Аристотелівського університету у Салоніках на чолі з професором Ганною Кальциу Нікітой. У ході зустріч патріарх Варфоломій погутарив з гостями, розповів про шматгранне служення Матері Церкви, доброславив їх і пожадав поспіхового завершення паломництва. На закінченні візиту паломники мали можливість поклонитися святиням патріаршого храму Святого Георгія. Злучені Штати Америки. Патріарх Єрусалимський Феофіл III у межах офіційного візиту у Вашингтон наведав Білий дом, де провів зустрічу з високопоставленими чиновниками адміністрації Злучених Штатів Америки. Головною темою обміркування стало становище християнських громад на Святій Землі і на Близькому Сході. Патріарх виказав глибокою занепокоєність викликами, з якими сутикаються християни у регіоні, надавши особливу увагу обороні церковної у власності і захованню шматвікового статусу кво Єрусаліма. Йон підкреслив важність мірного суіснування трьох монеїстичних релігій і відзначив необхідність міжнародної підтримки для забезпечення безпеки вірників. Представники Білого дому підтвердили відданість Злучених Штатів Америки обороні релігійної свободи і підтримці християнської присутності на Близькому Сході. Вони високо оцінили роль Єрусалимського патріарха хату у просовуванні міжрелігійного діалогу. Зустріча стала часткою намагання патріарха по притягненню уваги сусвітньої супольності до заховання християнської спадщини у даденому регіоні. Грузія. У Грузії анонсовано проведення чергового масового хрещення немовлят, яке заплановано на сьогоднішню неділю 7 червня. Гэтая подія стане особливою, поскольку її упершиню узначаліць новообраний патріарх-католікос Шиво. Традиція масових хрещень була ініціювана католікосом-патріархом усієї Грузії Іллем II з метою поліпшення демографічної ситуації в Україні. Згодно з усталюваними правилами, патріарх становиться хросним батьком третіх і наступних дітей у православних сім'ях, батьки яких брали шлюб у церкві. Мозамбік. Митрополит Замбійський Ян, часовий керівник Мозамбікської єпархії Александрійського патріархату, провів офіційну зустрічу з послом Європейського зв'язу у Мозамбіку Антоном Єлем. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена обміркуванню бігучих гуманітарних і соціальних проєктів, які реалізуються православною церквою у регіоні. Митрополит Ян подробязно розповів дипломату про едукаційні ініціативи, програми медицинської допомоги і підтримки малозабезпечених слоїв насельництва, які ажитцевляє єпархія. Баки обміркували можливість умацування супрацовництва поміж структурами Європейського зв'язу і місією Александрійської церкви для повищення ефективності гуманітарних місій. Амбасадор Антон Єль виказав глибоку повагу до соціальної діяльності єпархії і відзначив важливість релігійних організацій у стабілізації гуманітарного становища у Мозамбіку. Румунія. Під старшинством патріарха Даніїла відбулося посідження священного синода Румунської православної церкви, на яким був прийнятий шерех значних адміністраційних і пастирських рішень. У ході праці синода було одобрено прославлення нескольких нових румунських святих, чиї імени будуть унесені у церковний календар. Так само удільники посідження обміркували питання розвиття релігійної едукації в Україні і затвердили – новыя навучальныя праграмы для духоўных семінарый. Важная ўвага была нададзена пашырэнню сацыяльнай і дабрачыннай дзейнасці царквы, асабліва ў сельскіх раёнах і сярод уразлівых слаёў насельніцтва. Сінод зацвердзіў фінансавыя справаздачы за мінулы перыяд і скарэктаваў бюджэт на бягучыя гуманітарныя праекты. Акрамя таго, былі разгледжаны пытанні ўзаемадзеяння з румынскай дыяспарай за мяжой і адобраны план па будаўніцтве новых храмаў для грамад за межамі Румыніі. Албанія. Праваслаўная аўтакефальная царква Албаніі ўрачыста адзначыла 12-ю гадавіну з дня асвячэння кафедральнага сабора ў Васкрасення Хрыстовага ў Тыране. Святочныя мерапрыемствы ўзначаліў архіепіскап Тыранскі і ўсяе Албаніі Ян у заслужэнні сябраў свяшчэннага сінода і шматлікага духавенства. У саборы была здзейснена боская літургія, на якую сабраліся сотні вернікаў з усёй краіны. Гэты велічны саборны комплекс, адкрыты ў 2012 годзе, стаў сімвалам адраджэння праваслаўя ў Албаніі пасля 10-годдзяў жорсткіх ганенняў з боку атэістычнага рэжыму. У сваім звароце да паствы архіепіскап Ян нагадаў пра каласальныя намаганні, выдаткаваныя на аднаўленне царкоўнага жыцця і будаўніцтва храма. Комплекс уключае ў сябе не толькі сам сабор, але і капліцу, званіцу, культурны цэнтр і адміністрацыйныя будынкі, з'яўляючыся сёння духоўным і культурным сэрцам албанскай сталіцы, а таксама сведчаннем дынамічнага развіцця албанскай царквы. Молдова. Свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы на сваім апошнім паседжанні афіцыйна задаволіў прашэнне аб сыходзе на спачын архіепіскапа Кішынёўскага, мітрапаліта Бесарабскага і экзарха новых земляў Пятра. Рашэнне было прынята пасля разгляду асабістай заявы іерарха, пададзенай па уважлівых прычынах, звязаных з яго паважным узростам і станам здароўя. Сінод выказаў глыбокую ўдзячнасць мітрапаліту Пятру за яго шматгадовае і адданае служэнне па адраджэнні бесарабскай мітраполіі, умацаванні праваслаўя і духоўным акармленні вернікаў у Рэспубліцы Малдова. Пад яго кіраўніцтвам мітраполія прайшла складаны шлях станаўлення і прызнання. Згодна з царкоўным статутам, пасля адабрэння адстаўкі свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы ў бліжэйшы час пачне працэдуру падрыхтоўкі да абрання новага кіраўніка бесарабскай мітраполіі. Константинополь. Усяленскі патріарх Варфоламей правёў сустрэчу ў Фанары з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. У склад дэлегацыі ўвайшлі еўрапейскія парламентарыі, якія прыбылі ў Стамбул з афіцыйным візітам. У ходзе размовы бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца абароны правоў чалавека, забеспячэння свабоды веравызнання і абароны рэлігійных меншасцей. Патріарх Варфоламей падрабязна праінфармаваў еўрапейскіх палітыкаў пра гістарычныя правы і бягучы статус усяленскага патрыярхату, а таксама пра выклікі, з якімі сутыкаецца хрысціянская грамада ў Турцыі. Асаблівая ўвага была нададзена ініцыятывам Канстантынопальскай царквы ў сферы экалогіі, міжрэлігійнага дыялогу і прасоўвання міру на міжнародным узроўні. Балгары. У кафедральным саборы ў Сафіі прайшлі урачыстыя набажэнствы, прысвечаныя праслаўленню ў ліку святых вялебнага іерамонаха Спірыдона. Урачыстасць узначаліў патрыярх балгарскі і мітрапаліт сафійскі Данііл. У саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода, епіскапаў і шматлікага духавенства, уключаючы прадстаўнікоў памесных праваслаўных цэркваў. Падчас вечэрняга набажэнства была адслужана апошняя паніхіда па іерамонаху Спірыдону, пасля чаго патрыярх Данііл зачытаў вызнанне свяшчэннага сінода аб яго кананізацыі. З алтара быў вынесены першы образ новаяўленага святога, каля якога прагучалі трапар і кандак прападобнаму. Святы Спірыдон, які жыў у 19 стагоддзі, праславіўся строгім падзвіжніцкім жыццём, дарамі празарлівасці і ацалення, а таксама аднаўленнем Рыльскага манастыра пасля разбуральнага пажару 1833 года. Патрыярх Данііл у сваім слове падкрэсліў, што святы Спірыдон з'яўляецца яскравым прыкладам пакоры і малітоўнага заступніцтва, а яго памяць будзе святкавацца штогод 13 кастрычніка. Фінляндыя. На мінулым тыдні фінляндская праваслаўная царква абвесціла, што ў культурным цэнтры Сафія ў Хельсінкі пад старшынствам архіепіскапа Хельсінскага і ўсяе Фінляндыі Іллі ў лістападзе 2026 года адкрыецца чарговы памесны сабор фінляндскай праваслаўнай царквы. У працы гэтага вышэйшага органа царкоўнага кіравання прымуць удзел усе тры кіруючыя архірэі, а таксама 32 выбраныя дэлегаты, якія прадстаўляюць духа Авенства царкоўнаслужыцеляў і міран з усіх епархій краіны. Галоўнай тэмай гэтага сабора стане абмеркаванне доўгатэрміновай стратэгіі развіцця царквы да 2030 года, накіраванай на ўмацаванне парафіяльнага жыцця і адаптацыю да сучасных сацыяльных выклікаў. Таксама дэлегаты разгледзяць пытанне рэфармавання царкоўнай структуры, уключаючы аптымізацыю кіравання нерухомасцю і пераразмеркаванне фінансавых сродкаў паміж парафіямі. Акрамя таго, у парадак дня ўключаны даклады пра місіянерскую дзейнасць, працу з моладдзю і інтэграцыю праваслаўных імігрантаў. Сербія. Знаходжанне пачэснага пояса Найсвяцейшай Багародзіцы ў Сербіі завершылася гістарычнымі па маштабе падзеямі. Паводле афіцыйных дадзеных, за ўвесь час знаходжання вялікай хрысціянскай святыні ў Белградзе ёй прыйшлі пакланіцца больш за 478 тысяч вернікаў. Плынь людзей да храма Святога Савы на Врачары не спынялася ні днём, ні ноччу, не гледзячы на халоднае надвор'е і шматгадзіннае чаканне ў чэргах, якія расцягваліся на кіламетры. Святыня, дастаўленая ў Сербію з Ватапецкага манастыра на Святой Гары Афон, выклікала небывалы духоўны ўздым сярод мясцовага духавенства. Вернікі прыбывалі арганізаванымі групамі на аўтобусах і аўтамабілях з усіх куткоў Сербіі, а таксама суседніх краін, уключаючы Чарнагорыю, Боснію, Герцэгавіну і Паўночную Македонію. У саборы бесперапынна здзяйсняліся боскія літургіі, малебны і чыталіся акафісты Найсвяцейшай Багародзіцы. Урачыстую развітальную службу і праводзіны святыні на Афон узначаліў патрыярх сербскі Парфірый у саслужэнні ватапецкіх манахаў на чале з архімандрытам Ефремам і іерархамі сербскай царквы.

Апостальскае чытанне. Кніга дзеяў апостальскіх, чытанне з 20 раздзелу. Павел, вырашыўшы абмінуць Эфес, каб не затрымацца ў Асіі, бо ён спяшаўся, каб па магчымасці ў дзень пяцідзясятніцы быць у Іерусаліме, паслаўшы з Міліта ў Эфес, ён паклікаў прасвітараў царквы. І калі яны прыйшлі да яго, то сказаў ім: «Вы ведаеце, як я з першага дня, калі прыйшоў у Асію, увесь час быў з вамі. Дык вось, дбайце пра сябе і пра ўсё стада, у якім Дух Святы паставіў вас ахавальнікамі, пасвіць царкву Господа і Бога, якую ён здабыў крывёю сваёю. Бо я ведаю, што пасля адыходу майго увойдуць да вас ваўкі лютыя, якія не пашкадуюць стада. І сярод вас саміх паўстануць людзі, якія будуць прапаведваць скажона, каб падцягнуць вучняў за сабою. Таму будзьце пільнымі, памятаючы, што я 3 гады, дзень і ноч, няспынна са слязамі вучыў кожнага з вас. І цяпер даручаю вас, браты, Богу і слову ласкі Яго, якое можа наставіць вас і даць вам спадчыну з усімі асвячонымі. Ні серабра, ні золата, ні адзення я ні ад кога не пажадаў. Вы самі ведаеце, што патрэбам маім і тых, што былі са мною, паслужылі рукі гэтыя мае. Ва ўсім паказаў я вам, што так працуючы, трэба падтрымліваць слабых і памятаць словы Господа Ісуса, бо ён сам сказаў: «Дабрашчасней даваць, чым браць». І прамовіўшы гэта, ён стаў на калені свае і з усімі імі памаліўся. Разважанне над апостальскім чытаннем. Тэкст з кнігі дзеяў апостальскіх, які мы толькі што чулі, сапраўды вельмі кранальны. Апостол Павел ведае, што час яго служэння царкве і час яго зямнога жыцця ўжо сыходзіць. Перад тым, як адысці, ён горача жадае пабыць яшчэ раз у Іерусаліме і мае намер прыйсці туды на свята Пяцідзясятніцы. І другое яго жаданне – наведаць заснаваныя ім грамады, каб развітацца з імі і даць сваё апошняе настаўленне. Сёння мы чыталі, як Павел паклікаў да сябе прасвітараў Эфесскай царквы, і з якою цеплынёю і перажываннем за іх ён дае ім сваё апостальскае дабраславенне і настаўленне. Апостол Павел падкрэслівае роль прасвітара, як забавязанага берагчы царкву Хрыстову ад так званых ваўкоў лютых, гэта значыцца ад лженастаўнікаў, якія скажаюць хрыстовае вучэнне, калі, прыкрываючыся імем Бога, яны пачынаюць прапаведаваць ілжу, чалавечыя выдумкі і зло. Павел даручае прасвітараў і іх грамады Богу, бо ведае, што яго зямны час ўжо абмежаваны, і ён сам больш не зможа клапаціцца пра іх. Прасвітары мусяць самі пераняць усю паўнату адказнасці за свае грамады. І таму вельмі важны іх вобраз і іх прыклад. Павел нагадвае, што ён быў заўсёды вельмі асцярожны, каб не падпасці пад асуджэнне за карыстанне грашовымі сродкамі грамад, і аддаваў перавагу таму, каб працаваць самому і сваімі рукамі зарабляць на сваё пражыццё, разумеючы вялікую спакусу для людзей ад такіх абвінавачванняў. Ось ён і кажа, што дабрашчасней даваць, чым браць. І закончваецца гэтая сустрэча гарачай малітвай, калі і апостол, і прасвітары сталі на калені перад Богам, просячы дабраславення сваім цэрквам.

Евангельское чытанне. Евангелле паводле Яна, 17 раздзел з 1 па 13 верш. Прамовіўшы гэта, Ісус узвёў вочы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшоў час, праслаў сына твайго, каб і сын твой праславіў цябе. Бо ты даў яму ўладу над усякай плоццю, каб усяму, што ты даў яму, даў ён жыццё вечнае. А жыццё вечнае ў тым, каб зналі цябе, адзінага ісцінага Бога, і таго, каго ты паслаў, Ісуса Хрыста. Я праславіў цябе на зямлі, завершыў справу, якую ты даў мне зрабіць. І цяпер праслаў мяне ты, Ойча, у цябе самога, той славою, якую я меў у цябе раней, чым стаў існаваць свет. Я адкрыў імя твое людзям, якіх ты даў мне ад свету. Яны былі твае, і ты даў іх мне, і яны захавалі слово твое. Цяпер зразумелі яны, што ўсё, што ты даў мне, гэта ад цябе, бо словы, якія ты даў мне, я даў ім. І яны прынялі і сапраўды зразумелі, што я ад цябе выйшаў, і ўверавалі, што ты паслаў мяне. Я за іх малю, не за ўвесь свет малю, але за тых, каго ты даў мне, бо яны твае. І ўсё маё – тваё, і тваё – маё, і я праславіўся ў іх. І я ўжо не ў свеце, а яны ў свеце. Я ж да цябе іду, Ойча святы, захавай іх у імя тваё, тых, каго ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі я быў з імі ў свеце, я захоўваў іх у імя тваё, тых, каго ты даў мне. Я збярог, і ніхто з іх не загінуў, толькі сын пагібелі, каб збылося пісанне. Цяпер жа я да цябе іду і гавару гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе радасць маю поўную».

У імя Айца і Сына і Святого Духа. Дарагія браты і сёстры, у Євангеллях мы час ад часу бачым, што Христос сыходзіў у пустынныя месцы, каб памаліцца. І можа нават гэта выклікала ў нас здзіўленне. Як жа ён можа маліцца, калі ён і ёсць Бог? Але Ісус – это не толькі сапраўдны Бог, але і сапраўдны чалавек. А ў прыродзе кожнага чалавека закладзены вось гэты дар і абавязак малітвы, размовы з нябесным айцом. Так і Христос звяртаецца да першай асобы Святой Троіцы, да свайго айца з малітвай ад сваёй чалавечай прыроды і сваёй чалавечай свядомасці. Пра што ж маліўся Ісус? Калі іншыя евангелісты проста казалі, што Ісус моліцца, то апостол і евангеліст Ян прыводзіць змест Христовай малітвы. І калі мы чуем яго малітву, то здзіўляемся і захапляемся ёю, бо гэта малітва за нас. Ён бязгрэшны, пасланы на зямлю Сын Божы, сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, моліцца як пасярэднік паміж Богам і людзьмі, моліцца як наш першасвятар, які выступае за нас перад сваім нябесным айцом. Таму гэты евангельскі тэкст і вядомы як першасвятарская малітва Христа. Яго словы перапоўнены любоўю да тых, каго айцец даручыў яму, каго айцец прывёў у яго святую царкву. Гэта значыць пра кожнага з нас. Я за іх малю, не за ўвесь свет малю, але за тых, каго ты даў мне, кажа Господь Ісус. І просіць, захавай іх у імя тваё тых, каго ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Якая ж вялікая Христовая любоў да нас, які вялікі яго клопат пра сваю царкву. Господзе Ісусе, дапамажы нам быць свядомымі і вартымі тваёй гарачай любові да нас. Амінь.

апостол Павел і фесалонікійцы. Нараджэнне хрысціянскага сэрца Македоніі. Калі мы гаворым пра Фесалонікі як пра адзін з галоўных цэнтраў сусветнага праваслаўя, мы непазбежна вяртаемся да вытокаў, да сярэдзіны першага стагоддзя нашай эры. Менавіта тады у гэты буйны партовы і стратэгічны горад Рымскай імперыі прыбыў чалавек, чыё слова назаўжды змяніла лёс гэтага гораду. Гэтым чалавекам быў апостол Павел, якога справядліва лічаць духоўным айцом і заснавальнікам фесалонікійскай хрысціянскай грамады. Ад першых пропаведзяў у сінагозе да глыбокіх і пранікнёных паслаў

грэцкая культура, рымская адміністрацыя і шматлікія ўсходнія культы. Паводле кнігаў дзеяў святых апосталаў Павел, паводле сваёй традыцыі, накіраваўся спачатку ў мясцовую іўдэйскую сінагогу. Тры суботы запар ён адкрыта размаўляў з прысутнымі, выкарыстоўваючы тэксты старога запавету, каб даказаць: «Месія павінен быў пакутаваць і ўваскрэснуць з мёртвых, і гэты месія Ісус, якога ён прапаведуе». Рэакцыя горада была вобразнай і магутнай. Частка юдэяў паверыла Паўлу, але сапраўдны прарыў адбыўся сярод пабожных элінаў, грэкаў-язычнікаў, якія шукалі ісціннага Бога і знатных жанчын горада. Гэтыя людзі, стомленыя ад крызісу паганскай рэлігіі, убачылі ў хрысціянстве не проста новую філасофію, а жывую праўду і надзею. Так нарадзілася першая хрысціянская грамада Фесалонік. Поспех місіі Паўла выклікаў моцную зайздрасць і незадаволенасць сярод той часткі юдэйскай супольнасці, якая не прыняла яго слоў. Быў справакаваны гарадскі бунт. Хрысціян абвінавацілі ў цяжкім для рымскіх законаў палітычным злачынстве, у тым, што яны паважаюць іншага цара Ісуса па-за кесарам. Каб уратаваць жыццё апостала, фесаланікійскія браты-хрысціяне былі вымушаны ноччу таемна адправіць Паўла і сілу ў суседнюю Берыю. Гэтае раптоўнае і вымушанае расстанне стала пачаткам унікальных, вельмі кранальных адносін на адлегласці. Павел не проста пайшоў далей, яго сэрца засталося ў Фесалоніках. Перажываючы за тое, як маладая грамада вытрымае першае ганенне без свайго настаўніка, ён адправляе за Фін назад у Македонію свайго вернага вучня Тимафея, каб той умацаваў вернікаў. Калі Тимафей вярнуўся і прынёс Паўлу, які тады знаходзіўся ў Карынфе, добрыя навіны аб тым, што фесаланікійцы захоўваюць веру, цвёрдасць і з любоўю згадваюць свайго апостала, ён, напоўнены радасцю, піша ім лісты. Так з'явілася першае і другое пасланне да фесаланікійцаў, якія сёння з'яўляюцца часткай новага запавету і лічацца самымі раннімі з усіх напісаных апосталам Паўлам тэкстаў. Пасланне да фесаланікійцаў унікальнае сваім цёплым, амаль сямейным тонам. У іх Павел паўстае не як строгі адміністратар, а як любячы бацька. «Мы былі ласкавымі сярод вас, падобная карміцелька корміць дзяцей сваіх, вы сталіся для нас улюблёнымі». Апостол падкрэслівае, што падчас знаходжання ў горадзе ён не быў нікому цяжарам. Працаваў дзень і ноч уласнымі рукамі, каб паказаць прыклад годнага жыцця. Фесаланікійская грамада адказала яму абсалютнай узаемнасцю. Нягледзячы на тое, што яны сутыкнуліся з уціскам з боку сваіх суайчыннікаў, яны сталі прыкладам для ўсіх вернікаў у Македоніі і Ахаіі. Павел з гонарам пісаў, што чутка пра іх веру і мужнасць разышлася далёка за межы самога горада. Менавіта ў лістах да фесаланікійцаў Павел адказвае на самыя хвалюючыя пытанні маладой царквы – пра тое, што будзе з памерлымі да другога прышэсця, і заклікае іх да нястомнай працы. Уплыў апостала Паўла на будучыню Фесалонік немагчыма пераацаніць. Ён сапраўды зрабіў цэлы шэраг фундаментальных рэчаў, якія ператварылі гэты горад у цытадэль хрысціянскай веры. Фесалонікі. Хрысціянскае сэрца Македоніі. Фесалонікі альбо Салонікі – другі па велічыні горад Грэцыі, які часта называюць суправіцелем Канстантынополя і культурнай сталіцай краіны. Аднак для хрысціян усяго свету гэты горад мае асаблівае сакральнае значэнне. На працягу 2000 гадоў Фесалонікі застаюцца адным з найважнейшых цэнтраў усходняга хрысціянства, месцам, дзе сустракаюцца эпохі, а кожны камень дыхае гісторыяй раннехрысціянскага чынніку і візантыйскай велічы. Хрысціянская гісторыя Фесалонік пачынаецца ў сярэдзіне першага стагоддзя нашай эры і звязана з іменем апостала народаў, святога Паўла,
Менавіта абшчыне Фесалонік былі адрасаваны, як мы ўжо сёння казалі, два пасланні апостала Паўла, якія ўвайшлі ў склад новага запавету. Новая важная старонка гісторыі горада звязана з эпохай так званых вялікіх ганенняў на хрысціян пры імператары Дыяклеціяне на пачатку 4 стагоддзя. Менавіта тады, у 306 годзе, у Фесалоніках прыняў пакутніцкую смерць святы

і велікамучанік Дзімітрый, рымскі праконсул, які адкрыта вызнаваў хрысціянства і звяртаў у веру язычнікаў. З таго часу яго імя назаўжды звязалася з лёсам гэтага горада. У візантыйскую эпоху фесалонікі пераўтварыліся ў магутны рэлігійны і інтэлектуальны цэнтр. Менавіта адсюль у 9 стагоддзі выйшлі святыя раўнаапостальныя браты Кірыл і Мефодзій, асветнікі славян, якія стварылі славянскую азбуку і пераклалі свяшчэнныя тэксты. У 14 годзе горад стаў асяродкам ісіхазму, містычнай практыкі, разумна-сардэчнай малітвы, якую багаслоўскі абгрунтаваў архіепіскап фесалонікійскі святы Рыгор Палама. Сёння фесалонікі – гэта сапраўдны музей пад адкрытым небам. 15 помнікаў горада ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, і большасць з іх – гэта старажытныя храмы і манастыры. Базіліка Святога Дзімітрыя – гэта галоўнае духоўнае сэрца горада. Храм быў пабудаваны на месцы гібелі Святога Дзімітрыя Салунскага, якога жыхары лічаць сваім нябесным заступнікам. Сучасная базіліка – гэта велічны пяцінефны храм, дзе захоўваюцца мошчы Святога Дзімітрыя і святой Анісіі. Паломнікі могуць спусціцца ў крыпту, захаваную частку рымскіх терм, дзе пакутаваў і быў забіты святы. Храм таксама славіцца сваімі унікальнымі мазаікамі 5-9 стагоддзяў, якія цудам перажылі часы іканаборства і катастрафічны пажар 1917 года. Сабор Святой Сафіі, пабудаваны ў 7 стагоддзе па вобразе і падабенстве знакамітай Сафіі Канстантынопальскай. Гэты храм уяўляе сабой унікальны прыклад купальнай базілікі. Купал храма ўпрыгожвае грандыёзная мазаіка ў шэсце гасподняе 9 стагоддзя. Сёння тут спачываюць мошчы святога свяціцеля Васілія Новага. Храм зберагае малітвы многіх пакаленняў і з'яўляецца сведкам росквіту Візантыі. Кафедральны сабор святога Рыгорыя Паламы – гэта велічны неавізантыйскі храм канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, асвечаны ў гонар вялікага багаслова і абаронцы праваслаўя свяціцеля Рыгорыя Паламы. Яго мошчы, якія захоўваюцца ў саборы ў каштоўнай рацы, прыцягваюць тысячы паломнікаў, што шукаюць духоўнага ўмацавання і суцяшэння. Ратонда – храм Святога Георгія – адзін з самых старажытных і загадкавых будынкаў горада. Пабудаваная на пачатку 4 стагоддзя як частка імператарскага комплексу галерыя, ратонда пазней была перабудавана ў хрысціянскі храм. Таўшчыня яе сцен дасягае 6 метраў, а купал упрыгожаны найстаражытнейшымі ў фесалоніках мазаікамі з выявамі святых мучанікаў на фоне фантастычнай архітэктуры. Манастыр Влатадан – гэта адзін дзеючы манастыр у межах гістарычнага цэнтра, які захаваўся з візантыйскіх часоў. Паводле царкоўнага падання, манастыр заснаваны на месцы, дзе апостал Павел прапаведаваў мясцовым жыхарам. З тэрыторыі манастыра адкрываецца захапляльны выгляд на горад і тэрмічны заліў, а сам ён знаходзіцца пад юрысдыкцыяй сялянскага патрыярха. Фесалонікі сёння сустракаюць паломнікаў асаблівай атмасферай. Тут няма мітусні мегаполісаў, нягледзячы на жывы рытм сучаснага жыцця. Праваслаўныя традыцыі глыбока караняцца ў побыце мясцовых жыхароў. 26 кастрычніка, у дзень памяці святога Дзімітрыя, горад святкуе свой галоўны дзень. Праходзіць шматтысячны крэсны ход з мошчамі святога, у якім удзельнічаюць іерархі з усяго свету, вайскоўцы і вернікі. Для беларускіх вернікаў і паломнікаў з іншых краін фесалонікі часта становяцца таксама варотамі на святую гару Афон, паколькі менавіта адсюль пачынаецца шлях у манаскую рэспубліку. Аднак і сам горад здольны падарыць незабыўныя духоўныя адкрыцці. Шпацыр па яго старажытных вуліцах, ціхая малітва каля святых мошчаў і сузіранне векавых мазаік дазваляюць кожнаму адчуць сябе часткай адзінай непарыўнай хрысціянскай гісторыі, якая пачалася тут яшчэ з гарачых слоў апостала Паўла.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Вайна ва Украіне. Зеленскі прыбыў на перамову ў Лондон. Польскі публіцыст заклікаў урад дапамагчы Мілінкевічу. Ціхановская перадала ліст патрыярху Бартоламею. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1565 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі прыбыў у Вялікабрытанію. Ён прыме ўдзел у сустрэчы ў фармаце «Еўразвяз плюс Украіна» з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам, нямецкім канцлерам Фрыдрыхам Мерцам і брытанскім прэм'ерам Кірам Стармерам. Па словах Зеленскага, галоўнымі тэмамі стануць узмацненне украінскай супрацьпаветранай абароны, бяспека Еўропы і далейшыя дыпламатычныя крокі па завяршэнні вайны. Таксама на заўтра ў прэзідэнта Украіны запланаваны сустрэча з каралём Карлам III. Тым часам брытанскае выданне «Телеграф» піша, што Украіна спрабуе прымусіць Расію да міру ударамі па лагістыцы на поўдні. Кіеў фактычна вярнуўся да ідэі ізаляцыі Крыма, якая была адной з мэтаў контрнаступу 23-го году, але зараз дзейнічае не танкамі, пяхотай, а дронамі. «Телеграф» адзначае, што цяперашнія мэты Украіны не імгненнае вызваленне тэрыторыяў, а зрыў расійскай лагістыкі, стабілізацыя фронту і паступовая обнулення наступальнага патэнцыялу войска РФ. Ключавое адрозненне ад 23-го году Украіна больш не анансуе свае крокі загадзя, а дзейнічае значна цішэй і дакладней. Дапамагчы Александру Мілінкевічу. Польскі журналіст і публіцыст Міхал Патоцкі ў сваім артыкуле пад назвай «Польшча, дбай пра хаўруснікаў» заклікаў польскія ўлады аказаць сістэмную дапамогу былому лідару беларускай апазіцыі. Аўтар падкрэслівае, што Мілінкевіч, які быў адным з сімвалаў беларускай апазіцыі ў 2006 годзе і кандыдатам на прэзідэнта, сёння апынуўся ў складанай жыццёвай сітуацыі ў Польшчы. Летась яму зрабілі складаную аперацыю, пасля гэтага ўзніклі ўскладненні. Зараз палітык мае патрэбу у далейшай рэабілітацыі. У артыкуле адзначаецца, што Мілінкевіч пасля пераследу з боку ўлады ў Беларусі быў вымушаны пакінуць краіну, а яго маёмасці і дом у Беларусі фактычна страчаная. Цяпер сям'я збірае сродкі на рэабілітацыю і паўсядзённыя выдаткі праз дабрачынныя платформы. Цытата: «Постаці такога ўзроўню можна пералічыць на пальцах адной рукі. Польская дзяржава можа дазволіць сабе, каб яны не мусілі турбавацца пра сваё існаванне ў старасці». Святлана Ціхановская перадала ліст патрыярху Барталамею, які прыехаў у Вільню. Беларуская дэмакратычная лідарка выказала падзяку за стварэнне беларускай парафіі Канстантынопальскага патрыярхату ў Вільні і падкрэсліла, што царква мае асаблівае значэнне для беларусаў, якія вымушаныя жыць у выгнанні. Пра гэта Белсату паведаміў дарадца Ціхановскай у дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі, які таксама перадаў патрыярху падарунак ад лідаркі дамсілаў. Патрыярху падарылі слуцкі пояс, адзін з сімвалаў Беларусі, ейнай гісторыі, спадчыны вялікага княства літоўскага. Гэта праца сучаснага майстра, які робіць такія паясы ў Варшаве. Асобным сімвалічным момантам стала тое, што паводле ўдзельнікаў бадай упершыню на патрыяршай літургіі гучала беларуская мова. Сыноптыкі папярэджваюць, аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены на 8 чэрвеня ва ўсіх абласцях Беларусі, акрамя Берасцейскай і Гарадзенскай. Гэта тлумачыцца неспрыяльнымі з'явамі надвор'я. Белгідрамэт прагназуе навальніцы, моцныя дажджы, узмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду і тэмпературу паветра да плюс 29. У сваю чаргу міністэрства па надзвычайных сітуацыях папярэджвае аб магчымых наступствах: пашкоджанне абрыве лініі ў сувязі электраперадачаў, парушэнне электразабеспячэння, пашкоджанне абвальвання слаба ўмацаваных канструкцыяў, дахаў будынкаў, збудаванняў, падзенне дрэваў ды пра іншае. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў панядзелак 8 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне ўдзень кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 21-23 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Што-то не так.
4: Тосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
5: Вітаем. Кажуць, пра стан дзяржавы лепш за ўсё судзіць не па справаздачах, а па навінах. Калі гэта праўда, то апошнія тыдні падарылі нам сапраўдную энцыклапедыю сучаснай беларускай рэальнасці. На фестываль нацыянальных культур запрашаюць расійскі поп-гурт. Нараджальнасць прапануюць стымуляваць бацькавымі куфрамі, а беларуская мова ў школах працягвае ўпэўнена змагацца за месца ў чырвонай кнізе. Пра гэтыя і іншыя прыкметы нашай стабільнай сучаснасці ў сённяшняй праграме. Калі вам падаецца, што з усім гэтым штосьці не так, вам не падаецца.

Навіна, якая павінна была ўразіць сваёй велічу. Хэдлайнерам фестывалю нацыянальных культур у Гародні стаў расійскі гурт «Фабрыка». І сапраўды, хто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе пра нацыянальныя культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запрасіць поп-гурт, створаны ў 2002 годзе ў выніку расійскага тэлепраекта «Фабрыка зорак». Менавіта так, відаць, і выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноўнікаў.

Фестываль нацыянальных культур задумваўся як свята народаў, якія жывуць у Беларусі з мэтай дэманстрацыі іх традыцый, культуры і адметнасцяў. Але навошта ўсе гэтыя складанасці, калі можна прывесці правераны прадукт расейскага шоу-бізнесу сумнеўнага разліву? Універсальны культурны заменнік, які паводле логікі арганізатараў мусіць аднолькава добра прадстаўляць усіх, ад палякаў да татар, ад украінцаў да літоўцаў. Асабліва сімптаматычна гэта выглядае на фоне таго, што ў самой Беларусі хапае выдатных фолькавых этна-гуртоў. Ёсць музыкі, якія дзесяцігоддзямі працуюць з беларускай традыцыяй, пераасэнсоўваюць народную спадчыну, збіраюць аўтэнтычныя песні, выступаюць на міжнародных фестывалях. Але, відаць, іх галоўны недахоп у тым, што яны беларускія. Таму замест жывой культурнай разнастайнасці гледачам прапануюць чарговы экспартны прадукт расейскай поп-індустрыі. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і цэлых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэція проста зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на другіх ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы. Стоп!

0: хто мне.
1: У Гомельскай вобласці адбылася падзея, якая канчаткова зняла пытанне, ці можа дзяржаўная ініцыятыва стаць яшчэ больш сюррэалістычнай. Як высветлілася, можа. Праўладная арганізацыя «Белая Русь» запусціла новы праект падтрымкі нараджальнасці, які складаецца з трох этапаў. Сайт «Бранзалет і куфар». Усе тры нібыта існуюць у адной сістэме, але ніколі не сустракаліся ў рэальнасці. Сайт амаль гатовы, але застаўся ідэяй. «Бранзалет» таксама не выйшаў за межы дызайну, затое куфар даехаў і быў урушаны.

0: Падставай стала фраза, самі ведаеце каго, трэцяе дзіцё маё. Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы ўрачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях. Як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытанне, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытанне, што будзе наступным – капялюш ці сертыфікат на інтэрпрэтацыю рэчаіснасці.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Каму ў Беларусі прэзентуюць бацькавы куфры? Чаму дзяржава лезе ў прыватнае жыццё? І як гэта нагадвае практыкі ў таталітарных рэжымах мінулага? Пра гэта і іншае ў размове з намеснікам старшыні партыі БНФ, грамадскім дзеячам Юрасём Мялешкевічам з Міколам Бянько.
2: Юрась, прывітанне. У эфіры перадача «Штосьці не так».
3: Дзень добры, шановнае панство. Шановныя слухачы, вітаю вас.
2: У бліжэйшыя хвілінкі паразмаўляем на некаторыя рэзанансныя тэмы альбо абсурдныя, якія далітаюць з беларускай рэчаіснасці, якая нас не адпускае, ўсё ж такі, так, мы не можам абыякава ставіцца да некаторых рэчаў, якія ў Беларусі штодня сябе праяўляюць. Хацелася бы такую навіну абмеркаваць. Трэш-ідэя уладаў гарадскіх Гомеля, так, Гомельскай вобласці, для тых, хто нараджае трэцяе дзіця, шматдзетныя сем'і маюцца на ўвазе, ім выдаюць куфар з бацькавай кашуляй. Ну, от што ёсць у гэтым куфары? Значыць, нейкія сувенірчыкі, у тым ліку кашуля нібыта вышываная, ручнік, потым яшчэ нейкі сам па сябе куфар з'яўляецца падарункам. Ну, от як вы ставіцеся ўвогуле да таго, што чыноўнікі дараць шматдзетным сем'ям падарункі ад нібыта першай асобы?
3: Ну, я адразу, як толькі пачуў, прачытаў гэтую ідэю, узгадалася, прымроілася маё дзяцінства, калі на савецкім тэлебачанні рэгулярна круцілі фільм «Спадара Рома. Звычайны фашызм». І сярод адной з такіх красамоўных практыкаў фашысцкіх, гэта было стымуляцыя нараджальнасці. Вось у час вайны нават была прыдумана цэлая праграма «Падарунак дзіцёнка Гітлеру, фюреру». І гэта праграма называлась «Lebensborn». І адной з прыкметаў гэта было акурат падарунак у выглядзе калыскі дзіцячай. Калі нямецкі жаўнер адпраўляўся з усходняга фронту да сябе дадому, там яго чакала якая-небудзь прыгожая фрау, ці фройлен, і ён вёз з сабой вось падарунак ад Гітлера у выглядзе гэтага вазочка ці там гэтае калыскі. Зразумела, што значыла гэтая справа, што салдаты гінуць, фюреру трэба цела, яму трэба больш вось гэтых біялагічных гэтых вот робатаў, которые будуць служыць яму. Ну і адпаведна, значыцца, ну, в Беларусі, відаць, адчуваюць хрыбцінай гэты час, менавіта як час, дзе можна спатрэбіцца і людзі, і ім трэба вось гэтая прастора, которую трэба запаўняць нейкімі людзьмі. Вось. Таму, ну, мне такія вельмі савецкія, можа быць, успаміны пра і нейкія асацыяцыі, но з іншага боку, яны яшчэ тычацца перыяду зусім іншага, жорсткага перыяду нацысцкага. Это, в принципе, отповедает тому тренду, по яким рухается зараз лукашистский авторитаризм. Я уже прошел так, все стадии авторитаризма и спокойно себе уписывается в парадигму тоталитарных режимов, коли одна из главнейших задач – это подпорядковать поводины людей себе, коли люди становятся полностью, ну, детерминованными у своем поводины, мало уже быть просто тихо сидеть и не бурчаць супраць улады, ну, трэба ўжо пачынаць актыўна падтрымліваць уладу, дэманстраваць усялякую выпадку. Ну, а паколькі фашызм – гэта найбольш скрайняя форма таталітарнай, і нацызм – это найбольш скрайняя форма таталітарнага режима, які ўжо вторгаецца не толькі ў, ну, там, у паводзіны людзей у выглядзе, там, знаю, там, рукаплескання на з'ездах, нашэння там, абавязковыя там нейкіх атрыбутыкі, сімволікі на лацканах, як зараз яны рабілі, то яшчэ больш скрайняя форма – гэта вторжэння вот в біялагічную, нават рэпрадуктыўную функцыю сем'яў, калі вось дзіцёнак становіцца прысвечаны вось гэтаму цільцу, скажам, ідалу, як такі вось подарунок.
2: Все новое, добро подзабытое старое, казалось. Так?
3: Ну, на жаль, фашизм и любые гэтыя злачынныя режимы, яны вельмі биологичные по своей природе. Яны вельмі близкие и да, ну, не дарма узникла расовая теория у межах нацистской идеологии, и она побудила, так скажем, до наступных жорстких вельмі злачынных дзеянняў. Так и тут, ось, тоталитаризм, які будуюцца Лукашенком, Путиным, ён тоже набывае все больше и больше такі биологичные рысы. Не дарма эти белые лабораторії яны постоянно бачать всюди. Не дарма яны чувають, що гнідзе там ген у їх лишній там завівся, російський нейкий. І всіляко не підкреслюють, що зброя будучині – це винищення по нейких біологічних прикметах людей. Ну, ось, ну, це просто это спекуляція на чоловічій такої темрошальстві, на чоловічій непісьменності, на таких ось речах, які люди не розуміють збільшого. Але які потрапляють ось у гэтыя страшилки підсвядомыя.
2: Юра, як ви думаєте, ці выратує демографічну ситуацію в Беларусі ось гэтая акція, так, калі её пачнуть масштабаваць і тыржаваць?
3: В сельных регіонах. Не, ну я сапраўды, я жадаю, щоб беларускі народ, ён вполне сабе быў колькасці своей значным, я вельмі шаную сем'ї, які беруць на себе важную ролю заведение там нескольких деток, там трех, пяти и более. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы белорусы так выховывали деток, но только для того, чтобы детки были счастливы, чтобы они были рады, чтобы они радости додавали этим своим присутностью в житті. Але ни в яким разе не для того, чтобы пополнять шереги войсковых излучений Лукашенко тип Путина. Тому я думаю, что может быть поширение этих практик, бо бачите, абсурд он ширится и повеличивается. Може бути, я можу собі уявити, що деякі люди ось для цього заведуть третього дитинка, хоча з моєго, того, що я ведаю про демографію, сім'ї, які заводять там третього дитинка по виніках ніякого знешнього стимулу, як правило, вони розлічують на великі гроші. І це суми, які починаються, ну, там, з 5 нулів, ось, щоб можна було завести нерухомість ніякую собі, щоб можна було поліпшити жильові умови, і тому подарунки в вигляді кашульки, там, ще чогось. Маловато. Ну, це, да, маловато, це дешевенько вирішило ділитися, ось. Насамперед, людям потрібна вельми серйозна і системна допомога. Ну, тим ліку у пошуку дитячих садков, де дітки можуть, ці ясільні групи, коли ми говоримо про, так скажем, виховання їх далейше, щоб сім'ї могли в тому ліку трудитися, і мами могли, ну, забезпечувати своє велике потомство, в тому ліку і тати. Ну, а це, як я думаю, в Білорусі велика проблема. Нам не стає ні школов, ні дитячих садків і ясільних груп, тим більше з білоруською мовою виховання. Тому, безумовно, ця проблема не вирішається і не навряд чи буде неяк разрешена з допомогою таких методів. Треба гроші, а грошей нема.
0: Політик і громадський діяч Юрась Мляшкевич порозважав на конт абсурдних ініціатив чиновників по підвищенні народжальності у Білорусі.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Что на семидюнце було не так? От понеділка до неділі.
0: У Білорусі почалися школьні канікули. Самий час підводять виніки навчального года. І вони, треба признати, уражують. Правда, не поспіхами, а масштабом провалу. У 2025-2026 навчальному годі у Мінську вчилося каля 223 тисяч школьників. З їх по-білоруску тільки 3912. Менш за 2%. Тобок навіть не уваходять у статистичну хибність. Фактично, это уже не адукаційна політика, а статистична екзотика. І откуль школьники будуть ведати білоруську мову, коли все вокол по-руску? Телебачення, книги і школа. І навіть бабуль і дядуль у вёсках практично не засталося, які б могли навучить білоруській мові. Русифікація сьогодні уже не виглядає, як ніякая особна державна кампанія. Вона стала натуральним станом системи. Настільки натуральним, що білоруська мова у власному Білорусі починає виглядати виключенням.

Сітуацыю пагаршае і тое, што многія беларускія кнігавыдаўцы былі вымушаныя закрыцца альбо эміграваць. Тое ж датычыць і беларускіх пісьменнікаў, і культурных дзеячаў. З'ехалі і многія беларускамоўныя сем'і. У выніку звужаецца не толькі прастора яе выкарыстання, але і кола людзей, якія могуць перадаваць беларускую мову наступным пакаленням. Таму сітуацыя выглядае сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму калі міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку. Стоп!

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так. Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.

Мне!

0: Mnie, tobie, nam, kaska, mały sam.
1: Boś, do czego czasem zajzdraść da wieści morza. Przyzwyczaił się kot Fokus z wioseczki Kryniczka u długie zimowe wieczory ze swojej gospodyniej do samej nocy telewizor glądzieć. Osobliwa zachapliali się jane pieradaczami pra podarożu u różnej krainy. Podobali się im pingwiny u Antarktydzie, strausy u Australii, miedźwiedzi u Rosji i lwy u Afryce. Глядзі, бабка Міла, бліжэй лупу да экрана. Во, якія ў мяне сваякі. Выхваляўся Фокус і паказваў лапай на львоў на экране. Пірат бадай, што і не ведае, якая ў мяне абарона. А я тут така ў холадзе мышай вымушаны палохаць. Наракаў на свой лёс кот Фокус, зайздросцячы львам. Аднойчы Фокус глядзеў мульцік і раптам убачыў паласатага кота. Той гойсаў у цяльняшцы, нібы марак. І падумаў Фокус перафарбавацца ў другі колер, зрабіцца вясковым львом, гразой усяго наваколля. «Не жадаю больш мець аднолькавы колер з мышамі», сказаў ён сам сабе. Калі надышлі цёплыя летнія дні, Фокус выправіўся да суседа мастака, каб папрасіць фарбы. Звычайна, па абедзе мастак адпачываў і Фокуса ласкава сустрэла жонка мастака бабуля Агапкі. Фокус, трэба сказаць, быў добрым хітраванам. Вырашыў да часу свой план не раскрываць. Хай усі здзівяцца, калі ўбачаць яго львіны нораў. «Я вось фарбы хацеў у вас папрасіць. Пазычыць, мы пенсію атрымалі, я вам грошу».

0: хорошей, кольки треба дам. Осторожно почал размову фокус. А якая тебе фарба треба и на во что? Поцікавілася бабуля. Жоўтая, мне треба гэта окно наше пафарбаваць, облезла старая фарба.
1: Схитрыў фокус.
0: Ну добра, дык вось неспадзяванка. Нешта я жоўтую і адшукаць не магу. Я ў іх не разбіраюся. Прыходзь увечары, запытаем гаспадара. Не, зараз трэба.
1: Фокус баяўся, што мастак можа не даць яму фарбы.
0: Ну добра, вось выбірай,
1: згадзілася бабуля.
0: Фокус, не марудзячы, схапіў тры цюбкі зялёнай фарбы.
1: Яго меркаванні былі такія. Калі зялёным колерам пафарбаваць яго шэрую поўсць, дык абавязкова атрымаецца карычневы, як у льва.
0: Прыбег фокус да хаты, выціснуў фарбу ў міску, прамяшаў і пачаў у ёй качацца. Пасля гэтай працэдуры зірнуў на сябе ў люстэрка і вахнуў. Цяльняшкі не атрымалася, як і жоўта-карычневага колеру. Зрабіўся ён зялёны, як жаба.
1: Схаваў на усялякі выпадак ад гаспадыні лупу, каб яна не ўбачыла яго новую вопратку, а сам падумаў: усё ж гэта лепш, чым звычайны шэры. Супакоіў кот сябе і наважыўся франтам прайсціся па вуліцы.
0: Куры, як угледзелі гэткага незнаёмага зелёнага дракона, разбегліся ў розныя бакі. Вераб'і паразляталіся, варона скокнула на плот. Зноў у горад збіраешся? Зноў на выстаўку апрануўся?
1: Асцярожна пацікавілася варона.
0: А як жа? Гэта мой натуральны колер, як у маіх сваякоў з Афрыкі,
1: выхваляўся фокус.
0: А я падумала, што гэта табе касцюм жабы падаравалі. Дзе ты бачыў зялёных і львоў?
1: Пыталася варона. Фокус нічога не адказаў і рушыў далей па вуліцы.
0: Спыніся, пудзіла, ты хто?
1: Закрычаў на яго сабака пірат.
0: Хіба не пазнаеш я фокус, блізкі сваяк афрыканскіх і львоў?
1: Смела адказаў фокус.
0: Ідзі адгэтуль, не палохай майго гаспадара. Пудзіла ты з балота, а то яму сасняцца страшныя сны. Я табе хвост адгрыз, дык яшчэ і вуха адгрызу.
1: Прыстрашыў пірат.
0: Хто там?
1: Спытаў барабанандуля, выходзячы на ганак.
0: Фокус, блазан наш вясковы, прыйшоў нас напалохаць,
1: адказаў пірат.
0: Які ён фокус? Ён куртаты жа, ідзі далей, жаба балотная. Не, дык напішу ў сельсавет і цябе выселяць адгэтуль мафіёзу,
1: паабяцаў барабанандуля. Засмучаны фокус вярнуўся дамоў. Гаспадыня тым часам адшукала лупу, прыгледзілася і спалохалася.
0: Ты хто? Ты чый? Ды гэта я, фокус. Які фокус? Ты не падобны на фокуса. Згінь, звачай, перападзі, нячыстая сіла. Цьфу, цьфу, цьфу. Афарбаваўся я,
1: вінаватым голасам сказаў фокус.
0: Не мой ты кот, і кропка, згінь,
1: даводзіла сваё бабуля. Залез фокус на гарышча і засумаваў вельмі, засумаваў.
0: Усе паднялі яго на смех, а гаспадыня дык тая і зусім не пазнала.
2: Раніцай зірнуў кот у вакно і ўзрадаваўся. Да дзядулі і бабулі на канікулы прыехала Агапка.
1: Фокус адразу ж праз загароды паспяшаўся да дзяўчынкі па параду. Спачатку і Агапка не пазнала яго.
0: «Ну ты ж мяне і напалохаў, фокус»,
1: сказала яна.
0: «Да я ўжо і сам не рады. Хацеў адзін раз у жыцці зрабіцца львом»,
1: скрушліва адказаў фокус.
0: «Да перастараўся».
2: «А фарбы дзе ўзяў?»
0: «У вас. Як мне зноў шэрым зрабіцца, парай»,
1: пачаў прасіцца фокус.
2: «Пакажы мне, якую ты фарбу браў і дзе?»
1: спытала Агапка.
2: І фокус паказаў яе цюбкі. Агапка з палёгкай уздыхнула. «Табе фокус пашанцавала.
1: гэта акварэльныя фарбы. Бо калі б ты пафарбаваўся алейнай, давялося б цябе да доктара весці. Яшчэ невядома, чым бы ўсё завершылася. Пасадзіла агапка фокуса ў ночвы, прынесла цёплай вады, дадала шампуню і хуценька адмыла зялёную фарбу. Ажно настрой палепшыўся ў фокуса.
2: «Прасі, што хочаш, у мяне і грошы ёсць», – сказаў ён.
1: «Не, да нічога мне не трэба, мы ж сябры».
2: «Сябры»,
1: – пацвердзіў кот. «Значыцца, павінны дапамагаць адно аднаму, бясплатна. Згодзен?»
2: «Згодзен. А барабанандуля кажа, што нічога бясплатнага няма, за ўсё трэба плаціць».
1: «А ты менш слухай яго, жыві сваім розумам, як вучыць мяне бабуля», – сказала агапка. Пабег фокус як найхутчэй дамоў. Гаспадыня яго ўжо з ног збілася. Шукала і ў склепе, і ў хляве, і на гародзе, і ў садзе, зазірала і на гарышча. А фокус як у ваду кануў.
2: «Хоць ты плач, а тут раптам ён і з'явіўся».
1: «Ну, дзякуй Богу!» – узрадавалася гаспадыня і тройчы перажагналася. «А то, бач ты, учора нікае пудзіла завялося і дзяўбе, што яно фокус. Я да смерці напалохалася». Фокус безумоўна не расказаў старой, як ён зялёным ільвом быў. Не хацеў засмучаць гаспадыню, якую за яе дабрыню і працавітасць вельмі паважаў, шанаваў і шкадаваў.
2: І зажылі яны, як і раней,
1: у міры і згодзе.

0: Радио РАЦ.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
2: Гультэла! Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулько Лайзорко запрашаю. Дзе паехаць з Беластоку? Можна зусім нідзе не ехаць, а на колькі можам яшчэ хадзіць, калі дазваляе на гэта пазваночнік, то ў сённяшнім краязнаўчым слоўніку запрашаю ў Беласток. Можна сабе пахадзіць і часта здзівіцца, або захапіцца, або адкрыць нешта цікавага для сябе. Можна і зусім нічога не пабачыць, калі чалавек з вялікім нервам едзе, каб паспець да работы. Але калі маем свабодны дзень ці нават гадзіну, можна рушыць у горад. Найлепш узяць з сабою або проста дачапіцца да нейкага цікавага экскурсавода, які добра знае горад, а можа яго не знае, але аб гэтым горадзе цікава расказвае. У Беластоку жыве пан Анатоль Карвіл, які можа паказаць горад, а нават і з вамі павандраваць, ну, наколькі пагодзіцца. Пан Анатоль зусім інакш глядзіць на Беласток, а можа і глядзіць таксама, але зусім інакш расказвае аб тым, што відаць. Таму Беласток з панам Анатолем гэта спакойны шпацер з вялікай дозай інфармацыі. А як гэта з інфармацыяй бывае, то можна верыць, можна не верыць, можна слухаць, можна не слухаць. Пан Анатоль не пакрыўдзіцца, але варта часам пацягнуць тэму. Можна. Но пан Анатоль можа хутка перайсці на другую або пятую, або па нейкім часе вернуцца да гэтай першай. А таксама у пана Анатоля заўсёды ёсць сумка поўна разнастайных гаджэтаў. Ніколі не вядома, што выцягне са сваёй зачараванай невялікай нылановай сумкі. Таму ў сённяшнім краязнаўчым слоўніку прапаную знайсці сабе экскурсавода ці гэтага, якога я прапаную, ці знайсці проста свайго, і адкрыць сабе горад нанава, або і па-старому, усё залежыць ад гэтага, у якім будзеце настраенні. Так што прапаную шпацыр і прагулкі па нашым вялікім горадзе. Дзякую за ўвагу, і з вамі была Ула Шмулько Лайзорко.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
0: Гультэла!
3: Радыё РАЦЕ. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Американских ракет не хопить супроть российской баллистики. Протягивается сбор для детей политвязнев. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция у Вильнюса. З навінамі стаць Дэдэрка. 1565 дзень вайны. Нават калі Злучаныя Штаты Амерыкі аддадуць Украіне ўсе новыя ракеты для сістэмаў Патрыот, іх усё роўна не хопіць супраць расійскай балістыкі. Пра гэта піша рэсурс Defense Express. Па дадзеных аналітыкаў, Расія штомесяц выпускае да 113 балістычных, аэрабалістычных і гіпергукавых ракетаў, для перахопу якіх Украіне неабходныя сістэмы Патрыот. Сітуацыя ускладняецца яшчэ і скарачэннем амерыканскіх запасаў пасля канфлікту на Блізкім Усходзе. Тым часам жыхары Крыма пачалі скардзіцца на перабоі ў пастаўках у крамы і аб'явы пра абмежаванне на продаж некаторых прадуктаў. Паводле паведамлення ў мясцовых чатах і групах у сацыяльных сетках, праблемы назіраюцца з грэчкай, цукрам, рысам, мукой, макаронай і некаторымі іншымі прадуктамі харчавання. З 30 траўня ў Крыме назіраюцца праблемы з палівам на фоне атак украінскіх беспілотнікаў на федэральную трасу Новароссія, якая злучае Крым з Расіяй у абыход Крымскага моста. Спачатку продаж бензіну на паўвостраве быў толькі абмежаваны, але з 4 чэрвеня яго цалкам прыпынілі. Цяпер паліва выдаецца толькі па раней выдадзеных талёнах. Для дзяцей палітвязняў сабрана больш за 10 тысячаў еўра. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду Солідарнасці Байсол. Збор быў абвешчаны 5 траўня і прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікулаў. Плануецца, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору была павялічана і цяпер складае 17 100. Адзначаецца, што падтрымка ўжо аказаная 73 дзецям са 166. ДТЗ Падгародні аб смяротным дарожна-транспартным здарэнні з удзелам матацыкла паведамляе Дзяржаўтаінспекцыя Гарадзенскай вобласці. На аўтадарозе М6 Менска-Гародня мяжа Польшчы кіроўца матацыкла здзейсняў сутыкненне з грузавым аўтамабілем з паўпрычэпам. У выніку ДТЗ кіроўца матацыкла загінуў на месцы, яго 17-гадовая дачка, якая знаходзілася ў якасці пасажыркі, дастаўленая ў бальніцу. Па факце здарэння прызначаная праверка. Культура ў палоне мінулага. У Вільні пройдзе міждысцыплінарная навуковая канферэнцыя. Падзея будзе доўжыцца некалькі дзён ад ранку да вечара. З 11 да 13 чэрвеня ў раскладзе даклады даследчыкаў, на 14 прызначана экскурсія па віленскіх парках. Сярод больш чым 40 удзельнікаў заяўленыя Тамара Мацкевіч, Вінцук Вячорка, Марына Сідаровіч, Сергей Харэўскі, Кацярына Пікірэня, Яўген Красулін, Валерыя Чарнаморцева, Сцяпан Стурэйка. У музычнай частцы выступ капелі Котра. Поўная праграма будзе неўзабаве апублікаваная на рэсурсах беларускага музею імя Івана Луцкевіча, які ладзіць канферэнцыю. Па словах арганізатараў, падзея абсалютна адкрытая для публікі, уваход вольны, адрэса музею – вуліца Віленская, 20. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месэнджарах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 8 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне ўдзень кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 21-23 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шаноўныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по сховищу отпрацованного палива ЧАЭС. Иранскую студентку, арештованную за комментарии, депортовали из Беларуси. Курсы «Мова на ново» у Белостоку завершают сезон с немецким гостем. З навінамі Стась Дыдэрка. 1565 дзень вайны. Служба бяспекі Украіны распачала крымінальную справу па факце ўдару Расіі па сховішчы адпрацаванага паліва ў раёне Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Інцыдэнт кваліфікаваны як ваеннае злачынства. Паводле звестак украінскага боку, мінулай ноччу ўзброеныя сілы РФ нанеслі ўдар беспілотным лятальным апаратам «Герань-2». У выніку атрымалі пашкоджанні будынкі прыёму і перагрузкі адпрацаванага ядзернага паліва і адміністрацыйны корпус МАГАТЭ. Установлена, што удар не паўплываў на вытворчы працэс у сховішчы. Радыяцыйны фон знаходзіцца ў норме, загінулыя і параненыя адсутнічаюць. Іранскую студэнтку, якую арыштавалі ў Менску за каментары аб Іране, дэпартавалі з Беларусі. Пра гэта расказала жанчына, якая знаходзілася разам з Хатэрой Хадададзі ў ізалятары на Акрэсціна. Як паведамлялася, студэнтку стаматоліга з Ірана затрымалі ў Беларусі пры ўмяшанні іранскай амбасады за каментары аб Іране ў адным з тэлеграм-каналаў. Ёй спачатку прызначылі 14 сутак арышту, але па сканчэнні тэрміну не вызвалілі, а пакінулі чакаць дэпартацыі. Па інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», пра тое, што Грузія адмовілася прымаць Хатэры, каб там яе не выкралі іранскія ўлады, яе ў выніку дэпартавалі ў Арменію. Вядома, што пакуль яна знаходзіцца ў ізалятары, да яе прыязджалі журналісты і здымалі пра яе сюжэт. Польшча. Дзіця без шлема на ровары, бацькі заплацяць штраф. Новае патрабаванне распаўсюджваецца на дзяцей ва ўзросце да 16 гадоў, якія ездзяць на роварах, электрасамакатах, сегвеях, электрычных скейтбордах і манацыклях. Штраф складзе 100 злотых. Паліцыя нагадвае пра ўнесеныя змены ў закон аб дарожным руху, якія, паводле праваахоўнікаў, павінны павысіць бяспеку юных удзельнікаў дарожнага руху. Намеснік начальніка польскай паліцыі, старэйшы інспектар Роман Кус, заклікаў дарослых раварыстаў таксама паказваць прыклад і насіць шлемы падчас язды. Беласток. 8 чэрвеня пройдуць 8 заключныя заняткі 5 сезону «Мова на ново» ў Беластоку. Гостем стане нямецкі гісторык і публіцыст, прафесар, загадчык катэдры публічнай гісторыі Універсітэту ў Хагене Фелікс Акерман, які будзе выступаць па-беларуску. Па словах арганізатараў, нагодай сустрэцца стала прэзентацыя беларускага перакладу ягонай кнігі «Гісторыя гародні 1919-91, нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэдняй еўрапейскага места». Аўтар паказвае, як узнікала беларуская гародніна, скрыжаванне польскага, савецкага і беларускага нацыянальных праектаў. Сустрэча пачнецца ў панядзелак а 19 гадзіне ў суседскім доме на вуліцы Сянкевіча, 82. Уваход вольны, данаты вітаюцца. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 8 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне ўдзень кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 21-23 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.
3: Ой, не подумала, что радио рацию до рудаков завитая, но...
4: Вторая дорога, брук. Тут чистютко было, травы нать не было. Кедись. Помню так, в весне, ну там было понад сетка коров. Коня так само, там понад 50-ка. Ну, бо каждый имел, имели по два и по три. Ну, овечки годовали. Ну, та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Ад марця, ну, залежить від погоди. Да если они на белый стол.
3: А то коллежанки приезжают, то навод не придут, не придет, не отведая, ну, какое то. Так не повинно быть, ну, или что ты сделаешь. Приезжают и по дворах замыкают, и все. Заважьте, эти чеченцы. Я у доктора была, сидят две чеченки, по-своему говорят, еще украинцы тоже, а наши тут местовые. Устыдаются, чи я?
5: На своей земле.
3: Угу. Навод на могилках у церкви по-польски говорят.
6: Тільки годин, нема свято. І в день, і вночі. Все так буває.
7: Прихожа у вас тут?
6: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагає.

Гэтыя маляўнічыя вёскі маглі б стаць турыстычнай пярлінай рэгіёну. На жаль, доступ да Свіслачы, рэчкі, якая давала жыццё жыхарам вёсак у розныя часы, цяпер забаронены. Зона нельга. Хаця, як кажуць мясцовыя, ад каго гэты плод бароніць і перад чым, незразумела. Бо ж ніхто з мясцовых ад мігрантаў не пацярпеў, а і бачылі іх выпадкова, і то раней. Тым не менш, прырода тут цудоўная. Буслы бушуюць на лугах, і толькі час ад часу праедуць вайсковыя машыны, якія нагадваюць пра крызіс на межы ды ўвогуле у свеце. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

Сегодняшняя годзіна пралацела вельмі хутка, але ў гэтым ёсць магія добрай музыкі. Гэта быў Indamix, а з вамі быў DJ Ricky. Дзякуй, што правялі гэты час разам і ўзялі з сабою музычны настрой туды, дзе сёння былі. Спадзяюся, гэты сет застанецца з вамі і яшчэ доўга будзе гучаць у думках. Пачуемся зноў у наступную суботу а 21 гадзіне.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Іспанію. У другій частці нашої програми «Розважання до недільного Євангелля». 6 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей Лев XIV вилетів у Іспанію, розпочавши своє четверте апостольське подорожжя, яке проходить під девізом «Подиміці ваші очі». Самоліт Airbus A320 авіакомпанії Ita Airways з понтифіком на борті покинув римський аеропорт Фімічина о 8:13 раніці. Перельот з вічного города у столицю Іспанії зайняв каля 2.5 годин. Каля 10:12 по місцевому часі він приземлився у аеропорті ім'я Адольфа Суареса у Мадриді. Святого Отця зустрікали король Філіп VI і королева Летиція, так само прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Під час перельоту з Рима у Мадрид Лев XIV привітав журналістів, які знаходилися на борті самоліта. Разом з ним летіли каля 80 представників СМІ, серед яких каля 20 з Іспанії. Як ви добре ведаєте, гэта першая паездка папы ў Іспанію за доўгі час, і асабіста я вельмі рады здзейсніць гэтае падарожжа, сказаў на пачатку свайго звароту святы Отец. Лев XIV заўважыў, што шмат разоў наведваў Іспанію, але ў якасці пантыфіка ўпершыню. Гэта апостальскі візіт, каб сустрэцца з вернікамі, святкаваць веру, абвяшчаць пасланне Єзуса Христа, але адначасова і каб прывітаць усіх, усё грамадства, бо касцёл мае пасланне для кожнага, як вы, думаю, вельмі выразна ўбачылі ў энцыкліцы, апублікаванай 25 мая, сказаў пантыфік, маючы на ўвазе сваю першую энцыкліку «Magnifica Humanitas». Таму я спадзяюся, што гэта будзе добрае падарожжа для ўсіх, што яно стане магчымасцю адкрыць для сябе шмат энтузіазму, сказаў папа. З таго, што мне казалі, чакаецца вельмі вялікая колькасць маладых людзей з іх запалам. І я лічу, што падзяляючы радасць веры, мы зможам перадаць вельмі прыгожае пасланне. Пасланне, якое ў кожным месцы, куды мы прыбудзем, будзе мець асаблівае значэнне. У Мадрыдзе, Барселоне і на Канарскіх астравах. Але ўсё гэта дзеля таго, каб жыць верай і вяшчаць пасланне Божай любові, міласэрнасці і павагі да кожнага чалавека, падкрэсліў святы Отец. Афіцыйная цырымонія прывітання папы ў Іспаніі прайшла сёння ў прысутнасці караля Філіпа VI і каралевы Летыцыі. З нагоды прыбыцця святога айца ў Мадрыд гучалі званы ўсіх касцёлаў горада. Папскі картэж прыбыў у панадворак каралеўскага палаца, дзе адбылася цырымонія ў суправаджэнні коннай ганаровай варты. Вернікі, якія сабраліся каля ўваходнай брамы, сустрэлі пантыфіка гучнымі прывітаннямі. Затым пад гарматныя выстралы былі выкананы дзяржаўныя гімны Ватыкана і Іспанії, після чого відбулося представлення членів офіційних делегацій. Після завершення публічної частки Лев XIV, король Філіп VI, королева Летиця і дві їх дочки Елеонора і Софія увійшли у палац, де обмінялися подарунками і провели приватну розмову. Затим папа і король відправилися у колонну залу, де святий отець звернувся до іспанського істеблішмента. Складанасць гісторыі з'яўляецца благаслаўленнем, якое неабходна прыняць, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Іспаніі, якая адбылася сёння ў каралеўскім палацы ў Мадрыдзе. Я прыбываю да вас, каб пацвердзіць, падбадзёрыць і натхніць вернікаў на абноўленую вернасць Евангелю, а таксама на больш глыбокае прымірэнне і супрацоўніцтва паміж рознымі часткамі гэтага народа, сказаў папа. По словах папы, сама гісторыя Іспаніі паказвае, што не культура супрацьстаяння, а культура сустрэчы стварае стабільнасць і дабрабыт. Ён заклікаў палітыкаў не замыкацца ў загадзя гатовых ідэалогіях, але адкрывацца на праўду. Праўда заўсёды большая за нас, і таму яна здзіўляе і прыцягвае нас на шляхі ачышчэння і прымірэння, дзе дыялог з іншымі і з іншым з вялікай літары становіцца неабходным, дадаў пантыфік. Папа нагадаў пра актуальнасць спадчыны двух вялікіх іспанскіх святых Яна ад Крыжа і Тэрэзы Авільскай, якія ўжо 5 стагоддзяў сілкуюць жыццё касцёла і духоўныя пошукі многіх людзей, нават па-за яго бачнымі межамі. Ён падкрэсліў, што іх містыка – гэта містыка з расплюшчанымі вачыма, не адарваная ад гісторыі, але наадварот такая, што вядзе да каранёў пытанняў, да сэрца рэчаіснасці. Папа заўважыў, што сёння патрэбнае таксама ў грамадскім жыцці людзі, якія па прыкладзе святога Яна ад Крыжа умеюць заўважаць у цемры святло і па прыкладзе святой Тэрэзы імкнуцца да глыбіні сэрца святыні праўды. Гэта вымярэнне чалавечага існавання з'яўляецца прычынай таго, што неабходна абараняць рэлігійную свабоду і свабоду сумлення, дадаў папа. Леў XIV заклікаў не распальваць палярызацыю, імкнучыся здабыць папулярнасць і адмовіцца ад падзельных на ратываў пра іспанскую рэчаіснасць і яе гісторыю. Пантыфік заклікаў цаніць складанасць гісторыі і вывучаць яе, вучыцца не адмаўляць яе, а жыць ёй як благаслаўленнем.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Свята ў Буцлаве – еўхарыстычная працэсія юбілей заслужанага іерарха. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Буцлаве праходзіць святкаванне сусветнага дня дзіцяці. Мерапрыемства ў нацыянальным санктуары, якое адбываюцца сёння, сёлета спалучана са штогадовай першакамунійнай сустрэчай дзяцей з усіх дыяцэзій. У гэты ж дзень у Буцлаве праходзіць 9-й заключны дзень агульнабеларускай навенны, дзякуючы якой касцёл у Беларусі рыхтуецца да прысвячэння Мінска-Магілёўскай метраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Ісуса Хрыста. Інтэнцыя заключнага дня навенны – аб благаслаўленні дзяцей і моладзі. Першыя працэсіі Божага цела прайшлі ў гарадах Беларусі. Ворачыстасць на Свяцейшай Тройцы ў хрыстычныя працэсіі правялі ў Пінску і Магілёве, а непасрэдна ворачыстасць на Свяцейшага цела і крыві Хрыста ў іншых месцах, напрыклад, у Віцебску. Тут адметнасцю стаў удзел у працэсіі вайсковага аркестру мясцовай паветрана-дэсантнай брыгады. Найбольш масавыя працэсіі Божага цела чакаюцца ў Мінску ў бліжэйшую нядзелю і ў Гродні ў наступны чацвер на заканчэнне святочнай актавы. Арцыбіскуп Тадэйвыш Кандрусевіч азначыў 45-годдзе святарства ў Гудагаі. У нядзелі ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай азначалася адпустовая ўрачыстасць, адведзеную на Свяцейшай Панны Марыі. Імшу ў санктуарыі цэлебраваў арцыбіскуп эмерыт Тадэйвыш Кандрусевіч. Дзеці з парафіі цёпла павіншавалі заслужанага іерарха з юбілеем 45-годдзя святарства, які ён азначаў у гэты дзень. У малітве арцыбіскуп папрасіў Маці Божую весці людзей да Бога, каб яны былі моцнымі сваёй верай і сталі радасцю і надзеяй касцёла і айчыны. Беларускія пілігрымы аб'ядналіся ў малітве з папам. У мінулую суботу ў межах пілігрымкі, якую здзяйснялі вернікі Навагрудскай парафіі і некаторых іншых беларускіх супольнасцяў, яны аб'ядналіся з папам Львом XIV і ўсім касцёлам у малітве ружанца ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце. Да гэтай малітвы надалучыліся ў апошні дзень сваёй пілігрымкі праз інтэрнэт-трансляцыю. Напярэдадні святы айцец асабіста заклікаў католікаў з усяго свету далучыцца да гэтай духоўнай падзеі. Паводле пілігрымаў, калі яны, будучы ў дарозе, зрабілі гэта, то адчулі сябе часткай жывога каталіцкага касцёла, які преўзыходзіць геаграфічныя межы. Віцебскі калітас арганізаваў фестываль мастацтва для людзей з інваліднасцю. У мінулую суботу ў катедральным касцёле Ісуса Міласэрнага прайшла сустрэча, якая стала для людзей з інваліднасцю месцам святкавання дару жыцця і талентаў, атрыманых ад Бога. Сёлета ў фестывалі прынялі ўдзел 22 асобы з інваліднасцю. Асаблівую атмасферу задавалі запрошаныя госці, прафесійныя музыканты і танцоры, якія дапамагалі ўдзельнікам наладзіць святочны настрой. Свята завершылася ўручэннем дыпломаў і падарункаў. Падрыхтавана паводле грудненця з БІУАЙ, Кесулюк Мін з БІУАЙ і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прапануе нам на 10-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 9 раздзел, ад 9 да 13 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Ён устаў і пайшоў за ім. І калі Езус сядзеў за сталом у доме, шмат мытнікаў і грэшнікаў прыйшло і села за стол з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі сказалі вучням яго: «Чаму настаўнік ваш есць і п'е разам з мытнікамі і грэшнікамі?» Езус жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Не здаровым патрэбны лекар, але хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, а не ахвяры, бо я не прыйшоў клікаць праведнікаў, але грэшнікаў». Разважанне да нядзельнага Евангелля. Кім быў Мацвей, герой сённяшняга евангельскага ўрыўка? Ён збіраў падаткі, а значыць, быў служачым рымскіх акупантаў. Лічыў грошы, вёў бухгалтарскі ўлік, пазначаючы ў калонках прыходы, імя, прозвішча, сума. Без сумневаў, яго не любілі ў Капернауме. Слова «мытнік» гучала ў яго часы як абраза. Мытнік – гэта здраднік, верагодна, яшчэ і ашуканец, прынамсі хтосьці, хто дзеля грошай зробіць усё. Шакіруе лаканічнасць апісання яго паклікання. Калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Як гэта магчыма? Вось так проста пакінуць свой свет і пайсці за незнаёмым у невядомым кірунку. Магчыма, Мацвей ужо ведаў Езуса, можа, слухаў яго вучэнні, адчуваў, што гэта менавіта тое, чаго ён шукае. А можа, даспявала ў ім нелюбоў да самога сябе, да гэтай няшчаснай камеры мытніка, якая стала яго смутнай вязніцай. Словы Езуса маглі прагучаць у вушах Мацвея як вызваленне, як запрашэнне выйсці са свайго душнага, поўнага смутку свету. Евангелле характарызуецца лаканічнасцю, ім змешчана самае важнае. Напэўна, так ёсць для таго, каб яго слухачу было лягчэй адшукаць сябе ў ім, знайсці свой уласны выпадак, сваю гісторыю. У кожнага з нас ёсць свая камера мытніка, у якой мы задыхаемся. Мы заблыфаемся ў грахах, ідзем на кампраміс са злом. Гэта месца, ў якім я адмовіўся ад барацьбы за тое, што лепшае, што мае сэнс, за справядлівае, сумленнае жыццё. Будзем шчырымі, мы маем тэндэнцыю да будавання такога маленькага свету, або, хутчэй, паўсвету, дзе ўсё ўладкавана, дзе жывецца камфортна і бяспечна, але не хапае кіслароду. Так лёгка стаць нявольнікам пэўных сітуацый, акалічнасцяў, цяжараў жыцця, якія перавышаюць нашы сілы. Кошт кампрамісу са злом – гэта страта павагі да самога сябе, гэта горыч, пачуццё пройгрышу. І дакладна ў гэтае хворае месца прыходзіць Езус. Наведвае маю мытную камеру. Месца, дзе ўсё прамаўляе пра маю нікчэмнасць і пра тое, што ўжо нічога тут нельга зрабіць. Менавіта ў гэтым месцы Езус глядзіць на мяне. Глядзіць міласціва, з бязмежнай міласэрнасцю. Бог добра ведае мой малы грэшны свет, у якім я схаваўся ад самога сябе, ад голасу свайго сумлення. Мы не заўсёды верым у Бога, але Бог заўсёды верыць у нас. Мы так лёгка апускаем рукі і вывешваем белы сцяг, а Бог ніколі. Ён заўсёды нас шукае. Мацвей толькі на момант адарваў свой позірк ад папер і грошаў. Дастаткова было аднаго вызваляючага позірка ў бок Бога, каб з'явілася іскарка і распаліла агонь. Пачатак новага жыцця. Пасля гадоў апостальскай працы Мацвей ізноў пачаў пісаць. Адзінае, што гэта ўжо не былі слупочкі з разлікамі, а словы, якія нясуць жыццё. Я таксама магу стаць кімсьці іншым, не такім, якім я ёсць цяпер. Магу пакінуць сваю мытную камеру. Трэба толькі паверыць, што Евангелле – гэта апавяданне не толькі пра мытніка Мацвея, але і пра мяне. Давайце уявім сабе Мацвея, мужчыну, якому увесь час спадарожнічае думка, што ён няправільна падлічыў рахункі. Ён пачынае нанова, а калі завяршае падлікі, то зноў прыходзяць сумневы, ці нічога ён не прапусціў, і пачынае лічыць ад пачатку. Ён заўсёды няўпэўнены, заўсёды нерашучы. Гэта чалавек, якога дакарае сумленне. Такія ж сітуацыі здараюцца падчас споведзі. Ты вызнаеш грахі, а пасля споведзі прыходзяць сумневы, ці ўсё было сказана. Адкуль бяруцца гэтыя дакоры? Магчыма, людзі маюць патрэбу ў ідэальным ачышчэнні. А ў мінулым яны маглі абыходзіць цяжкія грахі. Асобу, якая на працягу гадоў занядбоўвала сумленную споведзь і чыніла святататства, прымаючы святую камунію, праз нейкі час сумленне пачне ў паталагічнай форме непакоіць там, дзе пра грэх няма і мовы. Педантычнасць караніцца ў перамяшчэнні пачуцця віны з істотнага на неістотнае. Хтосьці можа красці мільёны, а прыцягнуць сябе ці іншых да адказнасці за капейкі. Калі Езус увайшоў да Мацвея, ён не рабіў яго рэвізіі, інвентарызацыі, не выкрываў хібаў у рахунках, не шукаў памылак ці недакладнасці. Ён паглядзеў на яго і паклікаў яго. Езус даў яму любоў, якая вывела з неўратычнай патрэбы разлічваць сябе і іншых. Педантычны чалавек хоча быць абсалютна аўтэнтычным і не мець даўгоў перад Богам і сабой, аж да найменшай дробязі. Аднак чалавек не анёл, а Бог нават у анёлах бачыць недахопы. Паўтарэнне споведзі, боязь не заўважыць нейкіх грашок, нястомная незадаволенасць сабой урэшце дае адваротны эфект. Замест супакою, які паходзіць ад адчування дасканаласці, прыносіць непакой падазрэнням у недакладнасці і перакідванні сваёй незадаволенасці на іншых праз злосную крытыку, нараканне, абвінавачванне іншых у сваім неўраўнаважаным настроі. Педантычная асоба мае ўражанне, што грашыць кожную хвіліну, таму пастаянна спавядаецца. Такі чалавек перакананы, што павінен плаціць Богу самымі добрымі ўчынкамі за талерантнасць, бо любові, на яго думку, ён не заслугоўвае. Слова «дакор» паходзіць ад лацінскага «скрипулюм». Гэта рымская мера вагі, якая складае 1,137 тысячных грама. Такім чынам, дакор – гэта найменшая з магчымых мер вагі, самы лёгкі цяжар. Такое стаўленне да сумлення не мае нічога супольнага з духоўным жыццём, бо з'яўляецца праблемай псіхалагічнага характару. Пакуль мы не аздаравім у Езусе сваёй прыгнечанасці і асобасных паталогій, няма сэнсу казаць пра ўнутранае або духоўнае жыццё, бо няма ў гэтым ніякай аскезы, а толькі трывожны неўроз. Мэта хрысціянскай духоўнасці не ў тым, каб дасягнуць унутранай дасканаласці, а ў тым, каб спаткацца з Езусам, жыць яго любоўю, яго позіркам. Тут мова не аб рахунках, а аб любові, якая лічыцца з чалавекам, а не разлічвае яго.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!